0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Europe. Tai niin kuin meillä sanotaan, Europe.
2: Se on Europe ja sillä selvä ihan samalla tavalla kuin minä olin katsomassa perjantaina Asseptia. Tai Akseptia. Missä on tapauksessa mitä Akseptia olen
1: katsomassa. Niin, se on Accept.
2: Se on Accept tai Accept tai jotain sellaista.
1: Sillä tavalla se menee. Muuten hei, bändeistä puheen ollen, Metallicaa kannattaa bongata. Nimittäin nyt korporaation ja koko muun radiorokin uusitun ohjelmiston kunniaksi. Meillä on sellainen skaba harrikassa, että joku lähtee teistä Las Vegasiin, Jenkkeihin, jonne kannattaa mennä. Klämpi tämän mukaan. Niin siellä on se Spere, se iso pallo, missä Bonohan keksi sen aikanaan, U2:n Bono.
2: Niin.
1: Ja sitten
2: hän keksi pallon.
1: Ja nyt kun se on niin muodikasta.
2: Katos vaan, mä miettinytkin pitkään.
1: joo, toista on keksinyt pyörän ja tulen.
2: Joo, ja Bono niin, keksi pallon.
1: Bono on keksinyt pallon ja laittanut sen tuollaiseen Speren muotoon. Ja nyt me saadaan nauttia siitä. Metallica konsertoi siellä, niin kuin muotia on, residenttinä. Eli Elvis on taas keksinyt tämän residentin.
2: Niin on.
1: Niin, siellä samoilla sorkansijoilla bändi soittelee vuodenvaihteen molemmin puolin ja joku teistä lähtee Las Vegasiin meidän piikkiin, lennot, hotellit, keikka.
2: Soita meille, kun kuulet Metallicaan soivan radiosta 01080121. Voit päästä niin sanotulle lyhyelle listalle, josta sitten kuun lopussa voittaja arvotaan. Ja tämä kilpailu muuten koskee siis vaan korporaatiossa soivia Metallican kappaleita.
1: Joo.
2: Se on. Siitä täytyy nyt tähdentää.
1: Kello 10 jälkeen aloittaa Marse ja Kimi. Marse Rendits, Kim Sainio omalla päivävuorollaan ja sitten kello 14 koittaa Tanelin ja Ollin oma show.
2: Olli Herman, Taneli Rantala ja illalla Laura Vähähyyppä jototuttuun tyyliin jatkaa teidän seurassanne. Mutta hei, otetaan tähän Rammstein ja Du Hast ja sen jälkeen menemme vähän tosi TV-maailmaan. Uutisissakin tänään on ollut puheenaiheena se, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on antanut mielipiteensä. Hän loi he lausuman, mitä mieltä on siitä, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä Noora Fagerström on mukana kohutussa tosi TV-ohjelmassa erikoisjoukot.
1: Helppohan se on Kopra sanoa, kun häntä ei kuitenkaan kutsuta.
2: Niin, se on totta, joo. Olin eilen muuten erikoisjoukkojen lehdistötilaisuudessa ja tapasinkin Noora Fagerströmiin.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Rammstein läpimurtohitti. Du hast. Se oli Ysärin loppua se. Ja nyt eletään vuotta 26, se on 12. päivä 8. Kello on 8.27. Mä oon Heikkilä, toi on Moisio.
2: Oikein hyvää huomenta. Koulut ovat alkaneet tänään, tai siis muualla Suomessa ovat varmasti koulut alkaneet jo aiemmin, mutta pääkaupunkiseudulla ja monessa muussakin paikassa viimeistään tänään. Turvallista koulumatkaa vaan.
1: Mä kuulin joltain, että Espoossa alkaisi vasta huomenna, mutta mä en tiedä, oliko se höystyä.
2: Niin, siellä on kaikki vähän erilaista.
1: Näin, parempaa. Hei, mopoileva Suomi. Se on puhunut viimeisen 3 päivää, ehkä 4 päivää siitä, mitä tapahtui Tuusulassa viikonloppuna. Ja me puhutaan lisää. Meillä on Suomen mopoilevat nuoret rystä Roni Suorela suoras. Puhelinyhteydessä 9 jälkeen.
2: Joo, hän tietää mopomiiteistä, minä en tiedä niistä mitään. Mutta hei, piti puhumamme kansanedustajien osallistumisista Tosi TV-ohjelmiin. Tämähän on kuohuttanut erityisesti alkukesällä, kun kävi ilmi, että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, hän ei osallistunut tasavallan presidentti Alexander Stubbin tähdittämiin Kultaranta-keskusteluihin ja oli muutenkin eduskuntaryhmän työstä pois useamman päivän. Alun perinhan tämä kohu lähti ikään kuin omista liikkeelle. Vihreät itse alkoivat ihmetellä, että missä on puheenjohtaja Virta. Ja sitten kun selvisi, missä hän on, niin alkoi sen päiväinen persuhyökkäys.
1: Sen pahempaa ihmistä politiikassa ei ole kuin oman puolueen lähin kilpailija.
2: Et aina täytyy muistaa, että mistä alkoi tämä Sofia Virran myllyttäminen. Kyllä se alkoi ihan omien joukosta, ei suinkaan perussuomalaisista tai kokoomuksesta. He tulivat vasta jälkijunassa.
1: Toisin kuin showbisneksessä, jossa kun huomataan itsensä alla tuollainen ammuttava kuilu, niin sinne hypätään näyttävästi kirkuen ja sille on oikein suureleisesti, niin politiikassa sitten ei suostuta hyppäämään itse sinne kuiluun. No, nyt kaikki kysyy, missä on Sofia Virta tuoreelta erikoisjoukut kaudelta, niin hänhän on tulossa vasta sille seuraavalle. Eli nyt on kausi 6 julkaistu ja sä olit juontamassa, Harri, sitä pressitilaisuutta eilen.
2: Pitää paikkansa, joo, siellä kaikki kandidaatit olivat paikalla ja ehkä nyt sitten se kaikkein puhutuin ja sillä tavalla mielenkiintoisin juuri tässä kontekstissa, poliitikkokontekstissa, oli tämä Noora Fagerström, kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka tuohon kutoskaudelle osallistuu. Häneltä kysyttiin, tai itse asiassa minä taisin kysyä. Mä nyt yritin olla niin, että mä toistetaan omaa narsismiani esille, että millä mielin hän seurasi tätä keskustelua ja mitä palautetta hän odottaa. Hän odottaa kritiikkiä ja näin, mutta hän tuntuu pääsevän aika vähällä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on tänään viimeksi kertonut, että jokainen edustaja vastaa omista tekemisistään ja viime kädessä hän edustajan kohtalo on äänestäjän käsissä.
1: Niin se on. No se, mistä on tullut parempärinäistä tietysti on se, että no ei siinä, että nyt Fagerholm on tällä hetkellä, se alkaa syyskuun 3. päivä neloselta tämä erikoisjoukot, niin ei tässä vielä mitään hätää, mutta sitten keväällä, kun tulee se seuraava kausi, jossa on Sofia Virta ja sitten siinä on hänen persuystävänsä, niin kuin sitä on titueerattu, Mikko Lundén, niin nämä on sitten sellaisia poliitikkoja, jotka saa ehkä vanhan kansan näkemyksen mukaan kohtuutonta etua siitä, että vaalit on siinä kulman takana ja yleensä mediassa on sellaiset vaalikarenssit, että näitä tuttu juttu showta ei haluttaisi ihan kaikille jakaa.
2: Mutta nämäkin tuntuu vähän lipsuneen viime vuosina, erityisesti kaupallisen median puolella. Mun mielestä ensimmäinen tällainen kohu nousi siitä, kun Lasse Lehtinen juonsi Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa ja hän pyrki europarlamenttiin, jonne hän myöskin pääsi. Elettiin vuotta, olisiko ollut 2001 tai jotain tämän tyyppistä. Niin siitä nousi kohu, kun vielä edellisenä iltana ennen äänestyspäivää, niin hänen tähdittämänsä huippusuosittu ohjelma pyörii valtakunnan verkossa. Kun taas, jos satut olemaan töissä Yleisradiossa tai Maikkarilla, niin joudut olemaan tyyliin kuukausia pois ruudusta.
1: Siis vartijat saattavat sinut ulos, joo, jos katsotkin jo.
2: tämä tietysti, kun Nelosella oli sitten oma käytäntö, että me paskat välitetään mistä vaalikarensseista.
1: On se vähän paksua. Joo, on se vähän paksua, jos vielä Lasse Lehtinen pääsee kertomaan esimerkiksi oma äänestysnumeronsa jonkun luvun muodossa alitajuisesti ihmisille.
2: Niin.
1: Joo, se on vähän, siitä ollaan yleensä oltu tarkempina, mutta nyt tässä on vissiin ratkaistu sitä homma silleen, että koska on sekä vihreistä että persuista, eli magneetin eri navoista, molemmista, niin sitten tällainen voidaan tehdä.
2: Joo, totta. Mä en muuten ollut tuota näkökulmaa ottanutkaan huomioon, että tässä on nyt magneetin eri navat kilpailemassa.
1: Ei mä tiedä, mä en voi sanoa.
2: Siis joo, niin, mutta tämähän tulee niin kuin aivan täydelliseen aikaan, vaikka vielä ei tiedetä, milloin tämä kevään erikoisjoukot, eli kausi 7 alkaa. Mutta todennäköistä on, että joskus helmikuussa ja siitä kun sitten laskee vähän eteenpäin viikkoja, niin ollaan jo melko lähellä huhtikuun vaalipäivää.
3: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Rakennusfirma Naula-Arkku Nalle.
6: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
7: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B.

0: Seguro kaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on keskiviikko 12. elokuuta ja Radio Rockin korporaatio on uudistunut Jussi Heikelä 11 vuoden, melkein 11 vuoden tauon jälkeen.
2: Mitä niin melkein? Kyllä se nyt on melkein on sen, pyöristettynä 11.
1: Pyöristettynä 11, joo, mutta ihmiset tykkäävät olla tällaisia pilkuviilaajia.
2: No ainakin sinä. Niin.
1: Ei, mutta kun mä ennakoin jo sitä pilkuviilaa, että hei, sehän lähti lokakuussa 2015, niin eihän siitä vielä ole 11 vuotta.
2: Mä täytin sinä päivänä 39, kun mä lähdin.
1: Oliko noin?
2: Joo, se oli sama päivä 16.10. ja se oli perjantai-päivä ja sitten samalla oli mun synttärit ja läksiäiset.
1: Joo, niin olikin.
2: Ja mun läksiäisessä ikimuistoisesti oli Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen.
1: Oliko niin, että
2: Hanna Kärpänen hakkas mua täysiä selkää.
1: Joo, muistan pariskunnan oikein hyvin. Hän olivat ahkeria korporaatiossa vierailijoita niin puhelimitse kuin ihan paikan päällä olleina. Ja siinähän oli niin, että kun oli näitä oikeudenkäyntejä silloin vielä menossa, niin meidän erästä haastatteluamme Hanna Kärpäsestä hän käytettiin hovioikeudessa todisteena.
2: Oliko se keissi, kun oli siellä saaressa ja sitten
1: saimme yhteyden seuraavana aamuna sitten Hanna Kärpäseen ja sen jälkeen hän ei sitten haastattelua enää muille antanutkaan.
2: Niin se kävi. Sitten mä en muista, että liittyykö tapaukseen, mutta Heikillähän oli niin kuin katukielellä mutka mukana. Mutta mä en muista, että oliko se vaan se imagilehden kuvat, vaan missä hänellä oli. Hän oli siis ase. Mutta se ei vissiin liittynyt siihen saarikeissiin, että siellä oli vaan muuta riitaa.
1: Joo, siellä meni riidoiksi, mutta siinä tuliaseita ei sentään käytetty.
2: Joo.
1: Ei puoliautomaattisia, eikä mitään muutakaan.
2: Joo, mutta ne läksiäiset, jotka sinä iltana olin, kun jäin pois, niin niissä tosiaan Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen tanssivat näyttävästi aina ensimmäisenä ja sitten etsivät ne kamerat, jotka sattuivat kuvaamaan, että jos joku otti vähän videota, niin he hakeutuivat siihen. Ja sitten tosiaan Hanna Kärpäsellä oli sellainen ihmeellinen juttu, että se hakkas mua, niin kuin tiedätkö silleen, jos ei Heimlich toimi.
1: Joo.
2: Ja toisella on silti jotain kurkussa, niin sä alat hakkaa sitä silleen selkää niin kovaa kuin lähtee tuonne lapaluuden väliin. Ja mä en tiedä, luuliks Kärpänen, että mulla on jotain siellä, koska hän hakkaili mua siinä tanssilattien reunalla omissa juhlissani. Ja sit mä näin häntä joskus niin kuin vuosien päästä, siitä on ehkä joskus sinne koronavuosina, niin mä sit mainitsin tästä, että muuten hakkailit mua selkään silloin aika näyttävästi. Ja hän pyysi tosi kovasti anteeksi, kunnes tuntia myöhemmin hän hakkas mua taas selkään.
1: Oho.
2: Joo. Mä en tiedä mikä se juttu on.
1: Hanna Kärpänen on hurmaava ihminen, terveisiä hänelle.
2: Niin on.
1: Ja terveisiä myöskin Heikki Lampelalle. Lampelahan on niistä päivistä, ei mutta oikeasti siis Lampelahan on aika taitavalla tavalla noussut sieltä kuopasta, mihin tämä hänen julkisuushakuisuutensa johti. Eli hän erotettiin asianajaliitosta ja duunit alkoi vähentyä, mutta hän on palannut. Hän on taas asianajaliiton jäsen ja saanut ihan kohtuullisen näyttäviä juttujakin taas. Ja kaikki vaikuttaa siltä, että Lampela, hän teki ikään kuin tämmöisen pyrähdyksen viihdejulkisuuteen, josta hän hämmentävällä tavalla onnistui nousemaan takaisin pinnalle.
2: Sä oot tossa aivan oikeassa. Hei, me soitetaan Linkin Park, New Divide, ja sen jälkeen mä ehdotan, Harri, että keskustellaan vähän meidän välisistä voimasuhteista ja siitä, kuinka se puhuttaa markkinassa ennen kaikkea päivävuoron poikia ainakin.
0: Tätä on 100%.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Linkin Park soi Korporaatiossa. Heikelä Moisio. Ensimmäistä aamua 11 vuoteen. Täällä tekemässä tiliä.
2: Erittäin hyvää huomenta. Se on keskiviikko 12. elokuuta armovuonna 2026.
1: Meidän jälkeen alkaa Kim Sainion ja Marsa Renditsin päivävuoro. Ja sitten iltapäivällä siellä on Taneli ja Olli.
2: Kyllä. Ja illalla tuttuun tyyliin Laura Vähähyyppä.
1: Ja sitten Metallicaa kannattaa bongata. Joku lähtee Las Vegasiin sinne Spereen katsomaan Metallicaa vuoden vaihteen jälkeen. Saattaa kaverin mukaan. Me maksetaan lennot, hotellit ja jumakauden. Myös ne keikkaliput.
2: Sekin vielä.
1: Niitä ei ole ruinattu mistään. Niitä
2: vaan ne on... oikeasti ostetaan.
1: Ne ostetaan kovalla rahalla niin kuin Henkka Affleck tekisi. Me nostetaan ne käteisellä firman tililtä ja sitten me otetaan kamerun.
2: Eikä käytetä mitään spekutokeneja, vaan XRP:tä.
1: Spekutokenit. Hei, nyt... Inhottavalla tavalla sä yrität kääntää huomiota pois meistä, koska tähän mä olin tulossa, että nythän me puhutaan meistä, eikö vaan?
2: Me puhutaan meistä, joo. Se on mainio keskustelun aihe, koska siihen en kyllästy itsestäni puhumiseen siis.
1: Joo. Nyt,
2: vain oma hyväiset ihmiset päätyvät radion töihin.
1: Asiantuntijoiden mukaan tässä studiossa pata on valttia tällä hetkellä, eli ne väittää, ja erilaisissa yhteyksissä on spekuloitu, että meillä olisi välirikko keskenämme, joka pitää vain muodollisesti paikkansa, koska silloin kun me avataan mikrofonit, me pystytään katsomaan toisiamme, mutta muuten ei.
2: Me olemme kuin Paul Newman ja Steve McQueen elokuvan Liekehtivä torni -kuvauksissa. Molemmat 70-luvun suuria tähtiä, kenties elokuvamaailman suurimmat tähdet juuri sillä hetkellä, kun elokuvaa kuvattiin.
1: Molemmat herrat edustivat tällaista Silent American -perinnettä. Eli hiljainen amerikkalaismies. Se on vähän niin kuin tuo Vänrikki Koskela meidän tuntemattomassa. Eli semmoinen hahmo, joka ei niin kuin puhu paskaa turhan takia. Niin mä en voi väittää, siis Steve McQueen ja Paul Newman molemmat, niin verrattuna meihin, niin kovin niin kuin hiljaisia miehiä.
2: Niin olivat, joo, mutta taustajoukot eivät olleet niin hiljaisia, koska siellähän käytiin valtavaa taistelua siitä, kumman nimi tulee ensin ja isommalla mahdollisesti tähän Liikehtivä torni-elokuvan alkuteksteihin, ja oli siinä muutakin kärhämää, että molemmilla on tarpeeksi isot roolit siinä, ja molemmilla yhtä paljon suurin piirtein vuorosanoja, mitä kaikkea siinä nyt sitten riideltiinkään. Joo, niin meillä on ollut vähän sama juttu.
1: Ja tietojemme mukaan Newman kutsui McQueenia chicken shitiksi ystävälleen A.E. Hotcherille. Ja valitti, että jokainen päivä hänen seurassaan on kuin hammaslääkärissä olisi. Tämä...
2: Aika hyvä kielikuva.
1: Mä voin vielä sanoa samaa, koska nyt saatat puudutus ei ole vielä vaikuttanut, koska me ollaan oltu tässä studiossa nyt pari tuntia. Mutta se alkaa olemaan lähellä, että mahdutaanko me samaan koppiin.
2: Joo, kyllä tässä monennäköistä hässäkkää on, ja meillä on tässä käynnissä meidän... Miten se nyt sanoisi, taustajoukoilla tällainen valtava vääntö siitä, että kumman nimi mahdollisiin tuleviin mainoksiin tulee ensin. Tätä tässä nyt käydään.
1: Näin se on. Tällä hetkellä ilmeisesti tämä on aakkosjärjestys periaatteinen. Eli,
2: Heikkelä Moisio. Minä en pidä näistä aakkosista nyt yhtään.
1: Niin.
2: Aakkosetkin on mielipidekysymys.
1: Se tulee nyt vaan, sori vaan, toistaiseksi ainakin nimi on minulla ensin, mutta me voidaan käydä vääntöä tässä, jos te lähetätte ensin lakimiehenne kanssa meille aiesopimuksen, me voidaan katsoa se läpi ja lisätä omat harakan varpaat sinne ja katsotaan sitten mihin tulokseen päädytään. Mutta täällä on sekuntikello käynnissä studiossa jatkuvasti, joka mittaa sitä, kuinka monta sekuntia kumpainenkin on puhunut.
2: Mulla oli aika hyvä semmoinen tuossa 6 ja 7 välillä. Mä väitän olleeni silloin enemmän äänessä.
1: Joo, mutta tämä on maratonlaji, sä ymmärrät, että tämä ei mikään 110 aidat, eli me tasataan kello tuossa 10:00, kun lopetetaan, meillä on tunti vielä aikaa.
2: Siihen. Niin on, joo, tässä täytyy nyt kirja, tai en tiedä, mikä tällä hetkellä on tämä sekuntitilanne, mutta jotain tässä tarvii tehdä.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä? Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatio Heikelä Moisio paikalla ja edelleen kuohuttaa viikonlopun tapahtumat Tuusulassa. Poliisi kiilasi nuoren mopollaan ulos tieltä miltein kohtalokkain seurauksin.
2: Mopoilevat nuoret ry:n puheenjohtaja Roni Suorela meillä parhaillaan puhelimessa. Oikein hyvää huomenta.
3: No huomenta.
2: Mikä on muuten Mopoilevat nuoret ry? Tämä on mulle aika lailla tuntematon yhdistys vielä.
3: No hyvä, että on päässyt tutustumaan. Se ei ehkä kosketa ihan tarkkaa sua, ellei että sä on mopoilija, mutta ollaan semmoinen kansallinen mopoilun edunvalvoja ja yhdistys on perustettu 2009 sitä varten, että olisi joku, joka saa mopoilijoiden äänen kuuluvia. Ja tässähän sitä toteutetaan nyt hienosti.
2: Roni Suorela, minkälaisin miettein olet tätä keskustelua seurannut viime lauantain tapahtumista?
3: No, tietysti tuossa nyt eletään vähän rikkonaisten tietojen valossa osittain, mutta hurjahan tuo tilanne oli niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja tietysti hyvä, että se on tapetilla nyt ja se käsitellään sieltä.
1: Teillä oli tuttuja Tuusulan mopomiitissä, niin minkälaisia juttuja sieltä on paljastunut? Mitä ihmiset on kertonut sieltä?
3: No siis ensireaktiota silloin illalla oli tietysti jo ihan ihmeessä, että miten tämmöistä niin kuin pääsee tapahtumaan. Ja sitten siitä se tulva alkoi niin kuin tavallaan tulemaan meillekin päin, että asialle pitäisi kyllä jotain saada tehtyä. Ja eihän tämä voi näin mennä ja miten me saadaan niin kuin vietyä asiaa eteenpäin. Et painetta sieltä esitettiin kyllä niin kuin reilusti, että mikä homma tämä tämmöinen on.
2: Roni Suorela, mulle itselläni on vähän nämä mopomiitit ylipäätään, jos oli teidän yhdistys vielä toistaiseksi tuntematon, nyt tiedän siitä jo vähän enemmän, mutta mä en tiedä näistä mopomiiteistä. Mitä nämä ovat? Mitä siellä tehdään?
3: No sanotaan, että niitä on vähän semmoisia monenmuotoisia, jokaisella tietysti hioutuu semmoinen omanlaisensa juttu, mutta pääasiallisesti se on niin kuin nuorten kokoontuminen. Yhteistä tekemistä, siis siirrytään paikasta toiseen ja saattaa siellä hurjimmat tehdä niillä pysähdyspaikoilla siellä sitten jonkunnäköisiä temppuja ja juttuja, mutta kokoontumista, yhdessäoloa se on niin kuin pääasiallisesti.
1: Joo, ja kerros, mikä siinä nyt poliisien kanssa teitä mopomiehiä niin kuin ravistelee, että poliisi tekee tällaisen ylilyönnin niin kuin nyt nähtiin viikonloppuna?
3: No, eiköhän viikonlopun tapahtumat ole nyt vaan asia johtanut toiseen ja niin edespäin. Mä en usko, että tämä on ihan yleinen käytäntö poliisilla, mitä on nyt käynyt lauantaina. Mutta kyllä se tunnelma on siinä on niin kuin selvästi kiristynyt viime aikoina.
1: Mikä siihen on johtanut? Onko siellä niin kuin porukka virittänyt mopoja ja se ei tunnetusti maistu poliisille ja sitten jos ilman kilpiä mennään? Mikä tässä on? Onko niin kuin... Mikä tässä on juuri syynä, että se on nyt alkanut kiristymään?
3: No rehellisesti, jos se juuri syy olisi jollain tiedossa, niin se olisi helppo korjata, että mikä sen on niin kuin aiheuttanut. Mutta siis mä sanoisin vapaasti tulkitsemalla, että se on monen asia summa sekin. Eli se on, joku on laukassut jostain jonkun tilanteen ja sitten se on muuttanut taas toiseen suuntaan toisen tilanteen, että eiköhän se ole semmoinen tavallaan niin kuin vuoropuhelu, voisi sanoa, nuorten ja poliisin välillä, mikä tässä pidemmän aikaa on niin kuin kehittynyt, minkä takia se on mennyt siihen pisteeseen, missä ollaan nykypäivänä.
2: Mopoilevat nuoret ry:ltä on tänään tullut lehdistötiedote ihan vastikään, ja se on otsikoitu näin. Mopoilijoiden mielenilmaus Kansalaistorilla 15. elokuuta, eli tulevana lauantaina. Mitä silloin tapahtuu?
3: No, yritetään löytää semmoinen, sanotaan seuraava ratkaisu tähän ja esittää mielipiteemme, että miten se olisi. Ja jotta se ei olisi vaan nyt mun tai meidän yhdistyksen sanomaa, niin kehotetaan muita mopoilijoita siihen ajatukseen liittymään. Että siellä on Tattarisuon liikennekoulutusalueelta lähtee kaksipyöräisille letka, joka menee Kansalaistorille. Ja sitten Kansalaistorilla ollaan hetken matkaa. Koko letka saa tulla mopolla, moottoripyörällä tai vaikka ilmakin sinne Kansalaistorille.
1: Siinä kuulitte. Hän oli siis Roni Suorela ja kannattaa muuten tänään bongailla Metallicaa meiltä.
2: Joo, voit voittaa liput, majoituksen ja matkan Las Vegasiin alkuvuodesta.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Huh, morkku, mitä kuuluu?
6: Huf, huf, oon just syömäs.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Okay. Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alemmalla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tää on Korporaatio ja täällä on toi Moisio ja Heikälä.
2: Pitää paikkansa ensimmäistä kertaa 11 vuoteen näissä merkeissä. Ollaan tässä nyt monennäköistä muuta yhdessä aina silloin tällöin puuhailtu, mutta radiolähetyksen merkeissä ollaan täällä.
1: Mä en ole käynyt uudessa asunnossa kylläkään vielä.
2: Aika harva on. Kerran kutsuin koko Radio Rockin henkilökunnan vierailemaan huoneistossa niin Metallica-etkojen merkeissä. Tämä oli 2024 kesäkuussa.
1: Joo, oliko sulla sisustustyynyt silloin?
2: Ne oli suhteellisen niin kuin hyvin ojennuksessa. Olin siivonnut, tilasin pizzaa ja otin huomioon allergiat ja myöskin kasvissyöjät.
1: Mä muistan, kun sä olit siinä joskus takavuosina siinä neljän tähden illallinen ohjelmassa, niin sä teit Karitsan karetta ja sit sä kutsuit joku alakerran vesselin tarkistamaan sen sun uunissa, että miten ne on.
2: Juu, pitää paikkansa. Terveisiä vaan Antonille, joka ammattikokkina onnistui tarkastamaan tämän asian. Mutta itse mä ne tein kaikki kyllä, että toisin kuin mitä mä olen katsonut kyseistä ohjelmaa, niin siellä aina välillä ammattikokki myös tekee ruuat.
1: Joo, no silloin jos on niin sanotusti palvelusväki niin, olemassa.
2: Niin, se on totta, juu, että minä olen tämmöinen ruohonjuuritason tallaaja vaan.
1: Vanha yhtiökumppanini Kurre oli joskus armeijassa. Hän on vähän vanhempaa sukupolvea jo, mutta anyways, niin oli armeijassa ja sitten niillä oli sellainen homma, että piti pururadalla levittää jotain sellaista haketta. Ja hän sitten varsin mielenosoituksellisesti, kun hän oli silloin tällainen punk-rokkari, niin hän levitteli sitä haketta sillä lailla löysin niin kuin ilmein ja tällaisella löysällä olemuksella. Johon sitten joku kapianen tuli huutamaan hänelle, että alokas te ja te, että äitikö teillä tekee nämä työt? Niin hän vastasi, että ei herra luutnantti, meillä palvelusväki tekee nämä työt.
2: Mutta tämä koko toimenkuva siis, eli jotain haketta laitetaan pururadalle. Miksi mulle tulee mieleen vaan Lammion ja Antti Rokan välinen sanava? Mie en kivisiun polkuloilles laita.
1: Mitä sinä ajattelet, kun sinä tuon keksit?
2: Suon käynnistä mie tiedä sen, mitä pit.
0: Kuuntele Korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se oli Metallica Until It Sleeps ja sehän on sen merkki, että puhelimet alkavat soida, kun meillä soi Metallica. Eli meillä paluumme kunniaksi, korporaation paluun kunniaksi ja Jussi Heikelän paluun kunniaksi. Meillä on täällä iso Metallica-kilpailu, kun kuulet Radio Rockin korporaatiossa Metallican soivan. Soita meille, voit voittaa matkan, pääsyliput ja majoituksen Las Vegasiin alkuvuodesta. Harri ja Eura Satakunta, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Äijä tunsi biisin noin sekunnin kuuntelun jälkeen.
2: Kyllä, kyllä.
3: Ootko käynyt Las Vegasissa koskaan?
2: No en ole. En ole. Jenkkilät on nyt jäänyt väliin.
1: Miksi mennä Las Vegasiin, kun Raumallekin on vain 35 kilometriä? Las Vegas on kauempana.
2: No niinhän se, joo.
1: Ja Porinkin 50, niin eihän se ole.
2: No, Pori, no.
3: Joo, sä Eurasta soittelet. No mitä se maistuisi? Kenet otat mukaan, jos Onni suosii? Nythän tämä selvii sitten kuun vaihteessa, kuka teistä bongaista lähtee reissuun. Niin kenet otat mukaan?
2: Kyllä, vaimo. Vaimo, että on vähän jenkkireissu, on tuossa vähän suunniteltu, kun pyöreitä tullut, mutta ei ole vielä päästy lähtemään.
1: Joo, loistavaa, loistavaa.
3: Okei, sitten tämä sopisi oikein kivasti. Hei, Harri, me toivotetaan sulle onnea. Toivottavasti kuun lopussa pääset ja tehdään unelmista tutta.
2: Kyllä, se kelpaisi.
1: Kivaa päivänjatkoa, Eura.
2: Joo, samoin. Yes, bro.
0: Radio Rock. 100%.

0: Radio Rock.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannu risteilyä.
3: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on Korporaatio. Mm. Uusittu sellainen. Koko muu Radio Rockin hommeli on tässä samassa mennyt uusiksi. Eli tilanne on toinen. Kerrotaan kohta, millä kokoonpanolla kutakin vuoroa tehdään jatkossa. Tällä taajuudella alkaen nyt heti. Mutta Harri Moisio, puhutaanko nopeasti kesästä ja sitä ennen ehkä Damon Steinistä vielä?
2: Niin, sulta jäi vähän vajaksi se, että mitä tapahtui sinun ja Damon Steinin välillä Jyrki-ohjelmassa armon vuonna 2000 jotain.
1: Joo, sain vihiä. Jonkun mielestä, mä en muista kuka se Jyrkissä oli, oli sitä mieltä, että Damon Stein on ihan Mika Häkkisen näköinen.
2: Aha.
1: Ja silloin Mika Häkkinen ajoi vielä itse formulaa.
2: Joo.
1: Ja sitten keksin tällaisen, että otin Damon Steinin tukan ja irrotin sen kuvankäsittelyohjelmalla ja länttäsin sen Häkkisen, tiedät sä, noitten Westhaalarien, missä Häkkisellä on niin kuin McLaren asu päällä, ja laitoin siihen Damon Steinin tukan. Sitten mä väriprinttasin sen ja suorassa lähetyksessä sitten, kun Damon Stein oli haastattelussa siinä, niin että hänellä oli ne oman bändin jätkät siinä takana.
2: Joo.
1: Niin mä sanoin, että hei, että kato, että me saatiin susta tällainen kuva. niin mä muistan, että ne bändin jätkät säpsähti silleen taaksepäin, niin kuin, että ei jumalauta, nyt se saa ihan sairaat kilarit. Niin hän olikin yllättävän rento ja oli silleen vaan, että you bastard.
2: Aha, okei. Mutta se, että Mika Häkkinen ja Damon Stein olisi jollain tavalla samannäköisiä, niin tämä yhdennäköisyys on vähän samantyyppinen kuin Andy McCoy aikanaan nuorena oli sitä mieltä, että Sami Jaffa näyttää appelsiinilta. Siksi Sami Takamäestä tuli Sami Jaffa.
1: Mä en tiedä, Andylla oli mennyt vissiin apparit ja downarit sekaisin silloin jo, eli oli otettu aamulla ne iltalääkkeet ja näin.
2: Jotain tämmöistä. Mutta hei, kesä 2026, eihän se tietenkään vieläkään ole taputeltu, mutta meidän osalta näin niin kuin lomailumielessä se on.
1: Se menee Suomessa niin, tämä on mun empiirinen havainto, että kaikki on todella innoissaan huhtikuussa, kun aurinko vähän pilkahtelee. Ollaan valmiita menemään terassille ilman takkia, kun on 7 astetta ja auringonpaistetta. Ja se kovasti se ulkona käyskentely kiinnostaa, mutta sitten, kun lomat on lusittu, elokuu alkaa suurimmalla osalla, siis lomat on lusittu, jotkut onnekkaat ovat vielä. Mutta sen jälkeen se ei oikein, se kesä kiinnostaa enää ollenkaan.
2: Näin se menee.
1: Ei sitten kukaan jaksa ulkona olla. Mitä helvettiä? Me oltiin jo.
2: Joo, siis ja mä oon ymmärtänyt, että hyvin monella tällaisella terassiyrittäjällä se suurin tili tehdään juuri näistä samoista syistä jo ennen juhannusta. Että vaikka sitten työt alkavat elokuussa, siihen saattaa tulla ehkä pieni piikki, mutta siitä huolimatta ei oikein ihmiset enää.
1: Joo.
2: Kun lomat on vietetty, niin vaikka elokuussa olisi mitä kelejä, niin se kesä on ohi.
1: Okei. Mitä sun kesän highlightsit?
2: Itse asiassa mä tein aika paljon kaikkia asioita.
1: No.
2: Yllätin itsenikin, kävin Skotlannissa, olin 6 päivää siellä.
1: Ja,
2: joo, kyllä. Oho. Sinne joo, ihan lentokoneella menin. Joo.
1: It's shade been Scottis.
2: Joo. Kävin muuten, kun olin en Edinburghissa, vaan Edinburgh, miten nämä sanovatkaan tämän paikan.
1: Joo.
2: Niin siellä kävin tutustumassa siihen kohtaan, missä on muinoin sijainnut Sean Connerin syntymäkotiin.
1: Ai Sean Connerin.
2: Siinä on hyvin pieni tämmöinen laatta. Se on siis se alkuperäinen puutalo, missä hän on asunut, niin se on purettu ajat sitten. Ja nyt siinä on tämmöinen moderni tiilitalo, mutta siinä seinässä on tämmöinen pieni laatta, että tässä on sijainnut.
1: Joo. Okei, puhutaan hei Sean Connerista joku toinen kerta, koska se on intohimoaihe.
2: Mutta tämä oli selkeä imitaatio tämä äskeinen Sean Connerin imitaatio.
1: Mä yritin Trainspotting-elokuvaa mukaille, missä ne huutaa, Mark Renton huutaa siinä, kun on siellä keskellä jotain, ei mitään, niin se huutaa sieltä, että shade been Scottish.
2: Eli okei, nyt ymmärrän.
1: On ikävää olla skotlantilainen, mutta okei, sä kävit siellä.
2: Oli 6 päivää, kävin muuallakin kuin Edinburghissa. Sitten mä kävin moottoripyöräilemässä aika paljonkin, mutta semmoinen highlight tällä kertaa nyt oli Ahvenanmaa. Se nyt on äkkiä pyöräilty, mutta oli oikein mukavaa seuraa.
1: Kenen kanssa olit?
2: No, siinä nyt oli tämmöisiä tämmöisiä ihmisiä.
1: Nimiä.
2: No, siinä nyt oli.
1: Ei nimiä.
2: Oli mukavia ihmisiä. Oli. Kiitoksia seurasta.
1: Hyvä. Olipa mukavaa. Ja mä kuulin sen verran, että kävitte kahdessa suosikkipaikassani Ahvenanmaalla.
2: Juu.
1: Eli olitte ensin Havsvidenissä.
2: Kyllä.
1: Eli kavereiden kesken Videnissä, jossa selkämeri avautuu upeana auringonlaskuineen. Ihan jäätävän hienoa. Ja toinen Tjeringsund Ekerössä.
2: Kyllä, siellä oltiin. Oltiin 2 yötä, 3 päivää. Ajeltiin käytännössä kaikkialla, mihin nyt vaan sitten prätkillä pääsi.
1: You lucky bastards.
2: No.
1: Jos haluatko vaihtarina kuulla?
2: No kerro, kesäsi.
1: Kelataan nopeasti. Olin veneellä vähemmän kuin toivoin, mutta koska jatkuva matalapaineinen ristipommitus pilasi tämän kesän vähän siinä mielessä moottoriveneilijän näkökulmasta, että joko tuulia satoi tai tuulia satoi yhtä aikaa, niin tämä oli vähän sellainen haastava kesä sen veneilyn kannalta, mutta kyllä me nyt 4 päivää sitten päästiin sinne kaatosateeseen pressujalle istumaan, että oli sukses sinänsä. Ahvenanmaalla kävin itsekin, voitko kuvitella, autolla.
2: Ai.
1: Eikä pelkästään 1 autolla, vaan 2 autolla. Jos haluat elää niin kuin porvari, niin Ruotsin laivaan kuulee auto, vaikka Turusta. Mm. Sillä pääsee mukavasti näkemään, koska Ahvenanmaa on väittäisin kauneinta Suomea.
2: Kyllä se sitä on, ja kyllä tämä merimatka, menimme Naantalista. Ja jäimme Longneesissa sitten luonnollisesti pois, niin kyllä tämä merimatka vaan kaunista nähtävää tarjoaa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autokli.

0: Radio Rock.
1: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä. Nettohinta

0: tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.
2: If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secrets safe.

0: Radio Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Viilteema.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Hei Musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autokliniikka.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
7: Radio Rock.

0: mustavalkoisella musiikkivideolla aikanaan säväyttänyt Bon Jovi, Born to be my baby. Hyvää huomenta. Se on korporaatiossa Heikälä Moisio ja kello löi 4:06.
1: Oikein hyvää huomenta. Eletään torstaita ja se on 13. päivä elokuuta. Tänään sitten varmaan viimeisetkin koulut käynnistyvät Suomessa, näin oletan.
0: Niitähän on käynnistynyt, jos on ollut eri kielisiä kouluja, niin milloin missäkin. Ja Espoossa ja Vantaalla tänään. Viimeistään ainakin.
1: Viimeistään tänään käynnistyvät koulut, eli onnittelut koulutielle. Ja onnitteluista puheen ollen, onnittelut moukariheittäjä Silja Kososelle. Euroopan mestaruus aika lailla suvereenilla esityksellä. Katsoin moukarin heiton ihan loppuun saakka ennen kuin meni nukkumaan. Hienoa oli olla suomalainen.
0: Oli, ja Siljan vetohan oli siinä mielessä ylivoimainen, että jos mä nyt huomasin oikein, niin hänellä oli 3 kilpailun pisintä heittoa, eli myös se 3. paras heitto on riittänyt kultaan. Näin mä laskin.
1: Näin minäkin laskin jo. Tämä 3. paras heittohan kantoi 74-97 ja hopealle sijoittunut, nyt en muista tämän italialaisen nimeä, vai oliko edes italialainen, mutta jostain hän oli. Jostain hän oli.
0: Hän oli Italiasta.
1: Joo. Hän taisi heittää 74-35 tai jotain tällaista. Eli toden totta, Silja Kososen 3. paras tulos olisi kultaan riittänyt.
0: Joo. Nyt kun sä katsot mua tolleen vakavasti, niin mä ehkä vähän epäilen omia sanojani juuri, mutta
1: italialaisuudesta vai?
0: Ei vaan siitä heiton pituudesta, että oliko se 3, riittikö 3, mutta anyways,
1: aivan samantekevä. Ylivoimainen voitto.
0: Pääsi ei ollut voitto, vaan ylivoimainen voitto.
1: Just näin.
0: Näin se menee. Ja näähän on hienot nämä Euroopan mestaruuskilpailut siinä mielessä, että ne on ne meidän kilpailut, missä sitä mitalia voidaan odottaa tai vähintään toivoa.
1: Joo, kyllä nämä nykyään yleisurheilussa Euroopan mestaruuskisat, nämä on suomalaisille MM-kisat.
0: Joo.
1: Jos ajatellaan tällaista mitalinälkää. MM-kisoissa mitalin odottaminen tänä päivänä oikeastaan missään lajissa on aika epärealistista, mukaan lukien miesten keihäs, joka takavuosina on ollut tämä mitaliautomaatti, mutta Euroopassa miesten keihäs ei ole kovin kovassa huudossa.
0: Siis jos pikaisen lasketaan odotuksia, niin Suomen odotukset EM-kisoihin ovat vähän maltillisemmat kuin Norjan odotukset olympialaisiin.
1: Joo.
0: Koska heillä on näitä maailmanennätysmiehiä ratalajeissa ja on keskipitkää matkaa ja pitkää matkaa ja sitten on muitakin lajeja, joissa Norja pärjää.
1: Tämä kevät ja kesä sai minut oikeastaan raivon valtaan ja nimenomaan tämä norjalaisten menestys, että se, että heillä on jalkapallossa tämä Haaland, niin se on yksi asia, mutta se, että he maajoukkuinakin menestyvät niin, että ovat 8 parhaan joukossa MM-kisoissa, eikä tässä vielä kaikki. Jääkiekko, joka nyt ei Norjassa ole ollut se missään tapauksessa ykköslaji, siinäkin MM-pronssia. Eikö mikään riitä?
0: Ei, koska voidaan voittaa ihan hyvin kaikki. Älä unohda, että talviolympialaisissa ylivoimainen mitalitaulukon ykkössiä. Eli näin ollen aika lailla kaikki, mihin ryhdytään, kääntyy kulloiksi.
1: Toisaalta me olimme Suomessa 100 vuotta sitten Paavo Nurmen aikoina kesäkisoissa aika lailla ylivoimaisia, joten he tulevat kaukana perästä näköjään 100 vuotta vasta myöhemmin.
0: No niin, ne oli silloin varmaan
1: meillä on muuta tekemistä.
0: Sanotaan, 100 vuotta sitten olympialaiset olivat lähinnä EM-kilpailut.
1: Älä kuule Paavo Nurmelta, ei tuollaista puhetta sallita ollenkaan.
0: Sanotaan, että laivamatkat olivat pitkiä muualta.
2: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.

0: Se oli ruotsalaista sankari heviä Sabatonille. Paljon kiitoksia. Tänään on siis 13. päivä elokuuta. 2026 on vuosi. Tasan 100 vuotta sitten syntyi Fidel Castro. Paljon onnea hänelle sinne jonnekin.
1: Tuo väitetty Justin Trudeaun isä, eli Kanadan entisen pääministerin isä. Tällainen salaliittoteoria leviää, eikä välttämättä mennä kaninkoloon syvemmälle, mutta kun katsoo kuvia ja sitä, että hänen vanhempansa on tuntenut Fidel Castron ja esimerkiksi tavanneet hänet käsittääkseni muutaman kerran ennen Justin Trudeaun syntymää, niin siinäpä teille kaninkolo.
0: Ah, mä en ole kuullut tästä.
1: Joo, tämä voi olla aivan tuubaa, mutta siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä.
0: Eli rouva Trudeau olisi käynyt miedon tiellä.
1: Rouva Trudeau tunsi hyvin Fidel Castron. En tiedä mitä, sehän voi hypätä miten vaan.
0: Tuntemisen ja rakastelun välinen raja-aita on häilyvä. En ollut kuullut tästä, mutta joo, 100 vuotta sitten syntyi Fidel Castro ja tiettävästi Kuubassa hänen veljensä Raul Castro pitää edelleenkin 94-vuotiaana aika vahvastikin päättäjälankoja käsissään, vaikka virallisista asemista hän on jo eläköitynyt, mutta väittävät, että hän on edelleen tällainen niin sanottu Kuuban vahva mies.
1: No niin, mitäpä muuta. Puolustusvoimat näkyy tänään katukuvassa. Karjalan prikaati järjestää heinäkuun alokkaiden sotilasvala ja sotilasvakuutustilaisuuden. Mm. Joo, näin se on. Kouvolan raviradalla.
0: Näin on aika rientänyt. Eihän siitä ole kuin muutamia viikkoja. Niin, no, 6 viikkoa, kun alokkaat astuivat palvelukseen ja nyt on siis valapäivä. Katsos vaan.
1: Joo, no tällä tavalla, tällä nyt internet väittää. Ja sitten eilen oli se auringon pimennys, jota kävin katsomassa. Ja nyt siihen tulee jatkoosa tänään perseidet. Ne on taas kehissä taivaalla.
0: Onko se niin, että kun on ensi auringon pimennys ja tänään perseidit, vähän niin kuin ensi penkkarit ja seuraavana päivänä vanhojen tanssit?
1: Näin se vissiin menee. Tästä tähtipölyä on tänäänkin ilmassa.
0: Joo, mä olin vakaasti päättänyt, että menen katsomaan auringon pimennystä ja meninkin, mutta harmikseni oli sen verran pilvistä, että en minä mitään pimennystä nähnyt. Olin varustautunut siivilällä ja aurinkolaseilla ohjeiden mukaan.
1: Ja sä tiedät, oma keskinimeni on huoltovarmuus. Mm. Kun mä tajusin, pelkäsin vähän tätä, että näin tässä varmaan käy, että kun epävakaista, niin otinpa veneen alle ja ajoin niin pitkälle, että aurinko näkyi merellä.
0: Joo.
1: Pilviä on vähemmän. Ja en mä tiedä, saako siinä mitään muuta kuin silmät kipeiksi.
0: Joo.
1: Kameran ruudulta mä näin sen, että nyt se on sitten vähän.
0: Mutta oli tuo silti järkevämpi tapa bongat auringon pimennys kuin minun tapani. Mä menin vaan tylsämielisesti ulos, mutta ei, mitään ei näkynyt ja huomasin, että kello on kohta 21, alkaa A-studio ja sen jälkeen yleisurheilukilpailut. Yes. Minulla oli kiireitä.
1: Sitten on vasenkätisten päivä tänään. Tänään juhlitaan sitä, että noin 10% väestöstä joutuu päivittäin taistelemaan oikeakätiselle suunniteltujen saksien kanssa.
0: Onko tuolla Tampereen suunnalla tai Pirkanmaalla Viialassa muistaakseni on tapana järjestää tällainen vasenkätisten päivän juhla, jossa huomioidaan sitä aina vuoden vasenkätinen. Minusta viime vuonna valituksi tuli Kalervo Kummola. Tapahtuma on tavannut juontaa tämä Arto Nyberg.
1: Onko tämä vähän niin kuin sen Markkujen kokoontumisajo?
0: No on siinä vähän samaa henkeä, mutta tämä Markkujen järjestö, niin se saa ehkä minut vähän nauramaan. Sen sijaan minusta tässä vasenkätisten päivässä, kun tähän tulee koko ajan uusia jäseniä. Joka päivä niin syntyy uusi vasenkätinen. Sen sijaan joka päivä ei synny uutta Markkua, kun ei tuo nimi kelpaa enää kenellekään.
1: Älä nyt, se voi tulla taas isosti takaisin. Okei, sä oot ihan oikeassa ja vasenkätinen näin niin kuin kitaran kielet joutuu virittää toisinpäin. Ylipäänsä kitara on nykyään tietysti rakennetaan vasenkätiselle Jimi Hendrixin aikaan, hän joutui itse vaihtamaan ne kielet ja soittamaan sitä väärinpäin.
0: Joskus on miettinyt sitä, että jos olisi itse vasenkätinen, niin kyllä se elämä olisi, en mä nyt väitä, että se olisi hankalaa, mutta ainakin pitäisi kaikki asiat aina opetella eri tavalla kuin muut valtaväestö.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Nightwish, Amaranth. Tänään muuten puhutaan MM-kiekko kultajuhlien puhutuimmasta tapauksesta. Meillä puhelimen päässä tänä aamuna Nella Salonen, joka lausui kuuluisat sanat, että tulin vain dokaamaan.
1: En tiedä, mitä täällä tapahtuu, tulin dokaamaan. Hän meillä tänään 9 jälkeen puhelimessa, ja tämä lausahdushan on hyödyttänyt häntä tavattoman paljon, ainakin viimeisten tietojen mukaan hän olisi saanut isosti kaupallisia yhteistöitäkin tämän ansiosta. Hänestä tuli kuuluisa hetkessä.
0: Hän on Suomen Hack-Twa-nainen, jos muistat.
1: Muistan, joo, tämä... Kun oli puhetta jostain oraliseksistä vai mistä se oli, niin hän antoi ohjeita jossain, että näin se kuuluu hoitua.
0: Joo, ja tästä internetsekos ja arvosti välittömästi.
1: Ja hänestähän tehtiin ihan kryptovaluuttakin, joka hetken aikaa oli jonkunnäköisenä meemivaluuttana ihan kohtuullisen tuottoisakin
0: niin
1: jollekulle.
0: Oli, ja sitten hän sai tietysti vihat päällensä, kun ihmisten rahat menivät, ja mä en tiedä, onko hänellä itsellään mitä osaa eikä arpaa siinä, mutta mitäs muuta?
1: Bongatkaa Metallicaa. Korporaatio, kun on palannut kesätauon jälkeen ja uusin voimin, niin meillä sen kunniaksi järisyttävän hieno Metallica-kilpailu.
0: Las Vegasiin matkat, siis lennot, hotellit sekä keikka Speressä, jossa Metallica soittaa 4. päivä helmikuuta. Ja hei, hetken kuluttua, Harri, haluan esitellä sulle Silvio Berlusconin vanhan huvilan. Mä sanon, että siinä on sellaiset rensselit kiinni ja sellaisia ominaisuuksia, mitä et ole koskaan tajunnut tarvitsevasi.
1: Odotan malttamattomana. Puhutaan tästä ZZ-topin jälkeen. Se on nimenomaan ZZ-top, eikö niin?
2: Radio.
0: No niin. Rock.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kahvila pärisee, Pia.
7: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
8: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
19: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
19: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Tätä on 100% rock.
22: Radio.

0: Jet Set Topsen sanoo, mikä on totta universaalisti. Every girl's crazy for a sharp-breast man.
1: Mm. Näin ne väittävät, puku miehen tekee.
0: No katso vaikka Silvio Berlusconia. Hänellä tunnetusti on ollut italialaista kas kummaa mittatilauspukua päällä. Ja nyt ihan lyhyesti korporaatiossa sukelletaan nopeasti hänen entisen kesähuvilansa.
1: Oliko niin, että tämä huvila sijaitsee Sardiniassa, mistä nyt on puhetta?
0: Kyllä.
1: Hieno saari, olen käynyt kerran.
0: Villa Certossa, 350 miljoonaa euroa. Huoneita ylipäänsä 126 kappaletta.
1: 126?
0: 126 huonetta. Siinä voi isännöidä isompaakin illallisseuruetta.
1: No siltä kuulostaa, joo.
0: Ja nyt alueelta löytyy 7 uima-allasta, amfiteatteri ja nyt tullaan kovaan juttuun. Napin painalluksesta purkautuva tekotulivuori.
1: Tekotulivuori? Kuka tarvitsee tekotulivuori? No okei, okay, kukaan ei tarvitse 126 huoneen kotiakaan, joten siinä mielessä tietysti ajateltuna tekotulivuori kuuluu vähän niin kuin tähän sarjaan.
0: Huomaan, että toimittaja oli varsinaisesti rojalisti, eli pitää ajatella kuninkaallisina pitoina näitä. Eli jos sinne tulee koko Italian aateli paikalle ja mafiasuvut ja muut, niin ethän sä niitä voi mihinkään vierasmajaan laittaa.
1: Ei tietenkään. Jokaisella täytyy olla oma huone ja
0: oma vessa.
1: Oma vessa ja oma suihku ja tekotulivuori. No sitä nyt ei ole joka huoneessa sentään, mutta yksikin riittää.
0: Ja tietysti Italia on tunnettu tulivuorista, siellähän on tietysti Etnaa ja Vesuviusta ja näin edelleen aktiivisina, niin tällainen tekotulivuori ei ole siinä mielessä niin säälittävä kuin, että jos se olisi niin kuin haapavedellä, niin silloin se olisi vähän niin kuin kauempaa haettu, tiedätkö?
1: Haapaveden matkailuvaltit veturipuiston lisäksi tekotulivuori.
0: Joo, mutta sitten toinen erittäin James Bond-pahiksen juttu on se, että täällä on maanalainen poukama, jossa vieraat voivat nousta veneestä sataman suojassa uteliailta tähystäjiltä poissa.
1: No tuon mä alan ymmärtää jo.
0: Maanalainen poukama.
1: Ai maanalainen poukama. Joo. Kato, mulla meni tää maanalainen jotenkin ohi.
0: Joo.
1: No sitten alkaa taas mennä
0: niin, tää menee
1: erikoisuuksiin.
0: Niin, tiedätkö, että se on aika monessa Bondissa on nähty jotain vastaavaa, missä vene lipuu jonnekin ja sitten tapahtuu mahdoton.
1: Itse asiassa Sardiniahan on paikka, jossa on kuvattu yhtä Bond-elokuvaa. Näin muistelen, kun siellä olin ihan seuramatkalla muinoin, niin opas kertoi, että jos haluatte nähdä James Bond-rannan, niin sinne on vähän matkaa, mutta en tiedä, oliko kyseessä sama ranta, missä on Berlusconi.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä on Amarantta ja The Nexus. Sellainen tarkennus vielä, että taisi tämä veturipuisto olla Haapamäellä eikä Haapavedellä. Olen pahoillani aiheutuneesta hämmennyksestä.
0: Bongatkaa ihmiset metallikaa. Saatatte päästä Las Vegasiin meidän piikkiin.
1: 01080121, kun metallika soi.

0: Amaranth, The Nexus. Korporaatiossa myöhemmin tänä aamuna Nella Salonen kertomassa, mitä lätkähaastattelu kohu aiheutti. Ja muun muassa Pertti Salovaarasta puhutaan. Hän on noussut vähän kiusallisen tilanteen myötä esille.
1: Radio
2: Rock.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tokmanin netonnettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.

0: sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin.

0: Kielet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha-ha-ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
6: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
5: Master of Vegas. 100% rock. Ihmi.

0: Rammstein, Ich will, kello on 6.45. Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Täällä Jussi Heikelä, Harri Moisio.
1: Tänään tällä päivämäärällä 13.8. Kuten mainittua, kansainvälinen vasenkätisten päivä. Itse yritän vetää kämmentä myös vasemmalla aina silloin tällöin. Mutta sitten musiikkikesä. Se vetää viimeisiään Turun musiikkijuhlat, Lappeenrannan Kumaus. Tässäpä muutamia vaihtoehtoja ja älkää

0: Unohtako, että kaikkien hipstereiden suosikki 15 vuoden takaa, silloin kun vielä oli hipstereitä, näitä ironisia ihmisiä, jotka suhtautuvat kaikkien ironialla myös vanhoihin polkupyöriin. Flow-festivaali käynnistelee huomenna, mutta rannekkeita saa jo tänään.
1: Ai saa jo tänään, joo. Mahtavaa, mahtavaa. Kyllä kai se sellainen, vaikka kukaan ei enää mistään hipstereistä puhukaan, se on vanhanaikaista.
0: Niin on.
1: Mutta kyllä kai tämä samankaltainen kulttuuri edelleen jossain määrin on voimissaan. Olkoonkin, että Flowstakin on tullut sellainen aika tavanomainen festari monessakin mielessä.
0: Siitä on tullut mainstreamia, silloin käynyt samalla tavalla kuin jos Slush oli joskus tällainen WC-äijien kova investointimiitti, niin nykyään siellä ja on pyörinyt jo 15 vuotta niin ikään. Erilaista key account manageria käyntikorttien kanssa.
1: Ja niin mä oon huomannut, että myös tuskafestarista on vähän tullut, että se on tämmöinen ekonomien, merkonomien ja muuten reippaiden kokoontumisaju. Sen sijaan Helsinki Metal Fest, se on ottanut ikään kuin paikan sellaisten tosi metalliystävien keskuudessa.
0: Se on totta, ja hipsterit, jotka pukeutuivat sellaisiksi 1900-luvun alun räätäleiksi, niillä oli erilaikoista sellaista relettä ja ne viiksivahat ja kaikki.
1: Ja ironiset silmälasit,
0: niin piti olla.
1: Joissa oli ikkunalasia.
0: Kyllä, ja ironiset sukat, ironiset kaikki, ja kaikkeen suhtauduttiin muutenkin ironialla. Niin nyt se on vaihtunut sellaiseen, mitä mä sanoisin, tämä viime vuosien muoti, jossa pillifarkuista on siirrytty tällaisiin toiseen ääripäähän. Ja tekstiiliyritykset ja vaatefirmat ovat kauhuissaan, koska raaka-ainetta kuluu moninkertainen määrä suhteessa pillifarkkuihin, niin nykyään on muotia pukeutua tuutikiksi.
1: Olen huomannut, meillä täällä töissäkin on muutamia ihmisiä, ei kuitenkaan Radio Rockin muonavahvuudessa, vaan vähän muualla, niin on tosiaan näitä tuutikkeja.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Heikellä Moisio korporaatiossa soi Metallica The Unforgiven. Bändihän soittaa Las Vegasissa residenttinä Speressä pidemmän pätkän.
1: Joo, aloittavat jo kuule tuossa lokakuussa ja jatkavat sinne jonnekin helmikuun loppupuolelle saakka. Ja me lähetämme ihmisen 4. helmikuuta paikan päälle katsomaan.
0: Siinä vaiheessa, kun bändi on harjoitellut ensin koko settinsä, siihen kuuluu hotellit, siihen kuuluu lennot ja Metallica pitää bongata korporaatiosta. Ja nyt huom, vain korporaatiosta voi voittaa näitä lippuja. Älkää soitelko muina aikoina. Mutta ennen 10 piti soittaa, jos Metallicaa kuuluu. Ja kuinka alkaa? Pasi, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitä kuuluu Jyväskylään?
2: No ei mitään. Kaunis aurinkoinen aamu ja töitä aloitellessa tässä. Metallicaa kuunnellessa, niin mikä tässä on aloitellessa päivä?
0: Ihanaa. Mitäs monta kertaa olet Metallican nähnyt livenä?
2: Olisiko tuossa 7 kertaa.
1: Ihan miehekäs lukema. Joo.
0: Ei 8 kertaa, siis miestä pahena, mutta tietysti ei, Las Vegas. Las Vegas
2: joo,
0: on...
2: Joo, oltiin toukokuun lopussa justiin käytiin Berliinissä katsomassa. Toisaalta on Vegaskin vielä tuossa aika kova juttu.
1: No niin. Olisi okei.
0: Mä tiedän, että Pasi on tällainen globetrotter.
1: Joo, minkälaisissa kokoonpanoissa olet muuten Metallican nähnyt? Onko tämä nykykokoonpano vai ovatko aikaisemmat kokoonpanot tuttuja?
2: Taitaa olla tämä nykykokoonpano vaan se ainut, mitä on nähnyt.
1: Joo, eli et ole nähnyt Jason Newstedin bassottelua. All right.
0: Pasi, hei, paljon kiitoksia ja onneksi olkoon listautumisesta.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja jännitetään sitten kuun lopussa, kuka voittaa.
0: Silloin me valitaan. Ja mitä uutisissa?
1: Uutisia tulossa ihan kohta. Uutisten jälkeen saadaan kuulla Guns N' Rosesia, tulossa myös Linkin Parkia, mutta uutisissa siitä, että OP Pohjola. Se ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna kyllä meidän kelpaa.
0: Pertti Salolainen on hieman hassussa tilanteessa. Hän on lausunut asioita. Mitä asioita? No sellaisia asioita, joista tietysti...
1: Hän on sanonut ei, ja se on nostattanut hämmennystä ja sellaisen pienimuotoisen kohun. Eikä hän suinkaan ole ainoa kokoomusvanhus, joka on sosiaalisessa mediassa tässä viime aikoina töräyttänyt jotain omituista. Palataan tähän uutisten ja Guns N' Rosesin jälkeen.
3: Radio Rock.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.

Talouskehitys on jatkunut odotettua vahvempana Lähi-idän sodasta ja kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta. OP Pohjola ennustaa myös työmarkkinoille käännettä parempaan. Työttömyys pysyy silti korkeana vielä ensi vuonna. Venäjä on paikallisviranomaisten mukaan iskenyt Izmajilin satamaan Lounais-Ukrainassa. Izmajilin satama sijaitsee Romanian tuntumassa. Se on Ukrainan suurin satamakaupunki Tonavan varrella.

0: Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Lassilan mukaan Putinin vaalikiertueet ovat tarkasti organisoituja tapahtumia, joissa turvallisuus pyritään maksimoimaan. Myös Putinin luotettujen lähipiiri on pienentynyt. Putinin kannatusta painavat muun muassa Ukrainan iskut Venäjälle, talousvaikeudet sekä mobilisaatiohuhut. The Telegraphin mukaan Kreml on kiristänyt toisinajattelijoiden tukahduttamista. Yleisurheilun EM-kisoissa Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa eilisiltana Suomen aikaa. Kososen voittoheitto kantoi 76,28 metriä. Kultamitali on Suomen ensimmäinen Birminghamin kisoissa. Tänään EM-kisojen finaaleissa nähdään kaksi suomalaista. Naisten seiväshypyn finaalissa mitalia tavoittelee Vilma Heltelä, naisten 3000 metrin estejuoksun finaalissa nähdään puolestaan Ilona Mononen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

0: Miksi julkaista yksi levy musiikkia, kun voi julkaista 4 levyä kerralla? Tai siis 2 tuplalevyä. Tämäkin kappale Use Your Illusion -levystöltä. Civil War, Guns N' Roses. Täällä Korporaatio Heikelä, Moisio, kello on 7.09. Ponga Metallicaa. Saatat lähteä meidän piikkiin Las Vegasiin katsomaan bändiä helmikuussa. Soita meille, kun kuulet Metallicaa Korporaatiossa. Tänään Nella Salonen puhelimessa myöhemmin. Hän on se nainen, joka tuli kuuluisaksi MM-kiekkojuhlista, kun tuli vaan dokailee sinne. Hän on saanut paljon keikkaa, puhutaan siitä myöhemmin ja mitäpä muuta.
1: Joo, mennäänpä nyt 2 tällaiseen kokoomusreserviläiseen täyden päivätyön jo tehneeseen poliitikkoon.
0: Emerituspoliitikkoon, joo.
1: Joo, Pertti Salolainen, 85V, taitaa muuten tänä vuonna täyttää jo 86. Hän on hämmentänyt eilen X-palvelussa, joka muinoin tunnettiin Twitterinä. Hän on kommentoinut erään naisen aprikointia, että pitäisikö tämä naisen ottaa rintojen suurennus.
0: Itse asiassa somehan on täynnä tätä, että minulla on asiaa kaikesta kaikille ja jos joku esittää kysymyksen, niin siihen tulee vastata.
1: Naishahmo, hyvin nuori sellainen, nimimerkki Tosia. En ole ihan varma, mitä

0: kieltä tosiaan edes puhuu, liekö puolaa tai tsekkiä, taitaa olla muuten tsekkiä, niin hän suomennettuna siinä päivityksessään kysyy, pitäisikö hänen suurentaa rintojaan. Tähän salolainen on vastannut, ei, huutomerkillä.
1: Ja Pertti on ajassa kiinni.
0: Pertti on eilen ollut ahkera Twitterissä tai Xssä noin muutoinkin. Siellä on tällainen nimimerkki kuin Olivia todennut. Hänellä on keskisormi pystyssä valokuvassa ja hän on valokuvaan tekstiksi laittanut Women deal with periods, pregnancy, menopause. What the fuck do men deal with? Ja salolainen tähän, men deal with women.
1: Siinähän on ollut kyllä näppärästi oikeassa, mutta tietysti ongelma on vähän tässä se, että jos tyttäresi ikäinen...
0: Mennään sinne jo neljänteen polveen.
1: Niin, ihminen kysyy jotain liittyen nyt esimerkiksi näin henkilökohtaiseen asiaan, niin diskreetisti cocktail-kutsuilla näihin ei kannata reagoida.
0: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä... Mutta sen sijaan tämä men deal with women, tämä on ihan hänen tarkoitushakuista huumorian. Onneksi huumorintajua kuulemaan joillakuilla vielä jäljellä. Näin Pertti Salolainen. Voisi kohta puhua myös toisesta kokoomusveteraanista, joka ennen kaikkea tuolta AY-puoleltaan tullut tunnetuksi. Hänellä on myös ollut selitettävää kevään ja kesän somekäyttäytymisestään.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ja vieläpä Pertti Salolaiseenkin liittyen. Tapasin hänet tässä pari vuotta sitten kesällä. Hänellä oli hyvin outo tapa esitellä itsensä. Haluaisinkin palata. Ja hei, hetken kuluttua ACDC.

0: Se oli Linkin Park ja Crawling ja tulossa Megadethia, tulossa ACDCtä, tulossa Lordia, täällä Korporaatio, Harri Moisio, Jussi Heikkilä, Radio Rockon taajuutesi, mitä kuulet. Äsken oli puhetta Pertti Salolaisesta ja hänen somekohustaan, sellaisesta pienimuotoisesta, kaikki linkittyy toteamukseen ei, kun eräs nuori nainen on kysynyt, pitääkö hänen suurentaa rintojaan. Mutta tällaisilla emerituskokoomuslaisilla on ollut tässä hankaluuksia sosiaalisessa mediassa tänä vuonna vähän muillakin. Sture Fjäder, 68V, hän tuli tunnetuksi Akavan puheenjohtajana, toimii nykyään Hangossa kuntapolitiikassa ja pyrki muuten eduskuntaankin viime vaaleissa, mutta ei ollut lähelläkään tulla valituksi. Hänen X-tilillään tapahtui merkillisiä asioita keväällä ja hän on joutunut palaamaankin pari kertaa näihin. Siellä oli tällaisia peppukommentteja.
1: Sture Fjäder.
0: Hän kommentoi, tai hänen tililtään kommentoitiin naisten peppuja. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen kuva, jossa X-käyttäjiä pyydettiin valitsemaan suosikki, kuppi ja peppukokonsa. Fjäderin valinta oli E-kuppi.
1: Eikö ole mitään itsesuojeluvastoa siis ihan vaan?
0: Mutta hei, tähän on selitys. Tili oli kaapattu.
1: Aina.
0: Fjäderin itsensä mukaan.
1: Joo, se on niin kuin Lintilän puhelin.
0: Joo, he se kaapattiin Kenian saakka.
1: Lähettelee kaiken maailman juttuja. Ja onhan tässä nähty näitä, milloin on avustaja tykännyt jostain strapparikuvasta.
0: Niin eikö sitä ollut Antti Kaikkosen avustaja, joka...
1: Antin, eli...
0: Lindman.
1: Ei. Kun puolustusministerimme.
0: Häkkäsen avustaja, niin olikin tykännyt, juu, strapparikuvasta.
1: Joo, niin oli, ei liity siis miten, ministeri itsensä tietenkään mitenkään, mutta...
0: Mutta eikös Kaikkosellakin ollut jotain viestejä joskus muinoin? Kauan sitten.
1: Älä kato mua tolle.
0: Mutta nyt joo, tämä totta, Häkkäsellä oli omat ongelmansa.
1: Joo. Nämä on näitä hieman kiusallisia, kun vapaa-aika levittäytyy ikävällä tavalla myös tällaisen niin kuin näyttävän uran kanssa samaan pakettiin ja sitten E-kuppia ruvetaan huutelemaan. Tässähän on sukulaisuus suhteessa Kimmo Kiljuseen, joka ties kertoa silloin tästä, kun toi Anna Kontula oli käynyt tässä leikkauksessa, missä pienennetään rintoja, niin Kimmo Kiljunen sen kirjan sivulla kertoi, että se oli henkilökohtainen loukkaus häntä kohtaan.
2: Radio Rock.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Olisiko tuore siika?
7: No otetaan.
9: Koosu.
7: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Tätä on 100% rock.

0: Megadeth, Puppet Parade. Heikellä Moisio Korporaatio.
1: Hyvää huomenta, eletään keskiviikkoa ja on ollut puhetta veteraanipoliitikko Pertti Salolaisesta, joka luopui eduskunnasta vuoden 2019 vaalien jälkeen, tai ei asettunut enää silloin ehdolle, mutta edelleen aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija monessakin eri ympäristössä. Oli nyt viimeksi Ylen aamu-tv:ssä kommentoimassa, kun Andy Burnham valittiin Iso-Britannian pääministeriksi, ja Salolaisella taustalta löytyy muun muassa monivuotinen kokemus suurlähettilään tehtävistä Lontoossa.
2: Andy Burnham, eli Antti Polttokinkku.
1: Polttokinkku, kyllä, niin, savustettu.
2: Yhtenä suomennosversiona. Mutta hei, Pertti Salolainen, pari vuotta sitten erässä kesätapahtumassa tapasin hänet ja mä ajattelin sitten, että mä meen rohkeasti Pertille paiskaamaan käsipäivää ja esittelin hänet itsensä hänelle itselleen sillä lailla, että Pertti Salolainen, siinä on mies, joka on yksin pelastanut merikotkat. Ja siis Salolaisen reaktio tähän oli seuraava. No, noin voidaan sanoa.
1: Vaatimattomuus kaunista. Joo. Niin sanottiin Keke Roosbergistäkin aikana.
2: Niin. Mun mielestä on hienoa. Suomalainen perustyyli on tietysti tässä toppuutella. No ei, mulla nyt on niinku, no, jotain pientä tekemistä. Mielelläni niistä merikotkista olen puhunut. Mutta hän päätti ottaa kyllä siitä kunnian. Toki mä tarjosin hänelle tällaisen mahdollisuuden siihen.
1: Syötit ikään kuin lapaa.
2: Joo,
1: hänellähän on hyvin vahva luontosuhde ja hän on eikös hän ole, onko hän lintupongaritaustainen vai luontovalokuvaaja vai mikä tässä onkaan hänen yksi näistä harrastuksistaan.
2: Tätä kaikkea hän saattaa olla.
1: Mullakin on Pertti Salolainen moment. En ole koskaan häntä varsinaisesti tavannut, mutta olemme olleet samassa tilaisuudessa, kun oli elokuvan Independence Day 2. ensi ilta ja siinä oli jotain sellaista liikuttavaa, kun sattumalta hän istui minun takanani ja aloimme elokuvaa katsella ja tällainen pitkäaikainen poliitikko, suurlähettiläs, ihminen, joka on tavannut oikeastaan kaikki mahdolliset ja oli ensimmäisiä länsimaalaisia poliitikkoja, joka menee Tiananmenin näiden verilöylyjen jälkeen Kiinaan tapaamaan paikallista johtoa, siitäkin kohu aikanaan syntyi, niin siinä me kuule yhdessä peljettiin ja 3D-lasit silmillä. Siinä oli jotain liikuttavaa.
3: Radio Rockin Korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Ja sitten sitä luvattua viiniä. AC/DC, You Shock Me All Night Long.
1: Puhutaanko kohta vähän urheilusta? Suomalainen menestystarina on kirjoitettu eilen illalla.
2: Suomi voitti kultaa.
1: Kyllä. Tämä.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Red Hot Chili Peppers esittäytyy muuten Kotvasen kuluttua. Bongaa Metallicaa tästä korporaation lähetyksestä. Joku teistä lähtee Las Vegasiin katsomaan Sperestä Metallicaa meidän piikkiin, kun soittaa Metallican soidessa.
1: 010-80-121, se on meidän studion numero. Soittakaa siihen, kun Metallica soi. Tuo keikka on helmikuun 4. päivä, johon meillä siis on tarjota kahdelle ihmiselle, siis 1+1. Perinteen mukaisesti liput ja majoitukset ja tietysti myöskin matka. Mutta hei, Las Vegasista Birminghamiin. Siellä käydään yleisurheilun EM-kilpailuja ja suomalaisittain eilen oli hieno ilta.
0: Sieltä tuli naisten moukarista kultaa Siljasen meille toi, täytyy sanoa, ylivoimaisella suorituksella.
1: Täysin ylivoimainen suoritus, tulos. Voittotulos oli 76-28, mutta kahdella muullakin tuloksella, mitä hän eilen heitti, niilläkin olisi kultaa voitettu.
0: Yes, ja en mä tiedä, mä kyynel silmässä sitä vähän katsoin, olin liikutuksen tilassa.
1: Hän on kuudes suomalaisnainen, joka on Euroopan mestaruuden yleisurheilussa voittanut. Riitta Saliin, Niina Holmeen, Päivi Alafrantti, Sari Essa ja Vilma Heltelä ovat aikaisemmat Euroopan mestarit. Ja Vilma Heltelällähän on mahdollisuus tänään ottaa toinen Euroopan mestaruutensa.
0: Tämä nyt on pelkkää niin sanotusti.
1: Tämä on suurta menestystarinaa.
0: Juhlinta jatkuu. Onnea Silja Kosonen EM-kullasta. Muutama biisi ja niiden välissä haluan keskustella sun kanssa elokuvasta, mitä menet katsomaan ehkä.
1: Olen aikeissa mennä katsomaan.
0: Se on Odysseu, kesän elokuvatapaus.
2: Radio Rock.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakot.

0: Vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
2: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
1: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Moisio Heikelä Korporaatio, uuden karhea sellainen, tänäänkin livenä kanssanne. Bongatkaa Metallicaa, lähtekää meidän piikkiin Las Vegasiin. Kohta tulee uutisia, mennään niihinkin tarkemmin ja 8 jälkeen.
1: Voisi puhua hieman mystisestä Tiitisen listasta. Lista, joka tiettävästi sisältää, oliko nyt 18 suomalaisen ihmisen nimet, joiden väitetään olleen tekemisissä muinaisen DDR:n tiedustelupalvelun kanssa. Ja nämä tiedot on aikanaan muinainen Saksan liittotasavalta tai Länsi-Saksa, onhan se nykyäänkin Saksan liittotasavalta, mutta silloin puhuttiin Länsi-Saksasta, niin heidän tiedustelultaan on aikanaan tällainen lista tullut.
0: Uutta tietoa
1: Tiitisen listasta.
0: Joo, siinäpä se.
1: Korporaatio avaa Tiitisen listan.
0: 8 jälkeen tämä, ja kerrotaan kohta tämä uutisissa, mutta sitä ennen, jos pikaisesti tähän Christopher Nolanin kesällä puhuttaneeseen elokuvaan, suurelokuvaan Odysseu.
1: Joo, täällä kuuntelijammekin laittavat viestejä aiheeseen liittyen. Yksimielinen tuomio, no olemme saaneet 3 viestiä aiheeseen liittyen, joten
0: se on
1: yksimielinen tuomio. 2000-luvun yliarvostetuin elokuva. En ole nähnyt leffaa, mutta koska tästä puhutaan niin paljon, niin tarvinnee päästä keskusteluun mukaan ja uhrata nyt sitten, eikö tämä aika massiivisen mittainen vielä, joku 3-tuntinen.
0: On, ja sittenhän se on tietysti täynnä tätä Nolanin tämmöistä, laitetaan ensin mörinää, sitten laitetaan mörinään eri tasoja, ja sitten aletaan kasaamaan sellaista helvetillistä äänimattoa siihen auditiiviselle ihmiselle, joka hermostuu niin kuin jatkuvasta, niin kuin, mitä mä sanoisin, tällaisesta äänisodasta, niin mulla oli välillä vähän vaikeuksia. Mä en ole koskaan oikeastaan ollut Nolanin sen tyylin ystävä liiemmin. Vaikka mä siitä esimerkiksi Interstellarista väkisin, tai tykkäsin sen takia, että on tällainen skifipää. Tässähän nyt on puhuttanut moni asia tässä leffassa. Esimerkiksi tämä Troijan sota, mikä käydään leffassa sillai osittain myös läpi. Sehän ei varsinaisesti ole osa sitä Odysseytä, vaan on osa Homeroksen toista tarinaa, eli sitä Iliadia, missä se sota käydään. Mutta se sotahan lähtee siis sen kreikkalaisen mytologian mukaan liikkeelle siitä, että maailman kaunein nainen, jolle se prinssi Paris antoi kultaisen omenan.
1: Aha.
0: Niin häntä lähdetään sieltä Troijasta hakemaan takaisin, koska se nainen sekoittaa tietysti koko kreikkalaisen valtakunnan miesten päät.
1: No ihan varmaan.
0: Ja sitten tähän aiheutti parran pärinää, kun tähän on kastattu tähän näyttelijäksi sellainen musta nainen. Ja sitten hänellä on tehty vielä sellaisia arpia siihen ihoon, että hän ei ole, kauneus on katsojan silmässä, mutta hän ei ole erityisen kaunis juuri siinä. Niin tätä nyt sitten on arvosteltu, että minkäs helvetin takia tässä, kun tietysti kreikkalaisessa mytologiassa tämä menee niin, että tämähän on tarina siitä, kuinka naisen olemus saattaa sekoittaa kaikkien ukkojen päät. Sehän

0: on tavallaan sen koko ajatuksen ydin.
1: Eli hän ei ole tarpeeksi kaunis.
0: No tämä on tällaista yleistä puhetta. Mä en ota sinänsä kantaa, onko hän vai eikö hän ole, mutta ei ainakaan elokuvaohjaaja häntä ole halunnut erityisesti nostaa siinä.
1: Mieleen tulee Suomessa järjestetyt vuoden 1960 Miss Suomi-kilpailut, jossa päätettiin kilpailun päätteeksi, että me emme valitse Miss Suomea ollenkaan, koska taso ei riitä. Eli vuoden 1959 Miss Suomi Tarja Nurmi jatkoi myös vuonna 60 missinä ja näiden kandidaattien voittaja. Kyllä näin kävi. Joo, vai... niin, silloin valittiin vaan Miss Messuhalli, joka ei saanut Miss Suomi-titteli. Tuli vaan mieleen tämä vanha hieno. Kun asiat olivat hyvin.
0: Tämä kuulostaa Haluatko filmitähdeksi -ohjelmalta yhtäkkiä takavuosilta, mutta vielä tähän Nolanin leffan. Se, mikä tietysti on vähän dorkaa siinä, on se, että kun tämä kreikkalaiseen draamaan kuuluu aina se, että sulla on se päähenkilö, joka niin kuin dramaattisista syistä ja itse niin kuin liian pitkään kurottaen vähän niin kuin mokaa omat juttunsa. Eli tällainen liiallinen kunnianhimo koituu yleensä sankarin kohtaloksi. Ja se Odysseus, eli päähenkilö, jota Matt Damon esittää, niin sehän on siinä vanhassa tarinassa tällainen erityisen välkky ja kekseliäs kaveri. Hän hoitaa itsensä ongelmista ulos kerta toisensa jälkeen. Tässä leffassa niin hän on lähinnä sellainen vähän yksinkertainen sotaveteraani, joka mutisee koko ajan jotain.
1: Nyt tämä alkaa kuulostaa hyvin kiinnostavalta elokuvalta. Tämä sun alkupuhe siitä, että on ensin mörinää ja mölinää ja äänimatto pysyy voimakkaana, niin mua vähän jo pelotti, että viittiinkö elokuvateatteri nyt mennä sitten tällaista kuuntelemaan.
0: No, siis, tämä on vaan mun henkilökohtainen heikkous. Mä en tykkää siitä stylista,
1: mutta
0: vaan millä ne rakentaa.
1: Alkoi kyllä kiinnostaa siinä vaiheessa, että meillä on kaunis nainen, joka ei ole tarpeeksi kaunis ja arpia tehty ja sitten Matt Damon vaikuttaa sotaveteraanilta.
0: Joo, mutta Troja Helenakin on siis aivan sivuhahmo tässä, että hänellä on vissiin pari kohtausta, missä hän heittää pössissä siinä kunkun vieressä. Eli sitäkään ei niin kuin nosteta erikseen sillä tavalla, kun se ehkä kuuluisi. Mutta tässä on tasoteltu tiettyjä juttuja. Mä en ole ihan varma, oliko se nyt sitten ihan napakymppi, mutta parranpärinää riittää.
1: Me jatkamme Red Hot Chili Peppersille ja parranpärinällä.
2: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Yksi Amerikan rockin suurista, Red Hot Chili Peppers, Other Side. Korporaatiossa Heikelä Moisio, toista aamua ja vielä on kaikki mukamas hyvin.
1: Vielä. Tämä on tyyntämyrskyn edellä, kuten sanonta kuuluu. Meillä on tulossa ihan kohta uutisia uutisissa muun muassa siitä, että OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna. Ja myös siitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä. Vaikka tällä kertaa nyt ei olekaan puheenaiheena Putinin kättelyt ja kädenasennot ja sormien asennot ja niin. Näitä kommentoisi kehonkielen asiantuntijat, niin me olemme monen aamuna täällä korporaatiossa ihmetelleet, mistä näitä kehonkielen asiantuntijoita oikein sikiää?
2: Aina löytyy joku näkökulma ja todistapa se vääräksi sitten.
1: Hänen sormensa on nyt tuollaisessa asennossa, se kertoo haimasyövästä. Siis tällaisiahan nämä on ollut.
2: Joo, ja tietysti sitten on niitäkin asiantuntijoita, jotka väittää, että Putin on Putinin agentti.
1: Juu.
2: Mä en tiedä, sekin on varmaan aika naulan kantaa.
1: Mutta kehonkielen asiantuntijuus on sellainen, mikä mulla seuraavassa elämässä, tai kenties jo tässä elämässä, odottaa tällaisena jonkunnäköisenä eläkevirkana. Olen ymmärtänyt, että sellaiseksi voi pätevöityä kuka tahansa. Pim, olen kehonkielen asiantuntija.
2: Siinähän on vähän ongelma, jos ottaa tällaisia täsmäriidejä, esimerkiksi ratkaisutilanteista, sanotaan joku neuvottelutilanne, ja sitten asetat kaikki pelimerkkisi sen perusteella, mihin suuntaan ihminen katsoo, kun sä kysyt häneltä jotain asiaa, tai ristiikö hän jonkun ruumijäsenensä jossain vaiheessa, niin näistä kun ruvetaan vetämään sitten yhtäläisyysviivoja sillä lailla, että tämä on faktaa, koska ihminenhän on tällainen tietysti approksimaattinen kone. Se tekee välillä irrationaalisia asioita. Se saattaa näyttää joltain ja miettiä jotain ihan muuta.
1: Joo, mä rinnastan kehonkielen asiantuntijat astrologeihin. En osaa nähdä heissä juuri mitään eroa.
2: Joo, ja sitten muutenkin, jos ajattelee tätä omaa lärviä, joka nyt on yleensä esimerkiksi tuolla arkisella kadulla, niin aika harmaa. Niin jos joku ottaisi musta jotain kehonkielen, tai tiedätkö, kun ihmisvilinää katsoo, niin mullahan on jatkuvasti sellainen resting bitch face päällä, että mä varmasti näytän joltain potilaalta jonnekin.
1: Ja ihan sama homma. Mä näytän todellakin sellaiselta ihmiseltä, joka on menossa vähintäänkin potilaaksi tai päässyt sitten tilanpuutteen vuoksi hetkeksi jonnekin avolle. Mutta se siitä, mennään uutisiin. Putinin vainoharhaisuudesta on antanut omia lausuntoja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Nyt ei ole puhetta siis missään tapauksessa kehonkielen asiantuntijuudesta. Uutisten ja sentensedin jälkeen voisi puhua vähän Tiitisen listasta. Tavallaan sekin linkittyy Vladimir Putiniin ja Venäjään ja Neuvostoliittoon ja sitä kautta DDR pitkä. Oli tämä aasinsilta, mutta kuitenkin.
2: Joo, ei poitella, kaikki liittyy kaikkeen. Radio Rock.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku,
8: Tampere, Lahti, Kouvola,
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: Koosu.
10: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan iskemällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna. OP Pohjolan mukaan kasvua tukevat vienti, investoinnit ja vähitellen vahvistuva kotitalouksien kulutus. Työttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun, mutta pysyvän vielä ensi vuonna korkeana. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Lassilan mukaan Putinin vaalikiertueet ovat tarkasti organisoituja tapahtumia, joissa turvallisuus pyritään maksimoimaan. Myös Putinin luotettujen lähipiiri on pienentynyt ja yhä harvempi pääsee hänen luokseen. Putinin kannatusta painavat muun muassa Ukrainan iskut Venäjälle, talousvaikeudet, polttoainekriisi ja mobilisaatiohuhut. The Telegraphin mukaan Kreml on kiristänyt toisin ajattelijoiden tukahduttamista.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
26: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

0: Heikellä Moisiokorporaatiossa soi Sentence Said. Killing me, killing you.
1: Erittäin hyvää huomenta. Se on tänään torstai 13. elokuuta ja tässä samalla tuli oikaisu aiemmin puhuttuun. Olen saanut parikin viestiä siitä, että olen maininnut, että tänään olisi keskiviikko. Vaan ei, olemme jo edenneet torstai-päivään. Olen pahoillani aiheuttamastani hämmennyksestä.
0: Ja tämä torstai esittäytyy meille niin, että eilen oli auringonpimennys, osittainen sellainen. Tänään sitten Perseidenit, eli tähtisadetta taivaalla elokuun lopun kunniaksi, tai sitä tulee nyt tästä päivästä eteenpäin, niin kannattaa katsoa sinne taivaalle. Tänään vietetään myös vasenkätisten päivää. Onnea kaikki te. Ja korporaatiosta kannattaa bongata Metallicaa, sillä joku lähtee Las Vegasiin meidän piikkiin.
1: Kun Metallica soi, ja nyt täytyy korostaa, että kun Metallica soi Radio Rockin korporaatiossa, soita meille 01080121. Helmikuun 4. päivä on tämä Metallican keikka siellä Las Vegasin Speressä.
0: Spear.
1: Miten tämä nyt onkaan?
0: Oli aikanaan paratiisi maan päällä nimeltään DDR. Jostain syystä heidän tiedustelupalvelu Stasi oli kerännyt listaa suomalaisistakin vaikuttajista, politikoista, korkea-arvoisista ihmisistä, joilla saattoi olla jotain yhteyksiä. Ainakin heidän nimet oli mainittu mainitsemisen arvoisina.
1: Joo, siis Stasi-listoilla on varmasti satoja suomalaisia, ellei jopa tuhansia. Mutta se, mikä on nyt kaikkein eniten puhututtanut, on tämä vuonna 1990 Länsi-Saksan tiedustelupalvelun Suomen supolle ja sen johtajalle, silloiselle johtajalle Seppo Tiitiselle luovutettu lista 18 suomalaisesta, joilla epäiltiin tosiaan olleen yhteyksiä Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Ja tämä listahan on noussut aivan myyttisiin mittoihin. Muistelen, että se meni jotenkin niin, että Tiitinen esitteli tämän listan tuolloiselle tasavallan presidentti Mauno Koivistolle, ja herrat yksissä tuumin päättivät, että ei tunkio pöyhimällä parane, joten se suljettiin supon kassakaappiin.
0: Ja siellä se on ollut
1: 36 vuotta.
0: Kyllä, ja Tiitinen itse hengissä edelleen.
1: Kyllä, ja omaa muuten aivan mielettömän upean brittihuumorin. Tuli tässä, oliko se nyt Vakoojat Suomi-niminen sarja tai joku tällainen, jossa Tiitinenkin oli aika isossa roolissa muutama vuosi sitten. Kari Heiskanen juonsi. No joo, se siitä sarjasta, mutta tämä Tiitisen lista, sitä ollaan taas, no ei voi sanoa, että ollaan taas avaamassa. Pääministeri Petteri Orpohan kyllä ehkä jopa vähän epähuomiossa jossain vaiheessa totesi tässä, että se voitaisiin avata, ja siitä syntyi taas sitten semmoinen pieni hetkellinen kohu.
0: No sanotaan sen verran, esimerkiksi Alpo Rusi, joka on itsekin käynyt tämän vakoilusyytösmankelin läpi aikanaan, ja joku sanoi, että hänet heitettiin bussin alle sen takia, että hän kyseli liikaa kysymyksiä. En tiedä, mikä on totuus, mutta Alpo Rusi ja sitten toisaalta esimerkiksi toimittaja Pekka Virkki on aiheeseen perehtyneitä. Ja sitten on julkaistu myös kirjoja, jossa on mahdollisesti näitä nimiä. Ja nyt nämä nimet on niin sanotusti suomalaisen poliittisen eliitin kannalta too big to fail. Tietyllä tavalla, että se voi olla, että se kassakaappi rahoittuu siinä vaiheessa, kun on kulunut 70 vuotta taiteilijan kuolemasta, eli teosto.
1: Teos on jo teostovapaa.
0: Niin, teostovapaus koittaa, niin ehkä tässä saa venttailla vielä vähän.
1: Syy, minkä takia Tiitisen lista on nimenomaan tänään otsikoissa, on se, että uutissuomalaisen suojelupoliisilta saamien tietojen mukaan listaa on pyytänyt tutkimuskäyttöön nimenomaan emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki sekä yksi tutkija, jonka nimeä Supo ei suostu antamaan jostain syystä julkisuuteen. Vielä toistaiseksi Supo ei ole vastannut tutkimuspyyntöihin hakemusten käsittelyaikaan 6-12 kuukautta. Eli vuoden verran kestää selvittää, että onko tämä ihminen niin luotettava, että hänelle voidaan tämä lista todennäköisesti jo kauan sitten edesmenneistä ihmisistä antaa.
0: No vuosi, siinä menee helposti. Tämä kuulostaa tällaiselta perus tietyömaalta. jossa avataan ensin katu, vaihdetaan pari putkea ja laitetaan katu kiinni. Siinä meni vuosi.
1: Tiitisen lista, väitän näin, että se on mielenkiintoinen tasan tarkkaan niin kauan, kunnes se jonain päivänä joka tapauksessa avataan. Väitän, että seurauksena sitten aikanaan, kun se avataan, seurauksena kaikki aikojen lässähdys, siellä ei todennäköisesti ole suurelle yleisölle kovinkaan tunnettuja nimiä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Rainbow in the Dark, tämä oli Dio. Kello on 8.16, kuuntelet Radio Rockin korporaatiota, Harri Moisio, Jussi Heikellä täällä. Tulossa Electric Callboyta, tulossa Guns N' Rosesia ja puhetta vasenkätisyydestä.
1: Tänään on vasenkätisten päivä.
0: Kansainvälinen sellainen.
1: Kyllä, mutta Suomessakin hyvin huomioitu ja noin 10% kansasta on vasenkätisiä. Tartumme aiheeseen hetken kuluttua ja soitamme Electric Callboyn tähän väliin. Ja sitten 9 jälkeen joku voi muistaa vielä niin kauas kuin toukokuulle. Silloinhan oli kultajuhlat Suomessa ja juhlahumussa nuori nainen oli Ylen haastattelussa.
2: Nella Salonen, sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Miten suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
3: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
1: Tästähän tuli hyvin kuuluisaksi yhden yön yli. Ja Nellalla on keikkaa riittänyt. Hän on kuuleman mukaan saanut 55 erilaista kaupallista yhteistyöpyyntöä ja tekee niistä meille tiliä 9 jälkeen.
0: Hän puhelimessa silloin, eli Suomen Hawk Toi-nainen, noin niin kuin vertauskuvallisesti ainakin.
4: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Tätä on 100% rock.

0: Electric Callboy ja The Offspring, Let the Good Times Roll. Hyvää huomenta ja hyvää torstaita Radio Rockin korporaatiosta. Tänään on kansainvälinen vasenkätisten päivä. Se, mikä ei ole ollut oikeaa, on ollut väärää. Näin Fritze ja Lindell vuonna 2019 julkaistussa kirjassa. Tässä kirjassa muuten on sellaistakin asiaa, jossa vasenkätisten ongelmia käydään läpi sydänkirurgin koulutuksessa. Enpä ole tämmöistäkään tullut ajatelleeksi, että vasenkätisesti toimiva kirurgi on työryhmässä melkoinen hankaluus, noin niin kuin lainausmerkeissä hankaluus, koska koko leikkausproseduuri, tiloja ja laitteita myöten on rakennettu oikeakätisille.
1: Niin, mutta äkkiäkös vasurillakin niin. Nyt jonkun voi heittää.
0: Onko se sydänleikkaus halvempi sitten, jos sen tekee vasurilla?
1: Ehkä, ja

0: Siis mä en tiedä, kun ihmiset on aina sitä mieltä, että kaikkihan tässä yhtä hyvin yrittää. Mm. Ja kaikkihan kuitenkin yrittää parhaansa, niin jos sä nyt joudut vasurilla heittää yhden leikkauksen, niin eikä se nyt ole niin justiinsa.
1: Ei kai siis, nyt sentään.
0: Niin kuin, ei sitä turha ottaa henkilökohtaisesti. Mutta hei, toi on varmasti käytännön sovelluksista yksi merkittävimpiä. Fiskarsin sakset yleensä mainitaan aina, että nehän on muotoiltu oikeakätisten käteen arjessa. Ja sitten on niitä punaisia saksia. Mä oon joskus ostanut sellaiset punaiset ja sitten on todennut, että hetkinen, näähän voi olla mun sunnuntaisakset, koska ne sopii siihen vasempaan käteen.
1: Onko punaiset Fiskarsin sakset suunniteltu vasureille?
0: Oh,
1: en tiennyt.
0: Oh.
1: Aha,
0: ja onko niitä sitten, ehkä niitä on eri värisiä, voi olla keltaisiakin, mutta ainakin punaiset mä oon kerran itse ostanut niin, että mä joudun harjoittelemaan vasurilla leikkaamista. Joo. Ja sehän on tarkkaa hommaa, riippuen mitä leikkaa. Mutta sitten toinen juttu, mikä liittyy niin kuulemaan oppikirjat ja kierrevihot, ne on tehty oikeakätisille. Tätä on vaikea ymmärtää.
1: Kierrevihko, niin, no niin. En minä nyt oikein ymmärrä, miten oikeakätisyydestä on hyötyä kierrevihkoa selaillessa.
0: Niin kai se vihko kääntyy, jos kannesta lähdetään kääntämään, niin normaalistihan sitä käännetään vissiin vasemmalla kädellä kuin oikealla kirjoitetaan, niin jos sä vaihdat ne toisinpäin ne handut, niin onko ne kierteet väärään suuntaan suhteessa siihen kanteen? Nyt menee niin vaikeaksi, että vaikea itsekään tajuta.
1: Toisaalta vasenkätisyydestä on monessakin elämän alassa hyötyä kamppailulajeissa muun muassa. Tämä on ihan kuule Richardsonin ja Gilmanin tutkimus vuodelta 2019 väittää, että kamppailulajien harrastajien kätisyyttä kun on tutkittu, niin tappelussa vasenkätiset pärjäävät paremmin. Vasenkätistä ei kannata ärsyttää.
0: Vasenkätinen tenniksessä oli aikanaan murha. Mm. Se oli niin harvinaista. Ja oliks Rafa Nadal, nyt tulee ulkomuistista, mutta mun mielestä Rafa pelaa vasuri. Eks pelaa?
1: En osaa sanoa, mutta sä seuraat tennistä enemmän, joten luotan sinun arvioon.
0: No joo,
1: eikä
0: mäkään nyt niin. Mä itse käyn aina kerran viikossa sellaisella niin kuin kaljaliigaa tyyppisesti lätkimässä tennistä. Ja mä oon nyt kunnostautunut kyllä sillä, että mä yritän vetää vasemmallakin kämmentä. Ja mä pystyn siinä lasten kanssa vähän pallottelemaan, mutta siinäpä se. Mutta hei, liittyen siihen, että käyttää heikompaa kättä ja nyt riippumatta siitä, kumpi se heikompi käsi on. Sitä on tietysti näitä kreikkalaisia jumalia, jotka käyttää molempia käsiä yhtä hyvin. Niitä on harvassa.
1: Edes mennyt Heikki Silvennoinen taisi olla muuten juuri sellainen. Hänhän oli, muistanko, hän oli 6:30 ohjelmassa Ylellä vieraana, niin hän esitteli tällaisen erikoistaitonsa, että hän pystyi kirjoittamaan tällaista. Onko se nyt peilikuvakirjoitusta tai mikä tämä olikaan? Se oli hienon näköistä.
0: Hämmästyttävä ominaisuus ja siis niin kuin ultimate ruler of the universe-kyky. Mutta täällä sitten sanotaan, että aivoterveyden asiantuntijat vinkkaavat päivittäin käyttämään heikompaa kättä esimerkiksi kahvikupin nostamiseen, hampaiden pesuun tai hiiren käyttöön. Se rikkoo aivojen rutiineja ja aktivoi uusia hermoratoja. Tästähän on puhuttu, että paitsi että miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta, niin sun toinen aivolohko on sun tunteita ja toinen on sitten jotain muuta. Niistä kun sä sekoitat niitä, kun nämä aivopuoliskot ilmeisesti kättelee käsien kanssa, niin ymmärrätkö sä, että tässä tapahtuu erinäköistä kehitystä. Susta tulee, Harri, enemmän tunne ihminen vielä. Ajattele.
1: Saa nähdä, miten käy, kun hommat sekoittuu. Vasenkätisyyteen liitetään myös positiivisia asioita. Heitä on pidetty taiteellisimpina, matemaattisesti lahjakkaimpina ja hahmoitustaidoiltaan parempina. Vasenkätisten väitetään huomaavan myös esineistä helpommin, millaista niitä on käyttää eri käsillä. En tiedä, onko tämä väite paikkaansa pitävä, mutta näin väitetään.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Guns N' Roses. Live and Let Die. Heikelä, Moisio, korporaatio, 8.33 näyttää kello.
1: Hyvää huomenta, hyvää torstaita ja hyvää vasenkätisten päivää. Paljon tulee palautetta liittyen vasenkätisyyteen. Rafael Nadal, tennispelaaja.
0: Niin.
1: Kuuntelijamme muistuttaa, että Nadal on alun perin ollut oikeakätinen, mutta Eno tai joku vastaava sukulainen on opettanut hänet pelaamaan vasemmalla, koska se on vastustajalle hankalampaa.
0: No tätä juuri.
1: Joo. Sitten oli puhetta näistä kierrevihoista ja ihmettelin, että mikä tässä nyt on sitten ongelma, mutta tämähän on ihan itsestään selvää,
0: niin.
1: Jotain vaan tajunnut. Kierrevihkojen kohdalla ongelma on, että iso kierre on käden tiellä, kun vihkoon kirjoittaa. Koko länsimainen kirjoitus vasemmalta oikealle on oikeakätiselle suunniteltu. Tämähän on ihan itsestään selvää.
0: Joo. Kyllä, joo.
1: Ja sitten tulee pieni hetki. Kaikki rullamitat on tehty vasenkätisille. Jos otat rullamitan käteen ja pidät sitä niin, että luet tekstin oikeinpäin, joudut aina käyttämään kynää vasemmalla kädellä. Tai sitten luet mittaa väärinpäin ja merkitset kynällä esimerkiksi sahauskohdan oikealla kädellä. Tai kädet ristissä. Vaihtoehtoja monia.
0: On isoa kynäilyä. Haluaisin muistuttaa tässä vaiheessa, että korporaatio kuuntelee korvat höröllään soitettavia kappaleita, toivottavasti myös tekin. Jos bongaat elokuun aikana tästä meidän korporaatiolähetyksestä, ja huom vain tästä korporaatiolähetyksestä, Metallicaa, ja soitat meille ensimmäisenä, olet mukana listalla, josta joku lähtee Las Vegasiin.
1: 4. päivä helmikuuta Las Vegas, tämä upea pallomainen Spire, miten tämä nyt, hirvittävä vaikeita sanoa, englantilaiset keksivät, tai mitkä nämä ovat, amerikkalaiset?
0: Spire. Sinne tuli se H-väli. Ja siis tämähän on multihuipentuma, että kun ihmiset ovat muutenkin nykyään tällaisia lumottuja tonttuja, ne tuijottelevat jotain näyttöä jatkuvasti, pienempää tai isompaa, bussipysäkillä, suojatiellä, osa jopa auton ratissa, pikkusomettelu. En suostele, niin tämä Sphere on nyt sitten tietysti multihuipentuma tähän, koska se on kokonainen talo, joka on sekä ulko- että sisäpuolelta pelkkää pintaa.
2: Radio Rock.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
8: Tämä on Sixteen on Ice, Lost Boys. Tämän jälkeen menemme Britanniaan, Clactonin pikkukaupunkiin. Siellä hyvin mielenkiintoiset vaalit tänään.
9: Nigel Farage vastaa roskisnaamaan.

0: 69 Eyes, Lost Boys.
1: Britanniassa on tällainen paikka kuin Clacton on Sea. Se on itä...
2: Hyvää huomenta.
3: Sorry.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Se on Itä-Englannissa. Soitetaan Metallicaa sitten joskus myöhemmin. Täällä on pikku vihje siitä, mitä kenties on tulossa. No joo, mennään agendaan. Clacton on Sea. Se on Itä-Englannissa pieni rantalomakaupunki. Siellä on käynnissä melkoinen näytelmä Britannian politiikan suuresta murroksesta. Taustalla on siis se, että Clactonin vaalipiirin edustaja ja laitaoikeistopuolueen Reform UK:n johtaja Nigel Farage päätti yllättäen erota Iso-Britannian parlamentista ja asettua uudelleen ehdolle. Syynä tähän oli se, että parlamentin valvontaviranomainen alkoi tutkia hänen ilmoittamatta jättämiään miljoonalahjoituksia kryptomiljonääreiltä. Hän tulkitsi tutkinnan ajojahdiksi ja halusi päättää äänestäjien tai halusi antaa äänestäjien päättää hänen viattomuudestaan täytevaaleissa. Muut puolueet vastustivat tätä kikkailua ja eivät ole asettaneet ehdokkaita näihin täytevaaleihin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Faragella olisi vastaehdokkaita. Yksi heistä on Count Binface, eli Kreivi Roskisnaama, mutta annetaan nyt molemmille miehille pieni puheenvuoro. Otetaan vaikka Nigel Farage ensin.
3: Tämä on vanhalta hyvältä ajalta, kun hän oli europarlamentissa. Hänhän on hyvä julkinen puhuja, heittelee tikareita, heittelee punchlineja, osaa nopeita sivalluksia, aivot toimivat nopeasti ja sitten hänen äänensä rahisee sillä lailla kuin vanha radiostudion liuku. Siellä on niin paljon tupakan tuhkaa välissä, että siihen tulee sellainen rohina ääneen. Jotkut sanovatkin, että Nigel Farage on käytännössä tällainen kävelevä tuhkakuppi.
4: No ei kai sentään.
1: Hänellä on tupakoitsijan identiteetti joka tapauksessa. Niin on minullakin, vaikka en ole yli vuosikymmenen polttanut. Count Binface, harmillinen juttu muuten, että meillä taitaa olla vähän vääränlainen pää tähän minun puhelimeeni, josta olisi ääntä saatavilla. Kyllä näin on. Tämä on liian vanhanaikainen tämä.
3: Olen pahoillani.
1: Joo, onko meillä siellä ei ole uudenaikaisempaa sielläkään.
3: Ei täällä.
1: Ai voi.
3: Täällä on adapterit hakusessa.
1: No antaa nyt Kreivi Roskisnaama, kerrotaan hänestä. Tämä on siis suomennettu Kreivi Roskisnaama, mutta Count Binface on tämä hänen hahmonsa. Eli
3: hänhän on vähän tällainen niin kuin ämpäripää. Jos joku muistaa takavuosilta, ATV:llä oli tällainen toimittaja, jonka nimi oli Ämpäripää, joka aina linjasi asioita huutamalla.
1: Ämpäripään henkilöllisyyttä hän ei ainakaan virallisesti ole koskaan paljastettu.
3: On väitetty, että se olisi Jussi Halli, mutta mä voin tällä tavalla, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, lähipiiristä todeta, että se ei ole Jussi Halli.
1: Väitteitä riittää maailmaan.
3: Niin.
1: Jonathan Haavi on tämän Count Binfacen takana tai paremminkin maskin alla. Tämä Jonathan Haavi on komediakäsikirjoittaja. Hän on Oxfordin yliopistossa opiskellut. Hän on siis hyvin koulutettu ihminen, mutta hän on viimeisen päälle huumoriehdokas. Hän on luvannut nostaa kaikkien muiden veroja, paitsi juuri sinun veroja. Lisäksi hän on luvannut rakentaa yhden edullisen talon. Mutta siitä huolimatta, että hän on tämmöinen huumormies, niin hän voi tämän päivän täytevaaleissa saada jopa viidenneksen äänistä. Näin on ennakoitu.

0: Tässä on Count Beanface. Hän on siis tällainen ritarin hahmoon sonnustautunut veijari. Tämä näyttää niin kuin, että hän on Star Warsista, tai ehkä pikemminkin siitä Spaceballs-elokuvasta, joka oli tällainen Star Wars-parodia aikanaan kasarilla.
1: Hämmentävintä hänessä on myös se, että hän ei itse näyttäydy tässä Clactonin vaalipiirissä, jossa nämä vaalit käydään, vaan hänen puolestaan kampanjoidaan kaduilla, eli siellä tulee jatkuvasti kuulemma vastaan näitä roskispäitä.
0: Ja nyt sitten siihen, mikä tuossa äsken jo lirahti vähän punttiin.
1: Annoimme eteen.
0: Niin. Toivottavasti ottaa myös eteen, sillä Las Vegasin matka kutsuu jotain teistä. Soittakaa meille 010 80 121, kun Metallica soi.
1: Ja nyt se soi, kyllä.

0: Moisio Heikelä Korporaatio, hyvää huomenta. 8:08 näyttää kello ja tässä se tosiaan soi.
1: Joo, tällä kertaa helpotettiin hieman. Kun kuulet Metallican soivan lähetyksessä, me soitan meille 010 080 121, ja me laitettiin pientä tiisausta jo ennen. Emme ole varmoja, onko tämä Wherever I May Roam millään tasolla tuttu Metallican kappale kuuntelijoille, mutta kyllä se on.
0: All right, Jesse, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä Lohjalle kuuluu?
2: No mitäpä Lohjalle kuuluu? Matkalla Helsinkiin kylläkin tässä vaiheessa jo.
1: Eikös Lohjalta tule Helsinkiin noin vartissa, ainakin ne tuntemani lohjalaiset, jotka ovat sinne muuttaneet, niin kehuvat, että niin nopeasti tulee kuule, ettei mitään määrää.
2: No jos nilkka suorana ajaa, niin...
0: Se pitää alkaa racing-ajolinjat.
1: Niin.
0: Silloin...
2: Juurikin näin.
1: Kieltämättä motoria pitkin tulee kyllä nopeasti. Ei se, no, vartti on liiottelua kyllä, mutta...
2: No se on liiottelua, joku 40 minuuttia suurin piirtein.
0: Okei, Jesse, miten Metallica, monta kertaa oot nähnyt?
2: Valitettavasti en vielä kertaakaan ole nähnyt livenä, mutta...
0: Täh.
2: Kyllä, tulee kuunneltua kyllä paljon.
0: Wow, no niin, no nyt olisi sitten hyvät puitteet. Se on nimittäin Sphere. Las Vegasissa oleva pallomainen, jättimäinen sisä- ja ulkopuoli, tatuoitu skriini. Kuuleman mukaan se on hyvänäköistä kuvaa, mitä siellä tarjoillaan.
2: Näin on kyllä. Mä olen paljon videoita nähnyt kyllä, että vaikuttava mesta kyllä.
0: All right, hei, onneksi ok, sä oot listalla mukana ja... Jos ja kun perästä kuuluu, niin soitto tulee sulle. Meillä on sulla numero ylhäällä ja kuun lopussa päätetään, kuka lähtee kaverinsa kanssa Las Vegasiin katsomaan Metallicaa meidän piikkiin.
1: Keikka olisi helmikuun 4. päivä ihan tarkalleen, mutta hei, mukavaa ja turvallista ajomatkaa sinulle ja kivaa torstaita, kivaa loppuviikkoa. Nimesi on listalla.
2: Aivan loistavaa, kiitos samaan.
0: Ja hei, meillä on... Vuorossa uutiset, mä sanon sen verran, että uutisten jälkeen tämä nainen äänessä.
3: Sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Miten suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
4: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
0: Nella Salonen nousi raketin lailla julkisuuteen Leijonien kultajuhlissa männä keväänä, koska ei ole mitään muuta merkitystä, mutta päästiin dokaamaan.
1: On dokattu ja on todennäköisesti kärsitty Dagenefteritkin. Mitä kuuluu Nella Saloselle nyt? Otetaan selvää 9 jälkeen.
0: Joo, ja lähinnä kiinnostaa, että kun Yle uutisoi, että Nella on saanut 55 yhteistyöpyyntöä erinäköiseen kaupallisiin yhteistyöitä, että mitä kaikkea on tarjottu, koska uskon, että kirjo on aika laaja.
1: Uutisia tulossa uutisissa muun muassa siitä, että siviilipalveluksen roolia Suomen kokonaisturvallisuudessa halutaan vahvistaa. Tästä lisää ihan kohta.
5: Ehdota korporaation ketjun seuraavaa biisiä nyt Rockin WhatsAppiin. +358 1080 121.
6: Radio
5: Rock.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
14: IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
20: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
21: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
22: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
23: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
25: No tohon kannattaa tarttua.
24: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
25: Raikkaampaa.
24: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
26: Tavallista parempi ruokakauppa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitus on kärjistänyt hallituspuolueiden välejä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala pitää kirjoitusta vastenmielisenä ja kansanedustajalle sopimattomana. Hän vaatii, että perussuomalaisten johdon olisi puututtava asiaan. Peltokangas oli kirjoittanut muslimitaustaisesta ministeristä tavalla, jonka on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas kiistää arvostelleensa ketään etnisen taustan tai uskonnon perusteella. Siviilipalveluksen roolia Suomen kokonaisturvallisuudessa halutaan vahvistaa. Siviilipalvelusvelvollisia voitaisiin määrätä poikkeusoloissa kertauspalvelukseen. Koulutusjaksoa pidennettäisiin 4 viikosta 5, mutta palveluksen kokonaiskesto pysyisi ennallaan. Siviilipalvelukseen hakeutuneita voitaisiin hyödyntää viranomaisten tukena poikkeusoloissa, kuten suuronnettomuuksissa ja tartuntatautiepidemioissa. Eduskunnan on määrä käsitellä lakimuutosta syksyllä.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta. Pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

0: Architects. Everything Ends.
1: Hieno bändi, oli muuten Metallican lämpäri 2024 Stadikalla.
0: Korporaatio ei lopu, sehän on vasta alkanut kesätauon jälkeen. Heikellä ja Moisio täällä puikoissa ja sitten mennään viime kevään kultajuhliin juhlahumussa. Oli tämmönen haastattelu.
2: No semmonen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
3: Olitko koko illan täällä ulkona?
2: En, mä olin töissä.
0: Tällä tavalla Nella Salonen silloin Ylen lähetyksessä. Ja nyt sitten meidän suorassa puhelimen päässä sama nainen. Hyvää huomenta, Nella.
4: Hyvää huomenta.
1: No niin. Jokos juhlat on juhlittu? Pari kuukautta on kulunut.
4: Kyllä. Mutta seuraavat on taas tulossa.
0: No niin, niin. Tietenkin. Ja pääsee dokaan vai?
4: Just näin.
0: Joo. Okei. <Okay. laughs> Yle teki susta jutun ja kertoi, että sä oot saanut hyvän määrän tällaisia erilaisia yhteistyöpyyntöjä. Mitä kaikkea sä oot onnistunut tässä kesän aikana takomaan kullaksi?
4: Siis summa.
0: Ei, noin vaikka, jos ei tarvitse
1: sanoa summa. Ei tarvitse rahaa sanoa, mutta...
0: Lähinnä vaan, niin. että mitä kaikkea on ehdoteltu ja mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään?
4: No siis mä oon lähtenyt muutamaan videoesiintymiseen ja sitten muut on ollut jotain semmoista, että on niinku tarjottu jotain tuotteita video vastaan, niin niihin en ole lähtenyt. Enkä alkoholihommiin, niitä tulee aika paljon.
0: Hyvä meininki, eli vain raha kelpaa. Mä arvostan
4: vain
0: tätä.
4: Vain raha kelpaa.
1: Erittäin hyvä periaate. Tämän samaisen Yle-jutun mukaan, mihin kollega viittasi, olet saanut 55 yhteydenottoa kaupallisiin yhteistöihin. Tämä pitänee paikkansa.
4: No kyllä, näin on sanonut.
0: Joo, ja sitten sanoit, että alkoholia ei.
4: Joo.
0: Mutta onko tullut muita, onko ollut jotain tällaisia niin kuin erikoisia ehdotuksia sitten?
4: No, perusjalkakuvajutut, mutta ei nyt.
1: Perusjalkakuvajutut. Mitä sulta on pyydetty?
4: No, jotain, että maksetaan siitä, että mä kuristaisin jonkun reisillä ja jalkakuvia. Tämmöisiä niitä perusnaiset saa.
1: Joo.
0: Mutta nämä ei ole siis ilmeisesti kaupallisia yhteistyötä varsinaisesti.
4: Ne ei ole, mutta niistä on tarjottu rahaa.
0: Okei.
1: Mutta hei, voisin kuvitella, että tämä sun saama julkisuus tuli aika lailla yllättäen. Oliko tämä itsellesi hämmästyttävä tilanne?
4: Oli se aika huvittava, joo. En odottanut sitä.
0: Oletko saanut siis tästä vankkurista sillä lailla kiinni, tai mitä itse arvioit, koska tämä tuli niin kuin pyytämättä ja yllättäen niin kuin jäätteenmäen faksit, niin sitten niin kuin, tällaisessa tilanteessa niin sulla ilmeisesti syttyi sitten lamppu pään päälle, että otetaan tästä kiinni.
4: Joo, se sille vähän ehkä liian myöhään syttyi, että olisi pitänyt kyllä tehdä kryptokorikko ja OnlyFans, mutta ne on nyt mennyt.
0: No se on vasta itse ensi keväänä, jos tulee uudet kultajuhlat.
1: Eli sullekin on selkeästi tuttu tämä Hawk Twan nainen, vai miten tämä nyt sitten lausutaankaan? Joo.
4: Olen tutustunut siellä.
1: Selvä.
0: Joo, hänhän oli niin kuin Amerikan vastinpari sinulle, eli se oli tällainen katuhaastattelu, mistä sitten Hawk Twa nainen kertoi ohjeita tiettyyn toimenpiteeseen ja loppuun historiaan.
4: Kyllä.
1: Mutta kryptokolikko, harkitsitko, että pitäisi varmaan nyt joku meemikolikko saada aikaa?
4: No kyllä sitten joku kuukausi sen jälkeen vasta mul välähti toi asia.
1: Ai harmi, joo, kohu niin. Oli silloin jo laantunut.
4: Jep.
0: Sä oot Nella sisustusarkkitehti opiskelija.
4: Ja
0: nyt jos saat valita, tekisitkö tällaisia kaupallisia yhteistöitä mieluummin tulevaisuudessa vai sisustusarkkitehtuuria, niin miten sanot?
4: No eikö toi ole aika selkeä vastaus? Eli oman alan töitä, ei mitään somehommia.
0: Joo, koska mä muistan silloin, kun tää lähti käyntiin silloin kultajuhlista, niin sä sanoit jotenkin, että no joo, mä nyt satun tässä vaan saamaan niin kuin vartin verran julkisuutta ja sitten mä häivyn.
4: Joo.
0: Ja mutta, sä oot edelleen siinä päätöksessä, niinkö?
4: Joo, mutta kyllä mä ehkä vähän hyödyntänyt sitä, että hankkinut seuraajia, niin sitten kun valmistuu, niin sitten ehkä saisi asiakkaitakin sitä kautta.
1: Erittäin hyvin ja järkevästi ajateltu.
0: Joo,
1: todella järkevästi. Mites muuten, missä vaiheessa opinnot ovat?
4: Nyt alkaa vikavuosi.
1: Loistavaa.
0: Right. Hei, kuulostaa hyvältä. Toivotamme onnea Nella sulle opintoihin ja uraan sitä kautta.
4: Kiitoksia paljon.
5: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä? Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Wasp. I wanna be somebody.
1: Yhtye, joka ei ennakkotiedoista poiketen saapunut heinäkuussa Kuopio Rockiin. Tilalla nähtiin samaa genreä edustanut Nylon Beat.
0: Kato vaan, mutta soittivat I wanna be somebody, eli kyseisen kappaleen. Ja siinä...
1: se oli osoitus loistavasta ironian tajusta.
0: Plus loistavasta musikaalisesta kyvystä, koska se bändi, mikä Nylon Beatillä on taustalla, niin siitä ei paljon bändi enää parane. Ja sanoisin, että kyllä Jonna ja Eerin yhdessä sen pumpun kanssa, niin vei vaan mitä tahansa musaa, jos pari kertaa saavat harjoitella.
1: Toki Kuopio Rockiin tehtiin myöskin sitten toisen tyyppinen kiinnitys ihan viime metreillä, eli tämä ruotsalainen Heat saapui paikalle. Mutta se on jotenkin hienompaa sanoa, että ei saatu Waspia, tuli Nylon Beat. Emme kuule nyt muumilaulua, kuulemme Iron Maidenia.
0: Mullahan musahistoria menee itsellä henkilökohtaisesti niin, että 6-vuotissynttärille toivoin Matti ja Teppo Duon levyä, jossa oli tämä Joka ainoa aamu 7 meen.
1: Joka päivä töitä teen.
0: Joo, mä joka päivä töitä teen. Ja sitten heti sen perään toivoin Waspin tätä debyyttialbumia, jossa tämä I Wanna Be Somebody on ensimmäinen raita. Eli ollessani noin 8-vuotias mulla oli Matti ja Teppo LP ja sitten kasetilla tämä Waspin levy.
1: Tämä Waspin levy on muuten mullakin kasetilla. Siihen aikaan oli tapana, niin kuin varmasti moni muistaa, jollain kaverilla, kun tämä levy oli tässä tapauksessa vinyylinä, niin sitten useampi kaveri kävi tämän tyypin luona äänittämässä sen itselleen kasetille. Minä toimin juuri näin ja vastavuoroisesti hän sai minulta sitten, mikäköhän, taisi olla Dion The Last in Line tai joku vastaava.
0: Erinomainen valinta. No.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Stratovarius, Hansing High and Low, tulossa Himi ja tulossa Five Finger Dead Punch ja täällä Korporaatio vielä kello 10 saakka. Tämän jälkeen Radio Rockin päivävuoro, jota tähdittävät Kim Sainio, Marse Rendits. Kohta onnittelemme ihmistä, joka on kylläkin ajat sitten jo kuollut, mutta hän viettää tänään joka tapauksessa syntymäpäiviään tuolla jossain toisessa, ei voi sanoa manosfäärissä, se on varattu ihan toisen tyyppiselle miehelle. Alfred Hitchcock, hän oli herrasmies.
1: Älä sano.
0: Hän ei ole manosfäärissä.
1: Oli siinäkin kuule
0: no, se. Niin, no joo, mutta hän oli aikansa tuote. Niin. Hän oli aikansa liberaali.
1: Mies, kuule, köysi, linnut ja psyko elokuvien taustalta, noin muun muassa.
0: Kuin myös sellaisen elokuvan taustalta, jota ei koskaan filmattu. Odotappas, tämä elokuvan nimi oli Short Nights tai jotain tällaista. Sen elokuvan kuvauspaikkoja käytiin katsomassa Suomessa, mutta missä, mennään siihen kohta. Alfred Hitchcock viettäisi siis tänään syntymäpäiviä. Siitä syystä puhumme hänestä.
2: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta limenation.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsä äänä.
22: Ei ole.

0: Himin kansainvälisyyteen singonnut läpimurtohitti Join Me. Siinä täällä Heikellä Moisio Korporaatio.
1: Okei, hyvää huomenta. Eletään torstaita, kello on 9.30. Alfred Hitchcock, elokuvaohjaaja, alansa suurimpia, monen tulkinnan mukaan myös suurin legenda, mitä ainakin jännityselokuviin tulee. Hän viettäisi tänään syntymäpäiviään, täyttäisi 127 vuotta, jos luoja olisi hänelle elonpäiviä tähän saakka suonut, mutta eipä suonut. Alfred Hitchcock, hänen Suomen vierailunsa vuonna 1968 on sellaisia, ainakin mulle sellaisia myyttisiä juttuja. Välillä harmittaa, että olen niinkin nuori kuin olen, eli vasta 53V olisin halunnut olla paikalla katsomassa vuonna 1968, kun Hitchcock saapuu Suomeen.
0: Mitäs Hitchcocki täällä sitten, tietysti leffa promoa varmaan?
1: Itse asiassa ei. Hän oli kartoittamassa kuvauspaikkoja vakoja thrillerille Short Night, jota ei kuitenkaan koskaan kuvattu. Ja se, missä hän käväisi, ja ymmärtääkseni oli jopa yötä, oli Luumäen motelli. Suomen vanhin motelli, joka tänä päivänäkin on toiminnassa, se oli hetken aikaa katkolla, mutta nykyään nimellä Hotelli Salpa, ja tämähän sijaitsee noin 30 kilometriä, no ehkä vajaa 30 kilometriä Lappeenrannasta.
0: Jos mä muistan nyt ulkomuistista oikein, mun mielestä Psycho tuli vuonna 60.
1: Sitä luokkaa, juu.
0: Eli tämä Luumäen vierailu on ollut
1: 68.
0: 68, okei, eli siinä on kyllä tavallaan mies ehtinyt maailmanmaineeseen sitten kyllä ennen Luumäen vierailua.
1: Mä sain jossain vaiheessa ihan pakkomielteen tästä Luumäen motellista. Helsingin Sanomat kirjoitti pari vuotta sitten todella upean artikkelin. No itse asiassa siitä on jo melkein 3 vuotta aikaa näköjään. Kuolleen miehen motelli. Itärajan nukkavieruhotelli on kestänyt Alfred Hitchcockia ja nähnyt lamavuosien ankeuden. Toiminta jatkuu, vaikka isäntä on kuollut. Omistusjärjestelyistä löytyi yhteyksiä Kremlin valtapiiriin. Ja toden totta, kun miettii Luumäen sijaintia kartalla, niin siinä on 2 vilkasta valtatietä lähellä, rautatie on lähellä, paperitehtaita löytyy läheltä, sieltä saa siis energiaa, löytyy lentokenttä eli Utti, itäraja on lähellä. Sinnehän voi majoittaa vaikka pieniä vihreitä miehiä, vaikka majoitus vähän vaatimaton olisikin.
0: Ja siellä voi järjestää karateleirin. Mä olen nimittäin...
1: Oletko sä ollut Luumäen motellissa?
0: Mä oon ollut Luumäellä karateleirillä. Kuulee, sanoisin, että vuosi oli 89, eli heti siinä Hitchcockin vanavedessä.
1: Vain 19 vuotta teidät erotti.
0: Niin, karateleirillä vedettiin kuulee katakedambaraita ja huudettiin kiai, kun tuli oitsuki jakotsuki, eikö niin?
1: Okei.
0: Muistat. Sä kenties muistat, mä en tiedä.
1: Mä en ole karatea harrastanut, koska mä judoa harrastanut vuoden, mutta Hitchcockin vierailusta sen verran, että ohjaajan väitetään piirtäneen tai tussanneen oma kuvansa motellin vessan seinään, jossa paikalliset nuoret kävivät myöhemmin ihmettelemässä tätä Hitchcockin jättämää kädenjälkeä, mutta myöhemmin siivoojat ottivat nämä töhryt hienoilla pesuaineilla pois. Stop töhryille.
2: Radio Rockin Korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: operaatiossa Heikälä Moisio paikalla ja toden totta Alfred Hitchcock tänään vuosia. Master of Suspense oli hänen lisänimensä Hollywoodissa. Kaveri tiesi, kuinka rakennetaan jännitysnäytelmä.
1: Joo, ja hän teki upean uran ensin kotimaassaan Britanniassa ja sitten siirtyi tosiaan Hollywoodiin. Ja, miehen nimi on edelleenkin ymmärtääkseni ohjaajien keskuudessa kovaa valuuttaa, vaikka Hitchcockin kuolemasta nyt on jo vuosikymmeniä aikaa. Ja onhan ne upeita edelleenkin. Siis mikäs tämä leffa oli, jonka vähän sattumaltakin tuossa jäin katsomaan. Takaikkuna, Rear Window.
0: Juu.
1: Hyvänen aika, että on taidokkaasti tehty.
0: Kyllä. Ja hänellähän on niin kuin näissä leffoissa on sellaisia toistuvia teemoja aika useasti. Ja yksi niistä on se, että viranomainen tavalla tai toisella jahtaa aina päähenkilöä. Ja nyt väite kuuluu, että Hitchcock olisi saanut tämän ikään kuin vereensä siitä, että kun hän oli pieni poika, käyttäytyi huonosti, niin isä lähetti hänet kuuleman mukaan paikalliselle poliisiasemalle lapun kanssa, jossa kehotettiin sulkemaan poika putkaan hetkeksi, jotta hän saa opetuksen. Ja sitten tarinan mukaan, poliisit on sitten sulkenut hänet muutamiksi minuuteiksi tänne selliin niin kuin ihan vaan demotakseen tätä 5-vuotiaalle pojalle.
1: Ahaa.
0: Minkälaista on, jos on tuhma, niin hän olisi saanut sitten tästä niin pahat traumat, ettei koskaan unohtanut tätä poliisipelkoa, ja se näkyy hänen elokuvissaan.
1: Ai, tätä en tiennytkään, että siinä on tämmöinen tausta, mutta eikös tämä vanha britannialainen lastenkasvatussanonta kuulukin, että joka putkaa säästää, se lastaan ei rakasta.
0: Se menee.
2: Radio
3: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
0: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
10: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa.

0: pahdetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Tätä on 100% rock.

0: Everdream Nightwish, kello on 9.49. Radio Rockin korporaatio. Se alkaa olla pikkuhiljaa finaalikierroksella tämän aamun osalta. 10:00 jatkaa Radio Rockin päivävuoro ja päivävuorosta tuttu yhden aamun tai yhden päivän jo tuttu. Kim Sainio, tervetuloa.
1: Oikein paljon kiitoksia. Hyvää huomenta, tai niin kuin meillä päin sanotaan, hyvää päivää. Tämä tuntuu jotenkin ihan friikiltä oikeasti.
0: Päivää.
1: Heittää läpyskää ton äijän kanssa, kenen kanssa on jauhannut ihan eri kelloaikaa. Ja sitten tuossa vastapäätä istuu Jussi Heikellä, jonka kanssa aloitettiin joulukuussa vuonna 2009 ja jatkettiin sitten jonnekin.
2: Joo, tässä niin jatkettiin. Ja mulle jäi mieleen se, kun me sun ensimmäistä jäähyväisillallista käytiin läpi ja sit me tilattiin sulle ravintolossa jotain sellaista, mitä sä olit pelännyt pitkään.
1: Jotain vaahdotettua.
2: Jotain vaahtoa.
1: Se ja oli lautasellinen vaahtoa.
2: Niin oli. Siinkin muistosta.
1: Mut hei, kiitos, että pääsin käymään. Kohta alkaa siis ihan liian hyvä päiväohjelma. Me ollaan ristitty tuo Marsin kanssa kahdestaan talon, ilman talon hyväksyntää. Meidän mielestä se on ihan liian hyvä päivä. Me pistetään puhelin soimaan, soitetaan tuollaiselle niin sanotusti verovapaalle vyöhykkeelle Etelä-Espanjaan, sinne ihan rantaan. Siellä on paljon suomalaisia, joilla on niin sanotusti kevyt sandaali jalassa, mutta paljon maksettavaa Suomen maaperälle.
0: Haluttomuus ainakin maksaa veroja Suomeen on yhdistävä tekijä.
1: Just näin.
0: Vaikka mitään rikollista välttämättä olisi tapahtunutkaan.
1: Juuri näin.
0: Veromaksu haluttomuus yhdistää heitä kaikki.
2: Kun kuuntelee juttuja, niin kyllähän Suomen isänmaallisimmat ihmiset löytyy aurinkorannikolta ja Pattajalta.
1: Oikein.
2: Siellä on ne, jotka aina eniten liikuttuu, kun maamme laulu soi.
1: Kyllä, ja he myös osaavat kertoa sen, että kuinka vähän heitä tajutaan. Mutta me koitetaan tajuta.
0: Ulkosuomalaisen isänmaallisuus, niin. se on paljon suurempaa kuin meillä.
2: Se näkyy Viron rekisterikilvissä. Jos sulla on Porsche Cayenne, missä on Viron rekkari, se tarkoittaa sitä, hei, että nyt on isänmaallinen ihminen.
1: Plus, että sä sanot ääneen sen, että sä kaipaat tölkkihernekeittoa, niin onhan siinä nyt jotain sulosta.
2: On, mutta sä olet siis Valavuorelle.
1: Valavuorelle, koska nyt mua kiinnostaa ihan henkilökohtaisesti, meidän kuulijoita kiinnostaa. Marsen opetan olemaan kiinnostunut. Paljon on puhuttu siitä, että on Palanderille velkaa, kuinka paljon muka. Ja sitten verottaja tai ulosottomies, kai se sillä nimellä vielä menee, ei se kai henkilöksi ole muuttunut. Ulosottomies on kuitenkin ollut ukkelin perässä ja siellä olisi niin kuin tarvittavia summia yli miljoonan edestä. Niin vähän skannataan nyt, että mitä kaikkea ollaan ja miten ollaan velkaa, onko mitään aietta saada suoritettua mitään näistä luvatuista asioista.
0: Niin mä oon ymmärtänyt, että Aleksi Valavuorella tämä haluttomuus ei liity pelkästään veromaksuhaluttomuuteen, vaan tämä maksuhaluttomuus tuntuu olevan hänen ikään kuin sisäänrakennettu.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Ja Aleksi Valavuori siis päivävuorossa äänessä. Tämä tässä on Offspring. Self-esteem.

0: Ettei se olisi tietyllä tavalla läpimurtohitti tämäkin, Self-Esteem of Spring.
1: Radio Rockin korporaatio sanoo kiitos ja kuulemiin tämän aamun osalta. Me palaamme huomenna.
0: Kyllä, ja Marsen sekä Kimin päivävuorossa noin 11 kinttaalla reilun tunnin päästä Aleksi Valevuori suorana Espanjan aurinkorannalta.
1: Me palaamme huomenna ja silloin on jo perjantai. Hyvänen aika. Näin tämä viikko rullaa eteenpäin. Vääjäämättä. Se on morjes.
0: Se on moro.
2: Radio Rock.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
9: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäky 100x exit. Ka-ching!
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02:03.
12: Soitan ehkä itsekin.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
13: No otetaan.
14: Koosu.
13: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Virossa on otettu kiinni noin 100 ilman oleskeluperustetta maassa ollutta ihmistä viimeisen 4 viikon aikana. Rajavartio-osaston johtaja Veiko Kommusaar Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta arvioi ilmiön taustalla olevan Valko-Venäjän välineellistettyä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osa rajan ylittäjistä on pyrkinyt jatkamaan matkaansa Suomeen. Valvontaa on kiristetty Tallinnassa, mutta kaikkia laivamatkustajia ei tarkisteta. Saara Arvan tappokeräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitus on kärjistänyt hallituspuolueiden välejä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala pitää kirjoitusta vastenmielisenä ja kansanedustajalle sopimattomana. Hän vaatii, että perussuomalaisten johdon olisi puututtava asiaan. Peltokangas oli kirjoittanut

0: sanot muslimitaustaisesta ministeristä tavalla, jonka on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas kiistää arvostelleensa ketään etnisen taustan tai uskonnon perusteella.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

0: Otetaanpa pikkasen sinne, niin 10.07 on kello. Kiitoksia, korporaatio. Tästä lähtee, sano nyt Kimi vielä se, että millä nimellä.
1: No, Tinni Suomipopilta antoi meille tämän nimen. Ihan liian hyvä päivä. Mä en muista, sanoiko hän ihan, mutta mä lisäsin sen. No nyt hän on kuulokkeet jo
0: päässyt. Tänne tulee kaikki tulee.
2: Marse, mä tuntelen nopea Tinni tässä päivää kaikille.
1: Päivää.
2: Ja hei, no onnea uudesta ohjelmasta, herrat.
1: Kiitos
2: paljon. Mä nähdä teitä täällä tähän aikaan. Marse on siis 40 vuotta tehnyt yksin tota iltapäivää, niin hän on kiva nähdä täällä nyt aikaisemminkin.
1: Joo, mäkin on
0: parantunut. Mä korjaan 45.
1: Niin. Mäkin on parantunut MS-taudista, kun mä pääsin tämän päivän vuoroon.
2: On se, nousee huonompi kuntoisempi, kun tää lähtee radiosta kulmaan.
1: Semmoisen 3 juomapullon kanssa juoksin tuolta mun jogginhousut.
0: Kiitos.
2: En mä niitä askeleet, mä en nähdä.
0: Kiitos tästä nimestä, jonka meille
2: oli. Joo, ja se alkuperäinen ehdotus, minkä mä laitoin teidän ohjelmapäällikölle, oli liian hyvä keskipäivä.
1: Ei me tehdä mitään keskipäivää, me tehdään päivä.
2: Joo,
1: ja sitten mun mielestä se on vähän vähättelevä, että jos se on liian hyvä, niin nyt se on ihan liian hyvä päivä.
0: Mutta jos sulla on tollainen nimigeneraattori, niin kun meillä tulee huomenna, kun meillä on perjantaisi ohjelma illalla.
1: Niin.
0: Se alkaa 6 eteenpäin ja ei tiedetä, koska se aina loppuu.
2: Niin. No se on sitten semipaska perjantai.
0: Ei toi huono, mä kirjoitan sen.
1: Eli SPP.
2: SPP.
0: Ja siinä muuten, rakkaat kuulijat, niin meillähän on edelleen eihän tämä mikään kilpailua, mutta jos jollain tulee, sinne on tullut muutama, käydään tänään läpi.
1: Joo, mutta kyllä me palkinto siitä annetaan.
0: Semipaskoja, kuten tuossa äsken käytiin.
1: Hei, sen verran sanottakoon, mitä tapahtuu tänä päivänä,
0: Hyvä.
1: Tänä päivänä tapahtuu tuossa heti 11 jälkeen soitetaan aurinkorännikolle. Siellä on yksi kaveri, joka on velkaa vasemmalle, oikealle ja keskelle näitä poliittisia suuntia. Aleksi Valavuori, joka nyt näyttäisi jonkun laskentakaavion mukaan olevan 100 kiloa velkaa Palanderille. Ja sitten hänellä on ulosottomieskin.
0: Yksi M valtiolle.
1: Joo,
0: ja vähän yli.
1: Yksi M,1 tai 2, kuka noita pilkun jälkeisiä laskee. Niin otetaan Valavuoreen yhteyttä, että mitä sä jäbä häsläät, kuinka paljon sä oot oikeasti pydessä ja onks nää jonkunnäköisiä puolivillaisia höpinöitä vaan mitä Palanderille oltais velkaa. Pumpataan jätkästä jotain ulos, mitä velallisen auringon alle kuuluu.
0: Saanko antaa aplodit tähän väliin?
1: No joo.
0: Annat yhdessä.
1: Joo.
0: Ei, nää ei mene Allulle, nää menee Siljalle, kun se voitti se kultamitali.
1: Ollaanko me kultametallista?
0: Tämä niin kuin äijä ei seuraa, katso hurjaa.
3: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro. 10:00.
1: Mitä? Raiderin biisi soi heti kärkeä.
0: Äijällä on muuten tosi paljon enemmän Raiderin biisiä.
1: No mä kävin tuossa korporaatioaikaan laittaa vähän biisejä järjestykseen.
0: No niin, mä arvasin. Bon Jovi, Runaway, Radio Rock.
1: Moi.

0: toisilla on vaan enemmän biisejä listalla kuin toisilla. Katoiko se sitä urheilua? Yleisurheilu. Me ollaan saatu mitsku.
1: Niin, mutta onks nyt joku arvokisat?
2: Tätä on 100% rock. Radio rock. 100% rock.

0: Kaikilla on oikeus ja ihmisillä on oikeus voittaa myös näin Radio Rockin päivävuoroa ajatellen, niin tuosta. Täällä on muuten joku jättänyt ihan ihmeen asentoon näitä liukuja. En tiedä, kuka se on ollut.
1: Mitä sä nyt oikein häsläät siellä?
0: En mä häslää, kun täällä on joku mun mielestä vähän häslännyt. Miksi näitä on menty? Niin kun mä puhun meidän puhelinliuvusta, koska me ollaan soittamassa tänään sille Valavuorelle, niin mä katson, että täällä oli tämä yksi liuku vedetty kokonaan alas. En tiedä, kuka ministeri se on.
1: No, mutta me voidaan hinkata sitä vielä noin 50 minuuttia, ennen kuin Valavuoren puhelin soi. Mutta sä äsken pitsasit jotain arvokisoista tuon kuulemma. Tämä ei ole mikään brassailun aihe, että multa on mennyt ohi, että on jotkut EM-kisat käynnissä.
0: Niin, Birminghamissa yleisurheilu, ja me eilen juteltiin tuossa, ennen kuin lähdettiin duunista, vähän siitä, ja sanon tämän myös ääneen, koska mua ärsyttää ne ihmiset, jotka sitten on niinku ihan hienoa, ja ei se ero laji ollenkaan. Ja sitten kun katsoi sinne katsomoon eilen, sitten kun vähän pakotettuna siellä se laitettiin päälle, niin siellä katsomossahan ei ole ketään.
1: Se on, se on ihan totta. Birminghamin niin kuin mesta, eikö se aika ruttonen se katso, mutta sehän näytti semmoiselta
0: koulun kentältä. Se on niin kuin olisi tuossa Olympiastadionin eläintarhakenttä.
1: No niin, just näin.
0: Et siltä se. Mutta siis hienoa on moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen. Onneksi
1: no todellakin, onneksi ok. Täältä lähtee. Täältä lähtien olisi standing ovationkin, jos voisi standata, mutta siis Silja, josta on puhuttu vaikka kuinka monta vuotta jo, niin onko nyt tapahtunut jotain sellaista, vai onko vaan aika tehnyt sen työnsä, että hän on nyt kultaisessa kannassa kiinni? Kun miten mulla on semmoinen olo, että mä oon lukenut kaikkea tämmöistä ruokavalioläppääkin, että on pistetty niinku ympäri ämpäri tätä ravintopolitiikkaakin. Ja onko tämä nyt ollut sitten semmoinen eteenpäin kyllä voima?
0: Siis otsikkohan meni näin, että pani ruokavalionsa uusiksi ja tämä asia jäi, mutta mikä se on se tämä asia? Viimeinen kierros.
1: No olisi muutenhan arvaus. Mutta.
0: No niin, no kato, ei täällä, mitä? Ei täällä ole nykyään vähän pelkästään lajitekniikkaa. Ja, no en mä tiedä, ei ole tarkasti katsottu kaloreita, mutta Silja on. Haluatko tietää mitä?
1: Haluan.
0: Mitä hän on vähentänyt?
1: Karkin syönti.
0: No aika oikein, vähentänyt herkkuja ja panostanut ruoan laatuun.
1: Ai, tää on huippurohe.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Hei, maistuisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka.

0: kaikille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta limenation.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää aina.
8: Ei ole.
10: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
11: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Kyllä oli aikanaan ne sellaiset kunnon savuiset viskit. Ne oli itselleen semmosia silloin, kun joskus vielä.
1: Ai sä oot vetänyt, tai sä oot tykännyt semmoista viskistä.
0: Joo, mä dikkailin aivan totaalisen paljon.
1: Mä oon saanut joskus siitä semmosen selän
0: irrottavan krapuhelimeen.
1: Ai niin, joku metallikassoi.
0: Kuka siellä?
2: No hitto, se on Mano Oulusta, huomenta päivä.
3: No huomenta.
1: No kysytäänpä tälleen vähän vekkulimaisesti. No mitäs herralla on mielessä?
2: No mitäs, tuo Las Vegas Fere kuulostaa ihan törkeä hyvältä.
3: Se kuulostaa, mutta tässä on nyt... Se on huikea palkinto, mutta tuossa on, miksi otimme sinut myös lähetykseen, että halutaan kaikille muillekin kertoa, mutta tässä mä veikkaan, että niin kauan kun tämä kilpailu on käynnissä, niin sitten siinä vaiheessa, kun se loppuu, niin ihmiset tajuu. Tämä tosiaan koskee korporaation lähetystä 6:00–10:00. Eli silloin kun se Metallica soi, niin silloin pääsee tähän heidän listalle. Ja
1: tämä oli pedagoginen puheenvuoro nyt.
3: Joo, että täällä on kyllä siis nimiä jo. Täällä on jo 4 nimeä.
1: Marse, kun me ollaan tunnettu toisemme pitkään. Sä tiedät, että mulla on kans semmoinen yhdenlainen jenga tuo nupis.
3: Tai niin, meinaat sä, että no kato, kun kiertää sääntöjä.
1: Tämä 10:11, tämähän on ollut korporaation ennen kuin meidän päivä. Tähän tuli ja me napattiin viekkaasti se vähän yksi tunti itsellemme lisäksi, niin mehän ei voida syyttää pelkästään kuulijoita tästä, että eivät ymmärrä, että ohjelma on vaihtunut. Nyt tosi Radio Rockin päivä, eli ihan liian hyvä päivä on kyseessä. Korporaatio lopettaa 10:00, mutta laitetaanko salaa tämän veijarin nimi?
3: Mä näen sun numeron tässä. Näin,
1: vaikka ei saisi nähdä, koska...
3: No näkeehän se soittajan numero.
1: No näkeehän täällä kaikki.
2: Joo, oliko se Sainio tuossa niinku linjalla myös?
1: Tässä mä oon.
3: Siinähän on, kyllä. Tossa.
2: No niin, no me ollaan tavattu täällä Oulussa, siellä Raidin Oulussa, ja mä annan sulle semmoinen Uuso-pullo sillä. Onko sä maistanut
1: sitä? Hei, come on. Mähän on Uuson miehi, mä oon Mr. Greek.
3: Eli tässä nyt siis tuli jälleen kaikille selville.
1: Kiitos siitä.
3: Miten pääsee tälle listalle? Tuo sun puhelinnumero, siinä on paljon noita amerikkalaisista elokuvista tuttuja numeroita tuossa lopussa. Et kerro kuule kenellekään meidän Uuso-mies, mutta me laittaa sun nimi tonne, eli et kerro.
1: Joo, sä oot nyt siellä.
3: Tämä on meidän keskeinen juttu, onko selvä?
2: Onko? On, kyllä.
3: Et kerro.
1: Mutta muille opiksi, korporaatio loppuu 10:00 niin loppuu
3: ja
1: tämä.
3: Ja silloin toi Metallica-kilpailu myös. Niin. Ja etkä kerro kenellekään. Meet heti sinne Oulun raitille, toripoliisille huutaa. Mä oon listalla!
1: Se on poliisi.
4: Metallica. Soita studioon.
5: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin, Metallican keikalle The Sphereen.
4: Master of Vegas, 100% rock.

0: Boulevard of Broken Dreams. Meinaa lähteä jotain muuta sinne. Dreams. Radio Rock on tämä kanava maailman paras. Ei kun se ei ollut maailman paras päivä.
1: Ihan liian hyvä.
0: Niin, toisaalta toi maailman paras.
1: Se on, no on, ja
0: tämä voi muuttua.
1: Niin tässä on nyt jo tässä nimispin-offeja luvassa. Hei, kello 11 lähestyy pikkuhiljaa. Mm. Silloin se otetaan Aleksi Valavuorelle Epsanjaan. Hän on niin sanotusti, miten tämä nyt sanoisi nätisti, kai se on myös totuus samassa nipussa, nimittäin ulosottomies, niin hän haluaa Aleksilta, jotain halunnut jo pitkään, mutta Iin haluaa Palanderkin, Kalle Palander.
0: 100 kiloa.
1: 100 kiloa, eli suomeksi sanottuna 100 000 euroa. Hän voitti tässä näiden kahden veijarin välisessä vedonlyönnissä, joka on, no puhutaan siitäkin, että minkälainen vedonlyönti tämä on. Mutta joka tapauksessa niputetaan Valavuoren niin sanottu.
0: Niputetaan Valavuori.
1: Niputetaan Valavuori vihdoinkin.
0: Kirvesiskulla. Paljonko on, Kim Sainio, paljonko on rautavaa roskaa prosentit, kun siellä on tämä Blind Channelin Diana?
1: Sä pyydät mua siis arvaamaan. Mm. No mä veikkaan, että Blind Channel rautaa

0: Joo, sellainen. 79% iltapäivällä sitten Olli ja Taneli ottaa teidän puheluja vastaan. Ja kuten moni on kysellyt, me saatetaan ottaa puheluita vastaan. Me saatetaan vähän bendata rulseja, eli vähän tehdä tätä, kun joku sanoo, että miksi...
1: Bendata rulseja. Tuosta muuten tulee joku meidän todellakin käyttökama.
0: Bendata rulseja, kun joku sanoo, että joku pääsee johonkin listalle.
1: Ei jumala,
0: se ei
1: saa nerokas.
0: Tulla. Hei. We bend, you rule. That's how it goes.
1: Tilanne on se, että me vastataan, kun kiinnostaa.
2: Vai roskaa. Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 kelloa.

0: keltanukkalipistä. Turvaan vedon koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi kautta keltanukka.
1: Auto sattuu hittiä

0: tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Olisiko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.
2: Järjettömän kova Styge olkaa skarppina korporaatiossa silloin, kun Metallica soi. Mutta nyt kannattaa olla myös tarkkana, kun tämä biisi soi nimittäin aikaisen, kun vaan vähenee, kun meidän puhelimemme tulee soimaan. Ja vastaaja on Espanjassa tällä hetkellä kortteeraava Aleksi Valavuori. Jokaiseen mahdolliseen ilmaan suuntaan tuntuu olevan jonkunnäköistä tarvetta hänen mahdollisille varoilleen, nimittäin velkainen Aleksi avaa koko velkakorttelia meille hetken kuluttua, mutta se on heti tuossa uutisten jälkeen. Tämä on Aerosmith.

0: Arse.
1: Joo, eikö mä just mietin, kun mulla on tää puhelinnumero tässä edessä ja kohta pitäisi ihan tässä soittaa tänne. Muistatko se ennen vanhaa, kun soitettiin ulkomaille?
2: Joo, niin
1: ulkomaan
2: olikin.
1: Ulkomaan puhelu ja sitten tultiin sanomaan, että tää puhelinlasku näyttää vähän siltä. Aleksi Valavuori, Radio Rockin päivävuoro. Tai siis ei se ole päivä, kun se on
2: Vendata Rules.
1: Niin. Tämä tulee liian paljon näitä kaikkia hienoja nimiehdotuksia teille. Kiitos muuten niistä. Ja kun meillä on huomenna se perjantai-ohjelma, yes, illalla yritetään muistaa se.
2: Se on niin ensimmäistä kertaa siis tämä perjantai-ilottelu.
1: Millä biisillä tämä ohjelma aloitetaan, niin kertokaa te.
2: Joo.
1: Joo, tuonne meidän WhatsAppiin.
2: Jos ne ei ole hyviä ehdotuksia, niin sitten me pannaan joku omaa.
1: Joo, laitetaan.
2: Tämä on siinä nimittäin Vendata niitä ruleja, mitkä sä oot lanseerannut.
1: Vendataan, kyllä. Ja se yksi tärkeä asia nyt sitten on, kuunnellaan nämä uutiset tästä näin, ne on tuoreita, siellä tulee säätiedot. Ja sitten sen jälkeen jännitetään, että vastaako tämä kaveri siellä Espanjassa puhelimeen.
2: Ja sen verran mä voin pitsata tulevaisuutta, että aina niin hyvä Rammstein uutista jälkeen. Onko mä kertonut, kun mä olin Rammsteinin keikaa siellä Tampereen?
3: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Hei, maistaisiko piirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia.

0: D-vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin mielestä pääministeri Petteri Orpon olisi pitänyt jäävätä itsensä, kun hallitus päätti viime vuonna Valmet Automotiven pelastamisesta. Orpo on saanut vaalirahoitusta yhtiöiltä, jotka liittyvät järjestelystä hyötyneeseen Ilpo Kokkilan perheeseen. Orpon mahdollisesta esteellisyydestä on tehty kanteluita oikeuskanslerille. Lindman sanoo IS:lle, että asia pitää käydä avoimesti ja perusteellisesti läpi.

0: Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime ajalla. Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Virossa on otettu kiinni noin 100 ilman oleskeluperustetta maassa ollutta ihmistä viimeisen 4 viikon aikana. Rajavartio-osaston johtaja Veiko Kommusaar Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta arvioi ilmiön taustalla olevan Valko-Venäjän välineellistettyä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osa rajan ylittäjistä on pyrkinyt jatkamaan matkaansa Suomeen. Valvontaa on kiristetty Tallinnassa, mutta kaikkia laivamatkustajia ei tarkisteta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

Rammsteinia tässä ja Rammsteinin perään. Aleksi Valavuori aurinkorannikkoon erikoisihme. Laitetaan nyt homma sillä tavalla pakettiin, että esitetään muutama sitten ehkä ainakin meidän kantilta katsottuna kiperä kysymys, mihin kaikki ilmansuuntiin velkaa ollaan ja ollaanko jotain velkaa juoksemassa karkuun vai päin. Ainakin Aleksin teoria hetken kuluttua.

0: Ja aloitetaan nyt kello 11.06. Taas vähän niin sanotusti bendataan rulesseja, koska meillä on vieras puhelimessa. Hän on siellä toivottavasti.
1: Joo, on. Kokeillaan. Tehdään semmoinen, sano titi tyy vieras, jos saat siellä linjoilla.
2: Pihatonttu.
1: No niin, se on siellä, koska olet, ei sanonut olet, sitä, mitä
0: olet,
1: pyydettiin.
0: Olet vaatinut myös biisiä, tällaista kehääntulobiisiä.
1: Kyllä.
0: Nämä on mulle tuttuja juttuja tästä näin.
3: Vuori. Vala. Vuori. Vuori. Poikaispoon varjoisten kujien kasvatti junnu vuosien.
1: Arvaa, kenet on jäbä toi Suome.
3: Vaikka hiukset kasvais, eikalle kehässä mitään mahtais.
0: No niin, toi meni vähän väärin.
1: Olisiko kirvesiskiä jo nyt kehässä, jos ajatellaan, että biisi olisi nyt mennyt tähän pisteeseen. Kysytään, Aleksi Valavuori, oikein hyvää päivää. Ootko nyt tavallaan kerennyt tässä kohtaa biisi jo sinne häkkiin?
0: Joo.
2: No, ikävä kyllä, en kerännyt tuossa kohtaa, mutta en kerännyt siellä kyllä paljon muuhunkaan. Mutta huomenta tai päivää, mitä se
1: joo, ei tää on.
0: Joo, kello on jotain
1: ei ole huomenta.
0: Joo, se on päivä. No.
2: Onko tämä live?
1: Tämä on live. Tämä on suora live.
2: Mun siis leikata mitään pois.
1: Ei valitettavasti. Tai siis kumpaa se on? Onko se valitettavasti vai näin nyt vaan on?
2: No näin se vaan on. Kyllä nyt jännittää.
1: Eikö vaan? Aleksi Valavuori, ensinnäkin onnittelut tuosta komiasta kappaleesta, joka taisi olla sullekin jossain kohtaa ajan saatossa. On ihan oikeasti yllätys, että tämmöinen biisin joku oli väkertänyt.
2: Joo, noit tuli itse asiassa. Niitä on alkanut Gamblersin katsoa, että tulee kaiken näköisiä biisejä. Toi herätti huomioon, koska se sanotus oli niin yksityiskohtainen ja siinä mentiin mun historiaa monella tapaa. Ja mä olin tutkimaan sitten. Tein tämmöistä omaa tutkimustyötä, niin kuin moni teki koronan aikana, mutta tässä kohtaa väittäisin, että onnistuin pysymään faktoissa. Niin se oli kaverin tekemä, joka on siis, hänen äitinsä on ollut mun äidin, edesmenneen äidin kollega. Äitin oli siis opettaja rehtori ja hän on seurannut mun matkaa pitkään sitten. Ja tein sijaisuuksia Laurilahden kouluun myös opettajana silloin opiskeluiden ohessa. Niin, se oli semmoisen kunkin sanottaminen.
1: Okay.
2: Onko kaunis kappale? Toki siinä nyt pieni kauneusvirhe tällä hetkellä on, että kun Vala virittää ansan, niin se oli kyllä se entinen isoposkinen, joka viritti oikein kunnollisen ansan.
1: Mutta siihen ei ollut vielä keretty saada valitettavasti, tuota pitäisi päivittää, koska sun koko valtakunnallisen kokoinen kirvesisku, sitä ei ole mainittu siinä ollenkaan.
2: Siitähän moni itse asiassa tuolla kamppailupiireissä on kysynyt paljon, että miten tuon voisi niin kuin opetella. Ja sieltä on tullut videoita itse asiassa muutamista matseista, jossa tämä on käytetty. Ja toiminut yllättävän hyvin.
1: Jep, ihan saletisti. Mutta hei, mä opiskelen tällä hetkellä tämmöiseksi ulosottomieheksi täällä iltakoulussa. Ja,
2: onko tuo muuta, anteeksi keskeltä, niin onko tuo oikein termi nykyään vai onko se ulostohenkilö?
1: No teidän ohjelmassa te sanoisitte varmaan, että ulosottomies, että te ette päästäisi irti tästä. Mutta mun mielestä näillä
0: puhutaan
1: on...
0: Puhutaan vaan ulosotosta, niin sitten kukaan niin, ei suutu ulosotot, tai kaikki suuttuu ihan no, sama.
2: Kyllä me voidaan sun kohdalla puhua ihan miehestä, koska sä et ole muistaakseni ainakaan kokenut olevasi mikään muu.
1: No mä oon kyllä mies ja siinä ei pitäisi olla mitään rikollista, mutta jos mä nyt vähän tässä niin kuin leikin... ulosottomiestä, että mä olisin laittanut sulle lapun, että kääk Aleksi siellä Espanjassa, sinähän no. näytät olevan näihin ja näihin suuntiin velkaa, niin me ollaan tässä aamun aikana vähän puhuttu, että skannataan nyt tää sun paletti, että mistä helvetistä on kysymys ja oot sä oikeasti niin kuin juoksujalka aina karkaamassa niin sanotusti velkojien kynsistä pois. Kuinka paljon sä oot pydessä ja aiot sä vittu jätkä ikinä, anteeksi toi
0: Meni jo.
2: Tuli ikävä tunnelma, tuli semmoinen syyttävä olo.
1: No vähän on syyttävä, mutta sä oot niin valtavasti nyt velkaa, niin aiot sä koskaan mitään pystyssä olevaa summaa pistää tasaiseksi? Aiot sä maksaa niitä koskaan pois verottajalle?
2: No, mulla on yhdet puheet, ja saattaa joskus kestää aika kauan. Se on ollut mun ainut päämäärä selvitä niistä valtion veloista, jotka ne tuomiot taisi olla siis, olisiko se ollut 400 kiloa ja vähän yli 100 kiloa. Ne kaksi tuomioa, kun oli samaa keissiä, niin jostain syystä haluttiin jakaa silloin

0: kahteen eri keissiin. En ymmärrä miksi, mutta se on toinen tarina. Niin, mutta nyt se yhteisvelka taitaa olla aika lähellä 1,1 miljoonaa, koska se korko on, se on huomattava.
1: Niin, tämä meidän järjestelmähän on sillain ilmeisesti nihkeähkö, että tuo korko kyllä ei ainakaan helpota velallisen elämää.
0: No ei se, kun en mä muutakaan, ja onko jaksanut koskaan vinkua tai selitellä mitään, mutta totta kai siis, että kun sulle tulee liiketoimintakielto päälle, ja sitten sulle isketään 7% plus sitten jotkut viitekorot, vai miskin niitä kutsutaankaan, niin se on lähelle 10%. Ja tällä hetkellä se mun omien laskujeni mukaan, laskutaito on ihan hyvä, kirjanpitotaito ei ole. Niin.
1: Et sä tiedä, onko sun kirjanpitotaito hyvä, kun et sä suorittanut sitä koskaan.
0: Sekin muuten, toikin on hyvä huomio. Mm-hmm. Mutta ne todistukset siitä, että se on ollut huono, niin ne on mulla kehyksissä. se korko taitaa olla tällä hetkellä, se taitaa jyskyttää semmoista 6 kiloa per kuukausi suurin piirtein.
1: Eli meneekö se yli tää sun koko paukku, mitä sä oot nyt, mitä ulosotton henkilö haluaa, niin meneekö se jo yli miltsin?
0: Menee heittämällä. Siis se on joku vähän vajaa 1,1 tällä hetkellä.
1: Ja eikö toi korko, onko mä ymmärtänyt oikein, että toi korko suhteessa, niin se summa sen kun vaan kasvaa, mitä pidemmälle tässä maksamattomuudessa edetään?
0: Joo, siis se on joku 6-7 kilon väliin tällä hetkellä, muistaakseni se korko, ja se on tosiaan nettorahaa. Eli siis se on about niin kuin tämän teidän uuden ohjelman, että teidän, sen verran, mitä teille jää käteen per viikko.
2: Meillä on kanssa, että meillä tulee velkaa siitä, kun me tehdään tätä saman verran viikossa.
1: No mites sitten...
0: Hei, siihenkin niin. Mä pystyn.
1: Joo, mahto. Mites tämä, kun Kallekin tuntuu olevan aina ainakin jonkun toimittajan mielestä kauhean kitkerällä tuulella, kun teillä oli ilmeisesti jonkunnäköinen veto tässä teidän nyrkkeilyottelussa, että saisit niin kuin 100 kiloa pystys Kallelle, niin pitääkö tämä kutinsa?
0: Pitää. Siis sehän oli ihan kätelty homma, että et jos mä olisin voittanut, niin mä olisin saanut sen Kalle nämä M99 Audin, jonka siis arvo on varmaan 2 tonnia, mutta se ajaa sillä vieläkin. Mutta siis mä halusin Kallen sieluun niin sen auton ja sitten sen kitspyölin voittopokaali siihen pelkäjän paikalle, mutta
1: jos mä oikein hiffasin, niin ne jäi Kallelle.
0: Ne tosiaan jäi Kallelle, joo.
2: Mitäs Aleksi, nyt kun tuosta matsista on jo jonkun aikaa ja se nyt on käynyt kaikille selväksi, että mitkä on ollut sen jälkeen fiilikset, mutta mä näin sun nimeä tuolla näissä kamppailupiireissä, aina tulee näitä kaikkia huhuja. Meinaatko vielä joskus nousta näistä veloista sen verran, mennään tuonne kehään, niin meinaatko vielä joskus mennä kehään tai johonkin, no jonkinnäköiseen häkkeen?
0: Mä olin eilen viimeksi kehässä siis treenaamassa, mutta mulla on toi nilkka edelleen sen verran.
2: Älä nyt anna mulle selityksiä.
1: Ei mitään littihommia nyt.
0: Selitys. Mähän en ole selitellyt sitä tappia mitenkään. Mä oon sanonut, että olisin mä valmistautunut miten tahansa siihen otteluun.
2: Ja niin ei, kun mä meinaan, että on puhuttu vaikka susta ja pottukoirusta, mutta menisit sä joskus vielä tulevaisuudessa, ootko valmis nousemaan uudestaan?
0: Oma valmis nousemaan uudestaan, se siitä on kysymys, mutta se, että kuka on vastassa ja koska, niin siis se aikatauluhan määrittää tietenkin palkkioita, en mä alle 500 000 mä en kehään nouse, ja se on ihan selvä asia, mutta sitten tullaan just siihen, että koska se on, kun tästä tulee ikää koko ajan, mun nyrkkeilyharrastushan on jatkunut tässä, ei toki niin intensiivisesti kuin tuo ottelun valmistautuessa, mutta nyt ei ole tosiaan myöskään pelkoa, että Amina Sikainen murtaisi mun kylkiluuta.
1: Niin eikö sä nimennyt hänet kaikkiaan paskimmaksi valmentajaksi Amina Sikaisen?
0: Joo, mä sanoin Aminille siinä matsin jälkeen, että kaikkiaan paskin valmentaja, mutta me ollaan Aminin kanssa siis tosi hyviä ystäviä, ja Amin kyllä ymmärsi, että mistä on kysymys, että Amina on oikeasti siis helvetin hyvä valmentaja, mutta meikäläiselle ei sopiva.
1: Niin, kun eihän kukaan pystynyt murtaa että missä kohtaa sun kirvesiskuun käytetään.
2: Mä muuten katsoin, että
0: tuli Aminillekin yllätyksenä, kun Ami yritti opettaa mulle 7 U-vaihtoa, niin mä sanoin, että noita mä en opi, mutta kirvesisku, mikä oli Tekkenissä, niin tätä me haetaan. Siinä menee samaan aikaan, niin kuin menee molemmat solisiin.
2: Ai niin, se on Tekkenissä.
1: Pitäisikö meidän ottaa tuot Tekkeni ääni mukaan?
2: ei ole sitä.
1: Mutta eli velkaa ollaan ja tällä kyllä tavalla niin kuin lähtökohtaisesti ajatus on, että jossain kohtaa niin kuin puhuit yhdet puheet ja jossain kohtaa velat halutaan rullaa tasaiseksi, mutta onhan tuossa reilussa miltsissä vähän ehkä matkaa. Kumpi, nyt jos pistetään 2 pydessä olevaa juttua tuohon rinnakkain, niin kumpi on sun niin kuin launchipatterissa Kallen 100 000 vai ulosottomiehen haluavat reilu miljoona?
0: Niin... Joo, ystävästä tulee mulle aina ensin.
1: Niin.
0: Vaikka Kalle kutsui mulle samassa kaveriksi, sanoi, että meillä on ystäviä, niin siinä kohtaa se puhuu kyllä paskaa, mutta ystävät tulee aina ensin, mutta sitten tullaan niin kuin tämmöisiin lakiteknillisiin asioihin. Kun ei viittisi niissä hirveästi tiplata, niin jos mä olen oikein ymmärtänyt, että mun pitäisi ensin maksaa se valtion 1,1 miljoonaa, jotta mä voisin maksaa Kallelle, koska jos maksan Kallelle 100 kiloa, niin saataisiin syyllistyä jonkunnäköiseen sitten rikokseen siinä.
1: Sä oot taas jossain saatana niittämässä niin. Heinää jonkun rangaistuksen takia tuolla muiden
0: niin, no viimeksi mä olin vankien kanssa. Spiritorilla. Se oli ikimuistoinen kokemus.
1: Hei, okei. No okei, mun mielestä aika hyvin nyt skannattu tämä maaperä. Velkaa ollaan niin maa helvetisti.
0: Mä halusin tuohon ottaa kantaa nimittäin tuohon veropakolaisuuteen. Siis kun entinen pääministeri, meidän alueen kiitos entinen Sanna Marin. Josta pitäisi antaa hänelle myös tunnistus, että hänestä on tullut siis niin kuin ihan merkittävä siis tällainen oikeistolainen ja kapitalisti. Niin se on hienoa nähdä, että hänkin on ymmärtänyt sen, vaikka ei sitä myöntänyt, niin se veropakolaisuus, hän ehdotti joskus aikoinaan, että jos muuttaa Suomesta pois, niin pitäisi ottaa passi pois. Ja veropakolaisuus on siinä mielessä hämäävä termi, että jotta mä pystyisin tuon valtion velan joskus maksamaan valtiolle takaisin, niin minä en sitä Suomesta käsin saa mitenkään tehtyä, koska mulla on liiketoimintakielo voimassa vielä vuoteen 27 ja toimin alalla, eli rahapelialalla, joka on Suomessa laitonta, joka onneksi murtuu sitten vuonna 27 heinäkuussa, eli mun on oikeastaan isoin taistelu valtion monopolia vastaan, niin se päättyy. Ja siitä mulle tulee kultamitali.
1: Niin ja onhan siellä niitä aurinkotuoleja, mitä voi kantaa, se on kato 10-3 tuntia, niin kyllähän siitä kertyy.
2: Tulee siitä.
0: Niin, plus sen saa suoraan käteen vielä. Että,
1: aivan. Ja leikkaat vielä sen vesimelonin kahtiin sille turistille, niin siitäkin saa.
2: Vasta päästiin muuten alkuun. Katoin, että ollaan turistu vasta 12 minuuttia.
1: Tässähän on kaikki rikokset.
2: Joo, tervetuloa.
0: Niin teillä on se työajat silleen, että te
2: joo, ei, kun meillä meni meidän kaikki puheaika, kun sä sanoit äsken, että sulla on puheaika. Meillä ei ole.
1: Meillä ei enää mitään.
2: Meillä on koko ohjelma puheaika.
0: Asia puhutaan myöskin hetki, niin ainoa tapa selviytyä niistä oli muuttaa pois ja lähteä rakentamaan uutta alkua.
1: Aivan.
0: Ympäri Suomen hiihtäminen on muuta, niin kuin siitä ei vaan työntekijälle jää juurikaan mitään käteen. Että olisi pitänyt itse asiassa myydä niitä valahiiton meitä 3 miljoonaa, että minulla on käynyt 1 miljoona.
1: Pidin tuosta termistä, että ympäri Suomea hiihtäminen, vaikka nyt otettiin vasta vähän tuota Lapin porttia käyttöön niin kuin hiihtoalueena, mutta kyllä toden totta sun olisi pitänyt vetää ihan noita rajoja pitkin. Aika monta niin kertaa, että se olisi saatu kuitattua tämä homma. Mutta minun puolimätä sydän siitä huolimatta, vaikka mikä tilanne on ja kuinka paljon ympäristö sulle aukoo päätä, niin mä toivon, että jossain kohtaa joku asia menee niin jiiriin, että sä olet tyytyväinen siitä oikeasuuntaisuudesta.
2: Tämä on yksi tapa vaan lopettaa tämä, koska mehän pystyttäisiin puhua tässä vielä niin, kahteen asti, kuten niin meidän ohjelma on. Mutta mä haluaisin sanoa sen, että Aleksi Nurminen aikana jätti vapaa-ottelija sulle tänne yhden C-kasetin, joka on muoveissa. Se on mulla tuolla työpöydällä. Ja joo, mä oon odottanut, että sä tuut hakee. Se on tää levy. Kuuletko? Niin, siis se on aito C-kasetti. Muoveissa. On. Se on täällä. Koska sä tuut hakee?
0: Kun mä tuun seuraavan kerran Suomeen 27 keväällä eduskunta vaan, ei kun leikataan toi pois, en ole menossa, niin mä tuun silloin hakemaan.
2: No niin, se odottaa tänne. Sitten on velat maksettu ja matsut. Hei, me jäädään tänne fiilistä.
1: Kiitos Aleksi, kiitos paljon, tsemppi.
0: Mä yritän grindata tosiaan, kun eihän tästä pysty lupaamaan mitään, mutta siis mä yritän grindata niin kauan ja siis ymmärtääkseni Kalle on suostunut palaamaan Gamblersin studioon ja palujakson olisi tarkoitus sitten ilmestyä sunnuntaina eetteriin, että mulla on siihen asti aikaa ratkaista siis jompikumpi näistä annetuista tehtävistä. Ja mikä päivä tänään on muuta, kun ei täällä ole...
2: Torstai!
0: Tänään on torstai, selvä. Tässä on helvetin hyvin aikaa. Sitten.
2: Joo.
1: Joo, ja tehdään semmoinen pikkuinen kättely tässä vielä kauniin taustamusiikin soidessa, että jos joku liikahtaa johonkin suuntaan, niin ei palata puhelimitse asiaan.
0: No katsotaan, mitä siinä jaksossa tapahtuu. Se on itsellekin vielä hieman arvotus, että Ja voisiko vaikka olympiastadikaan myydä ennakkoon?
1: Voi.
0: Liput myyntiin nyt.
1: Ei soitellakaan.
3: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Sehän meni tosi nopeasti silleen, kun toi...
1: Anteeksi.
0: Se nyt aina kyllä tietääkin, että Allun on pitkään tuntenut, niin kova jätkä se on selittää. Ja tosiaan vähän reilu miltsi valtiolle pystyssä, mutta tossa niinku kuuli sen, että kyllä toi korko, ihan sama on se sitten lainan korko, mikä tahansa, niin kun niitä ei hoitele, niin kyllä siellä sitten pelkät korot, niin ne on ihani.
1: Joo,
0: ja se tuossa oli... isketään se korko, sitten mun mielestä tulee se vallitseva Euribor, ja onko silleen veroveloissa vielä, että isketään se 7 päälle, niin kuin kaupan päälle 7%, siihen vallitsevaan Euriboriin.
1: Ja jos nyt ei ota tuohon puhtaaseen korkoon ja minkälaisesta, niin kuin, miten summa muodostuu, kun on jäänyt valtiolle velkaa, niin pakko nyt vetää kuitenkin nippuun se, että eihän tuo nyt vahingossa toi velka tullut, se mistä kaikki lähti. Et siinä nyt unohtui taiteilijalta itseltään kirjanpito sen verran.

0: rajusti, että siinä tuli kaiken näköistä tuomio. Mutta onhan toi nyt niinku sen mallin vyyhti, että mun on kyllä helvetin vaikea keksiä, että miten toi maksetaan pois, koska...
1: Ja koko ajan tulee lisää.
0: Niin, koko ajan tulee lisää, että jos sä maksat sen pätkissä, niin sä et pysty edes sitä korkoa maksaa, niin että se olisi se sun pätkä. Koska sähän pääset ihan ruttuun jo sen maksulla. Niin mä toivon vaan kireit siimoja Aleksille. Ei mulla ole häntä mitään vastaa. Ja varmasti toikkaroja, temppuille ja touhuu vaikka mitä. Mutta onhan toi niinku heavy setti, että jos tosta jotenkin aikoo.
1: Ja heavy setti on tämä seuraava. Olemme sattuneesta syystä vähän myöhässä tämän Joo. kanssa. Lounaslista tänäänkin. Vasenkätisten päivä onneksi olkoon kaikille vasenkätisille.
2: Juu. Radio Rockin päivä toivottaa kaikille vasenkätisille.
1: Ja sen kunniaksi olen ottanut yhden vasenkätisen neron tänne näin tänään. Osaatko yhtään ajatella, kuka hän voisi olla?
0: No mä en tiedä pilaanko mä tunnelmaa, mutta mä en tiedä kuin yhden vasenkätisen neron. Olisiko hänellä kitara kädessä?
1: Joo.
0: Ja onko se joskus syttynyt palaa?
1: Oh.
0: Saiko tämä kitaristi myös vähän palovammoja siitä kitarasta?
1: Joo. Otetaan.
3: 1962 Fender Stratocaster. Original pickups, maple neck, strung upside down for a left-handed motherfucking genius. Jimmy.
1: Jimi Hendrix, ja tuo oli pätkä elokuvasta Ford Fairlane, joka on tietenkin meidän oman Renny Harlinin kautta aikojen paras elokuva, ja sen kunniaksi... Tänään lounaslistalla sieltä löytyy vähän tämmöistä.
4: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Kolme Jimi Hendrixia, Purple Haze, All Along the Watchtower, joka on tietenkin Bob Dylanin biisi, ja Little Wing. Mikä laitetaan?
1: Mähän on joskus Vesa-Matti Loirin laulua kautta tulkintaa arvostellut, ja joku sanoi mulle, että melko rohkea temppu, mutta mä en usko, että kukaan pystyy miinusmerkkisesti heittämään tämän mestarin mistään tekeleestä yhtään mitään, mutta mä kokeilin veskulla ja kyllä syliin tuli vahva määrä baskaa takaisin. Ai mikä olisi suosikki?
0: Jos sun pitäisi valita.
1: No mä ottaisin kaikista niin kuin 55 sekkaa.
0: Okei, no sekin voisi tietysti olla yksi vaihtoehto, niin. Mutta joku noista. All Along the Watchtower, Little Wing.
1: Kyllä me ykkösen mennään, Watchtowerin me mennään, mä haluaisin
0: Purple sen. Haze.
2: Radio
3: Rock.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
1: Kaasu.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Supermarket.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Täällä tapahtuu kaikkia asioita samaan aikaan ja kiitoksia kaikille noista lounaslista vaihtoehdoista. Mikä sieltä valitaan, niin se selviää tänään kello 12 uutisten jälkeen.
1: Radio
2: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia

Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Se on toistoa, Kim Sainio, se on toistoa ja vielä kerran toistoa ja toistoa.
1: Viitatko siihen, että linjamme ovat kaikki täynnä soittajia?
0: Kilpailuhan, no kuten tuossa käytiin jo soittajan kanssa aiemmin tänään päivällä läpi, että tämä Metallica-kilpailu tänne Las Vegasin Svereen, se koskee korporaation lähetystä.
1: Yes.
0: Aamu 6-10 sinä välisenä aikana, kun Metallica soi soittoa tonne tai tänne studioon tietenkin, jonne mekin ollaan saatettu nyt ehkä ilman lupa jotain nimiä laittaa.
1: Sinne meni yksi, mutta me annettiin nyt armon käydä sinne, siitä, mistä, mihin sen kuuluukin, nimittäin se oli 10 jälkeen, kun toi kappale soi.
0: Juu,
1: ja eli korporaatio on aiemmin vielä ennen kesähuileja ollut 6-11 ja me ollaan nyt salakavallasti napattu itselle toi heidän viimeinen tuntinsa, eli me aloitamme 10:00 ja vedetään aina 14:00, ja annettiin todellakin, ei puhtaasti säälistä, vaan ymmärryksestä yhden soittajan
0: tää oli sellainen,
1: päästä mukaan tähän gameiin.
0: Toisin sanoen jälleen ollaan bendattu rulesseja, ja sitä tullaan tekemään jatkossakin. Nyt otetaan uutiset, ja siihen perään sitten Jimi Hendrix-painotteinen lounaslista, koska tänään sattuu olemaan vasenkätisten päivä. Siitäkin lisää.
2: Radio Rock.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida.

0: Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Hän aikoo jättää asiasta lakialoitteen ensi kuussa. Diarra pelkää älylasien lisäävän lunttaamista, salakuvaamista ja kiusaamista. Helsingin Sanomat kertoi toissapäivänä tapauksesta, jossa Meilahden yläkoulun oppilaan epäiltiin käyttäneen älylaseja vilppiin kokeessa. Nykyinen lainsäädäntö ei Diarran mukaan anna kouluille keinoja puuttua lasien käyttöön. Saara Arvan tappokäräjillä on käynnissä harvinainen katselmus Vesannolla, Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano on matkustanut paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan iskemällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. Ainakin 2 lasta on ollut liikenneonnettomuuksissa tänä aamuna, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Hieman 8 jälkeen Karkkilassa autoilija osui suojatien yli pyöräilleeseen lapseen. Lapsi lensi törmäyksen seurauksena useita metrejä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Toinen onnettomuus tapahtui hieman aiemmin ennen 8 Lohjalla. Lapsi oli ollut ylittämässä suojatietä potkulaudalla, kun auto osui häneen. Lapsi vietiin sairaalaan tarkkaan.

0: tarkistettavaksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

0: 12.07 kello, Radio Rock taajuus, Radio Rockin päivä. Siihen voi joku laittaa sen vuoroon ja katsotaan noita nimiä vielä. Kim Sainiokin jossain täällä, mutta tällä hetkellä on tässä lähimaastossa. Käydään läpi tämä loudonslista, vasenkätisyyden päivä tänään ja sen kunniaksi left-handed motherfucking genius Jimi Hendrix löytyy tältä listalta ja mitä se tarkoittaa. Siellä oli tarjolla seuraavia kappaleita Little Wing, All Along the Watchtower sekä Purple Haze ja näistä ykköspaikana tänään on vallannut teidän sydämissä seuraava kappale. Kuunnellaan se kokonaisuudessaan. Ja tää taas niitä biisejä. Käytiin se Ford Failure-juttu läpi. Jos teillä tulee sellainen fiilis, että ai vitsi, voisi ottaa tästä video äänelle ja laittaa sen kundeille tuonne studioon WhatsAppilla, niin antaa tulla. +358108121. Videot sinne. Ja laittakaa silleen tosiaan, jos vaan pystytte, että myös se biisi ja ääni kuuluu siellä taustalla. Ja kuten käyty monta kertaa läpi, niin tää on niitä biisejä, mikä pitää kuunnella täysillä.
1: Kerro 12 tilauksesi. Radio Rock.

0: Jimi Hendrix, Purple Haze, lounaslistalta päättyy soittamaan The Left-Handed Motherfucking Genius, ja tänään muutenkin vasenkätisten päivä. Sähän oot kuitenkin, sä oot oikeakätinen.
1: Mä oon oikeakätinen, mutta mä oon Stydin Vassarin faija. Ja nyt puhutaan edelleenkin kätisyydestä. Mun yksi pojista on vasenkätinen, ja mä oon saanut todistaa tätä vasenkätisen erilaista arkea, joka ei ole ollenkaan tämmöinen kuvitteellinen. Toki ne, jotka ovat itse vasenkätisiä, voivat sitten niin kuin tukea tässä tarinassa.
0: Mä kokeilen samalla, kun sä puhut siihen.
1: No niin... joo, se kannattaa just nimenomaan oikkarin vetää vasurille, niin näyttää heti hyvältä, kun kirjoitat. Mutta esimerkiksi kaikki tämmöinen koulutehtävät, kun on tämmöistä käsin kirjoitettavaa tekstiä, niin kun mietit, kun vasenkätinen alkaa kirjoittaa sitä tekstiä vasemmalta oikealle, niin käytännössä hän ei pysty tarkastelemaan sitä käden jälkeä ollenkaan, kun se käsi käytännössä pyyhkii sen muodostuvan tekstin yli koko ajan. Mm. Ja sitten kun se on lyijykynä tehty, niin aika nopeasti huomaat, että siinä vasemmassa kädessä on myös musta jälki. Niin sä oot käytännössä niin kuin nuhrannut sen tekstinkin myös parhaassa tapauksessa mennessään. Sakset, mitä tuossa korporaatiossakin käytiin läpi, niin kun kaikki meidän perheessä on oikeakätisiä, niin jotenkin aina laiskuuden piikkiin laittoi sen, ettei vasenkätinen pysty suorittamaan, mutta menepä kokeilemaan vasenkätisille suunnattuja saksia. Ne ei ole oikeakätisillä helppoa. Nythän vietetään nimenomaan tänä torstaina kansainvälistä vasenkätisten päivää. Ja joka kymmenes suomalainen on nyt juhlapäivän viettäjä tämän merkittävän päivän edessä.
0: Onko tuossa ollut, kun jos tiedetään, minkälaisia lapset on? Niin. Silloin kun ollaan varsinkin jossain ala-asteella, miksei yläasteella ja minkälaisia aikuiset on, niin onko tuossa tullut sellaista jotain ilkkumista tai jotain muuta?
1: Ei, mä luulen, että se on kuule sitä meidän kasarijäämistöä. Mm. Toi, no mä en nyt jaksa alkaa toistaa niitä, mutta kyllähän vasenkätisyyteen liittyy.
0: Juu,
1: siinä
0: kyllä
1: oli niin kovaa herjanheittoa vasenkätisyydessä, ettei niinku mitään järkeä. Voi olla, että on jotain vieläkin, mutta nyt niinku tälleen faijana, niin kaikki oli kalliimpaa, esimerkiksi harrastukset. Niin kyllä, vaikka ne miljoonat vilkkuukin, kun sulla on raitin pelaaja. Ei kaikki vasenkätiset ole raitteja, mutta näin lähtökohtaisesti, niin silloinhan tehdään se varma raha NHL:ssä, kun saat sen kätisyydeltä pelaava. Mutta ajatellaan niin kuin esimerkiksi maalivahti, joka on vasenkätinen ja menee räpylät ihan eri suuntaisesti kuin esimerkiksi valtaosalla ihmisistä, niin kamat on yksinkertaisesti helvetin paljon kalliimmat. Tai jenkkifutiksessa, me molemmat digataan jenkkifutiksesta, kun QB, pelirakentaja on vasenkätinen, niin, ja sit sulla on vara QB vaikka oikeakätinen, ne joutuu kaikki pelit kirjoittamaan käytännössä uusiksi.
0: Joo, siinä on urheilija, tai tämmöinen urheilijan prototyyppi, jota mä oon aina ihailut, tämmöinen amerikkalaisen jalkapallon pelirakentaja. Siis minkälaiset niin aivot siinä pitää olla?
1: Ja sitten kun siinä vasenkätisyydessä on vielä sitä, että kun niitä kuvioita pitää pelata sillä tavalla, että kuinka paljon sä oot suojassa sille sun heittopelille, kuinka monta sekunnin kymmenysosaa sulla on enemmän, kun sä heität vasemmalla versus oikealla tällä ja tällä niin kuin pelillä, niin noi on oikeasti merkittäviä juttuja. Kansainvälinen vasenkätisten päivä, tänään sitä vietetään 13. elokuuta.
0: Terkkui kaikille vasenkätisille.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Thunderstruck AC/DC 12.20 Radio Rock.
1: Nopeasti ennen kuin otat tämän seuraavaan, niin kun meillä on nyt esihenkilö tässä vieressä, niin mikä se meidän uusi teepaita teksti olikaan? Ajetaan se nyt hänellekin sisään.
0: Bendataan rulesseja.
1: Joo, eli me bendataan rulesseja. No sanotaan näin, että rajat ei ole välttämättä siinä, missä ne on yhdessä mukaan sovittu.
0: No niin, mutta nyt hei, meillä on täällä Sami Kurvinen myös puhelimessa. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää, hyvää päivää.
1: Voiko sinua onnitella juhlapäivän kunniaksi, nimittäin joka 10. suomalainen viettää tänään juhlapäivää. Tänään on siis kansainvälinen vasenkätisten päivä tällä päivämäärällä. Oletko sinä yksi heistä?
2: Kyllä olen. Kiitos vaan onnitteluista.
0: Joo, ja haluan onnitella myös vaimoasi, joka sattuu olemaan vasenkätinen, koska sä laitoit tämän viestin, minä ja vaimoni ollaan vasenkätisiä. Mikähän on todennäköisyys tähän? Oot sä ikinä muuten laskenut? Siis,
2: en ole kyllä, mutta kyllä täytyy sanoa, että mä luulen, että ei meitä moni ole varmaan kyllä
1: On toi mun mielestä niin kuin aikamoinen sattuma, kun tuossa kuitenkin puhutaan sitä, että joka 10. suomalainen omaa tämän uskomattoman erityisominaisuuden, sanon sen takia, koska yksi lapsistani on myös vasenkätinen. Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, tohtiiko tätä kysyä, mutta onko teille siunaantunut tämmöistä jälkikasvua itsellenne?
2: Kyllä, meillä 3 lasta on ja tosiaan. Kyllä ne kaikki on oikeakätisiä.
1: Eli tämmöisellä pienellä otannalla ja tutkimustuloksella voidaan todeta, että se ei välttämättä ole tämmöinen periytyvä lahja selvästikään lapsille.
2: No ei välttämättä näköjään, että mun äiti oli vasenkätinen ja vaimon isä oli vasenkätinen. Kyllä en tiedä. Okay. Joskus se periytyy, mutta ei näköjään aina.
1: Mutta aika kova otanta, että 3 lapsista kukaan ei ole tätä ominaisuutta itsellään sit saanut.
2: Niin.
0: No mitä sen verran, Sami, vaan, että onko sinulla tullut jotain semmoisia, mitkä on ne sun, jos voi puhua tälle, että hankaluus siitä, että on vasenkätinen, tai jos puhutaan, että mikä asia on eniten ärsyttänyt tämmöisissä ihan jokapäiväisissä asioissa, tuolla mainittiin näitä saksia ja kaikkea muuta, mutta mikä sulla on ollut sellainen?
2: Sakset on hyvä, mutta enää ei tule niin paljon kirjoitettua kortteja eikä kirjeitä, mutta muistan kyllä, kun niitä kirjoittelin, niin voi helvetti sitä sotkua, kun käsin veti tota näin, niin tekstiä silleen sotkuseksi ja silleen, että kyllähän sitä sitten jotenkin niistä selvää silleen sai, mutta kyllä mä muistan, että se vähän ärsytti kyllä. Että.
1: Joo, tämän mäkin nostin esille, kun alakoululaisen poikani, niin kuin opettaja, se ei ollut kovinkaan ymmärtäväinen tässä niin kuin kätisyyshässäkässä, niin hän aina totesi, että miten sä saat tämmöisen sotkun aikaa, no
0: sotkua,
1: ominaisuudella.
0: Miinus, niin.
1: Niin. No mites onko sulla sitten ollut mitään tämmöistä urheilulajia kautta? No okei, lähdetäänpä tätä kautta nyt. Otetaan tämä tähän tiskille. Me ollaan Marsen kanssa 73 syntyneet. Ootko meitä nuorempi vai vanhempi?
2: Mä oon nuorempi.
1: Hyvä. Ootko kauheasti nuorempi vai et niin kauheasti nuorempi?
2: No kyllä mä jonkin verran oon nuorempi. Mutta.
1: No okei, kun sä oot meitä nuorempi ja selvästi kehitys on kehittynyt ja maailma on erilainen kuin 73 syntyneillä ala-asteijässä, niin oletko sinä kohdannut minkään näköistä niin sanottua verbaalista aukomista tästä kätisyydestäsi johtuen?
2: Kyllähän varmaan joskus alakoulussa oli muistaakseni jotain semmoista, että vasuri sitä ja vasuri tätä, mutta ei mitään kummempaa. Että.
1: Joo, koska me mietittiin sitä meidän nuoruutta, niin se oli aika, no se oli niin yksioikoista ja sulla on se säälittävää.
0: Silloin ei bendattu rulesseja, koska bendattu kaikki rulesse. Tehtiin näin. Mutta kaikille vasenkätisille, oikeakätisille, kaikille toivotamme kaikkea hyvää.
1: Juuri näin.
0: Näillä mennään. Hei,

0: Lapsille terveisiä, vaimolle myös. Anna mennä.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Kuulitko? Sari on myymässä autoa.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Olisiko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
19: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
19: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima,

0: The kids aren't all right. Offspring. Radio Rock. 12.34. Saini on terve.
1: Oikein hyvä päivä, Marse. Rendits Kim Saini.
0: Mä katsoin mun viestejä
1: päällä.
0: Täällä.
1: No.
0: Tiedätkö mitä?
1: Sun pitää lähteä kotiin.
0: Ei vaan. Mun yksi kaveri, se ei ole vastannut viesteihin. Meillä oli semmoinen pikku veto, niin pitäisikö meidän sitä käydä tänään vähän läpi?
1: Hetkinen, kun sä mainitset vedon ja semmoinen, mikä on ylittänyt jopa minun huomiokykyni, niin nyt me ilmeisesti puhutaan, onko tämmöinen kaveri kuin Joel?
2: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
2: Master of Vegas. 100% rock.

0: Marion Hurricane on tämä kappale. Siis ei se jalkapalloilija. Siis tämä tuli vaan, kun sä mainitsit, että Joel Harkimo tosiaan lyötiin silloin ennen MM-kisoja veto siitä, että kuka voittaa maailmanmestaruuden. Minä valitsin Argentiina, hänellä oli Englanti, hän hävisi tämän vedon ja vedon hävinnyt osapuoli. Hänen pitää suorittaa tämmöinen, onko se nyt sitten olympiamatka vai lyhyt triatloni, joka siis käsittää sekin 750 metriä uintia, 20 kilsaa pyöräilyä ja 5 kilsaa juoksua.
1: Niin tämä ei ole se täys. Eikö siinä ole pyöräily joku saakeli 200 kilometriä?
0: Joo, Ironmanissähän on, onko se 3.7-3.8 niin pelkkä uinti.
1: Okei, okay, no mutta ne on kovia.
0: Pyöräily onko 120 ja sitten maratoni siihen päälle.
1: Ja onko tuo avovesi uinti, mikä tuossa 7,5 metrissä olisi?
0: Niin, meidän piti tämä käydä jo ajat sitten läpi. Mä oon hänelle tiistaina laittanut viestiä. Mä en tiedä silloin, sit mä katsoin, että se on jossain purjehtimassa. Onko sulla jotain tietoa, koska ei hän ole mulle mitään vastannut. Tuu tänne itse selittää, että koska tämä tehdään.
1: No mä kävin just katsoa somessa, että mitä Veijarille kuuluu. Niin. Täällä se on kuule, vetää jotain porrasjuoksua
0: no,
1: täällä.
0: No hyvä toisaalta, että se treenaa.
1: Pakko sanoa, että tämä ei ole kyllä miltään veneeltä ainakaan. Että kyllä okay, nämä portaat on ihan Suomen luonnos.
0: Hei Olle, jos satut kuulemaan, niin vastaa tuohon viestiin. Me haluttaisiin, koska
1: vetää myös muuten kevyellä askeleella näitä portaita.
0: Onneksi tämä ei ole kilpailu.
1: Ei joo.
0: Ja muistatko, miten katsot, tämä veto meni? Tosiaan hän suorittaa.
1: Joo.
0: Ja sitten voittaja saa istua aurinkotuolissa. Jos sataa vettä, niin hommataan tämmöinen katos siihen. Ja sitten hänelle tarjoillaan ruokaa siinä koko ajan suorituksen aikana.
1: Okei, mutta eikö taas vielä parempi, että tämä aurinkotuoli olisi jossain niin kuin melko messevällä niin kuin avolava autolla, että sä saisit seurata näitä urheilusuorituksia, sitten siirtyisi veneelle.
0: Niin, koska uinninhan pystyy, paikkaa siis ei ole vielä tiedossa, sitä on moni kysely, että milloin tämä on.
1: No,
0: on.
1: Mä laittaisin Kuusijärvelle, koska joo, no, siitä näkisi hiekalta koko ajan.
0: Sitä mä oon miettinyt ja sitten on kysytty, voiko tulla katsomaan ilman muuta, kun tiedetään tämä näin. Ja siis paljon sellaisia kysymyksiä, johon itselläkään ei tosiaan ole vastauksia. Mutta yksi on ehkä se, että jos me nyt satutaan saamaan vielä toi Jolle kiinni ja hän tulisi tänne, kun mulla on hänellä myös paketti, että jos se saisi hänet niinku tulemaan. Nyt mulla on vähän kamoja.
1: Nyt tätä pitää käsiräpylät.
0: No ei, uintiin liittyviä asioita kyllä.
1: No, nyt tässä jätkä ostanut sille speedot.
0: No mä en halua paljasta. Mä en paljasta. Mä paljasta vasta sit, kun hän tulee.
1: Tehdään tämmönen niin kuin pehmeämpi lähestyminen, koska sulla on nyt tommonen selvästi lunastajan katse ja se on, sulla on liekit molemmissa silmissä. Niin mä oon tämmönen rauhan ylipappi. Aha. Ja mä pyydän aina tälleen rauhallisesti, että Joel, rakas Joel Harkimo, jos nyt kuulet tai joku viestin sulle välittää, niin ota vaikka mun kautta yhteyttä, niin mä välitän tiedon Marselle, että milloin vaikka pääsisit käymään täällä meidän päivässä vaikka vieraana tai puhelimitse, ihan kuinka vaan, niin saadaan toi Veijari rauhoittumaan.
0: Ja jos joku tuntee Joelin, niin sanokaa, että vastaa viesteihin. Ja joku nämä viesteissä puheen ollen kysyy, että ei kai Argentiina voittanut maailmanmestaruutta. Se kaikki tiedetään, että ei. Mutta tässä oli siis, että sai valita oman hevosensa. Ja se kumpi meni pidemmälle tietysti voitti tämän vedon.
1: Mutta kato, kun sä pelotat koko ajan sitä Joeliin veke, koska toi jos on ärsyntyminen sun äänes nyt koko ajan.
0: Lopeta!
2: Radio Rock. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan kurssiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.

0: Ovat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain €99. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.
1: Ei ole tullut kuule vastauksi. Ei ole vasta.
2: Äläpä nyt, minä olen rauhantuojana tässä, murron näitä muureja. Älä nyt sinä sählää ja tuolla sun jatkuvalla raivoamisella.
1: Mä raivoan.
2: Niin,
1: mä
2: ihan iisi. Sulla on katseessa liekki. Se on pelottava liekki.
1: On mulla pieni.
2: Mut eli tässä on kyseessä siis Marsen ja Jollen foodisvedonlyönnistä jalkapallo MM-kisosta, jonka Marse voitti.
1: On mulla hyviäkin uutisia. Nyt mä tiedän, että mulla on kaksi aivan tajuttoman uutta ja hienoa kirjaa ja sullakin. Mut kohta ne on meidän, kun ne on rocktietoja palkittu.

0: Ja mitä ne sanoo, ettei ole mitään tapahtumia Stadikalla?
1: Kaikista tyylikkään tapahtuma on käynnissä, jota voit by the way ISTV:stä suorana seurata. Nimittäin sadat alokkaat vannovat tänään valan Helsingin Olympiastadionilla. Suora lähetys on käynnissä. Sotilasvakuutus, sotilasvala ja ohimarssi. Kaikki Vartin tämä suoraan.
0: Vartin jääkärirykmentti Stadikalla. Ja kuka sanoi, että keikko?
1: Juuri näin. Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata
10: sen. En varannu risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannu risteilyä?
10: En.
12: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
17: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
18: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
22: Ei muuta tylsä hänä.
21: Ei ole.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Saara Arvan tappokäräjillä on käynnissä harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano on matkustanut paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Syyttäjä totesi löytöpaikalla tyrmäävänsä mahdollisuuden siitä, että Arva olisi itse kävellyt paikalle. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. SDP haluaa selvittää, voitaisiinko maahanmuuttajien sosiaaliturvaa sitoa kielen opiskeluun. Puolue arvioisi myös ilmaisten tulkkauspalveluiden rajoittamista tietyn maassaoloajan jälkeen. SDP perustelee linjaansa sillä, että Suomessa pitää ehkäistä Ruotsin kaltaisten rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä. Samassa paketissa puolue esittää myös kovempia rangaistuksia vakavaan väkivalta- ja seksuaalirikollisuuteen sekä jengirikoksiin. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Hän aikoo jättää asiasta lakialoitteen ensi kuussa. Diarra pelkää älylasien lisäävän lunttaamista, salakuvaamista ja kiusaamista. Helsingin Sanomat kertoi toissapäivänä tapauksesta, jossa Meilahden yläkoulun oppilaan epäiltiin käyttäneen älylaseja vilppiin kokeessa. Nykyinen lainsäädäntö ei Diarran mukaan anna kouluille keinoja puuttua lasien käyttöön.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa 11-17 astetta. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista.

0: Tuo nyt itse. Siis onneksi täällä ei ole mikrofonit päällä silloin, kun musiikki soi, Radio Rock.
1: Mä oon tosi pahoillani, niin tätä ei voi avata mitenkään, tää on täysin asioita radiota, paskaa radion tekemistä, me nauretaan.
0: Toi on siis täysin kryptinen juttu, mitä täällä äsken kuulin. Haluaisin, I want to unhear it, I want to unremember it.
1: Mut katso toi alimainen kuva, mikä tuli tuohon.
0: Mulla on silmätkin, mä käänny.
1: Meillä on siis toi nuorisokanava-edustaja Millu paikan päällä, joka tuli nyt.
0: Tämä on muuten ihmeellinen aika olla täällä studios, kun tänne tulee kaiken maailman hiippareita näyttämään. Mä halusin nyt sanoa, siis edelleen kanava on Radio Rock. Tämä on päiväohjelma, kello on 8:01. Ja me puhuttiin äsken jollasti, ja mä oon kääntynyt nyt selinkimi suhun. Mulla on hyvä syy tähän.
1: Ymmärrän täysin, koska
0: mä yritän pitää itseni jollain tavalla pokerina tässä.
1: Mä en vaan tajunnut, mistä Millu on saanut ton kuvan, koska mun mielestä mä oon ollut tosi tarkka, miten mä käyttäydyn. Mutta sano vaan, Marse. Tää on ihan fucking typerää insidea nyt. Kun ei se kato, kun se on kääntänyt selän.
0: No niin,
1: okei, mä avaan tänään.
0: Joo, me puhuttiin Joela Harkimosta äsken, ja joo. Hän on vastannut mulle nyt.
1: No niin, kiva.
0: Moro, sori ollut tässä vähän hässäkkää nyt maissa, eli valehtelee, hän on siis ollut treenaamassa. Sopiiks maanantaina? Ja kyllä, hän tulee maanantaina vieraaksi meille Radio Rockin päiväohjelmaan kello 12. No niin. Saa tulla itse selittää triathlonikkaa.
1: Kato nyt tätä Millu lähettämää kuvaa.
2: Ja Kim Sailio, Radio Rockin päivävuoro.

Ihani kirjoi täällä. Jussi Hakulisen elämäkerta ja Chris Carteri, jollekin teistä rocktieteessä nämä tänään palkintona.

0: Varoitan vaan, älä sano sitä ääneen. Mikrofonisi ei ole päällä.
1: Kello on 16 yli 1.
0: Niin jo, ja kohta se on puoli. Tarkoittaa rocktietäjää uudessa maailman järjestyksessä.
1: Anna mä sanon tämän, kun musta tuli eilen fani. Rocktietäjä on todellakin Radio Rockin päivässä. Joka päivä niin kauan, kunnes me siihen ei enää pystytä. Mm. Mutta nyt kahta soittajaa haetaan tähän rocktietäjään. Teitä tarvitaan nyt 01080121 on studion
0: Chris
1: numero.
0: Chris Carterin uusi kirja ja sitten oli tämä viimeisin Jukka-Kalevi Forssin kirjoittama kirja Jussi Hakulisesta. Joutsen lauluhommia siellä.
1: Ja sitten laitetaan vielä kaupan päälle Millu Haatajan lähettämät 6 viimeisintä kuvaa.
0: Okei, mutta siihen tarvii sitten niinku sen, mikä se on, WhatsApp.
1: No ihan niinku julkisen anteeksi pyynnön.
0: Just niin. 01080121 on studion numero. 2 kilpailijaa, yes. Toinen voittaa kaiken.
2: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121.
3: Radio
2: Rock.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
12: Raikkaampaa.
11: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla.

0: vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikä se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hei, maistaisiko pirtelä?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella.

Tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sitä olen tässä pitkään miettinyt ja tätä biisiä voi soittaa vaikka kuinka monta kertaa, niin sama kysymys, mitä on tullut tehty. Anteeksi ja kiitos.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Juuso, terve. Mitä ukkeli?
2: Terve, ihan hyvä.
0: Ihan hyvä. Mitä se tarkoittaa? Avaa nyt pikkasen meille.
2: No kotiin jo päin pikkuhiljaa. No, eikö se ole ihan hyvä suunta?
0: Mihin monelta työt on alkanut? 13.29. Monet.
2: Se on alkanut joskus, koska se oli 6 vai 5.
3: Ei jumala, Juusohan se siellä on.
0: No niin.
3: Moi! Niin, oliko sun sisääntulobiisinä Bon Jovi?
0: Ei, kun sillä ei tää ollut. Joo, ei tää. Kuunnellaan vähän sitä. Kahkota kuuluu hiljaa.

0: vähän kovemmin. Iron Maidenin Trooperi, oliko tämä se juttu, että tällä niin kuin tulee jonkinnäköisiä hyviä tuloksia?
1: Mitä kyllä, tulee kyllä. Mä ainakin itse yleensä, jos täytyisi johonkin isoon nostoon mennä nostamaan, niin laitan tämän soimaan ekaan.
0: Nostoja. Minkälaisista raudoista puhutaan?
1: No puhutaan vaikka kivistä tai tukista tai mitä näitä nyt kaikkia on.
0: Niin, eli silloin tämmöistä hyötynostamista, näin voi sanoa, eikö niin? Näillä
1: niin,
0: mennään.
1: Niin, noita vahvin lajeja.
0: Niin.
2: Joo. Ootko muuten menossa katsoa tuossa kuun lopussa?
0: Vai ootko menossa kilpailla?
1: En pääse kyllä ikävä kyllä, että, mutta mulla on ensi viikolla on eka kisat.
2: Okei.
0: No hei, miten on, no perkele, hei, onnea siihen ja onnea nyt tähän ensimmäiseen kisaan, jossa pitää antaa oikeita vastauksia.
2: Hei, nyt kun mä oon niin innoissa, mä haluan sanoa tämän. Tää on kiva, tää toisessa mustassa.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä Dropkick Murphys esiintyi kesällä Suomessa? Mikä oli tämä kaupunki?
1: Helsinki.
0: Missä Turnstile esiintyy puolestaan Suomessa nyt lauantaina? Missä kaupungissa?
1: Mikä?
0: Turnstile on yhtye.
1: Turnstile, no se on kuopiosa varmaan ollut.
0: Kenen biisi on The Gentle Art of Making Enemies?
1: No en tiedä.
3: Aika.
0: No se oli sellainen, mä tiedän, että sulla tulee menemään paljon, paljon paremmin siellä vahvin mies kisoissa.
2: Juuso on myös äärimmäinen pessimisti ja ei luota omiin taitoihinsa.
3: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Jyppe!
3: Toiseen mustaan Jyppe. Kulmaukseen saapuu.
4: No
0: tehdäänkö me historiaa sille, että tulee ensimmäinen 0-0 tulos, koska sun biisi, millä sä lähdet kehään, on tämmönen.
4: Aika hyvä.
0: Mun mielestä aika saman kuulonen kuin oli toi Juuson biisi.
4: Jotain samaa
0: on. No on siinä vähän. Se me päästiin jo. Yhden oikean vastauksen tarvitset, että voitat. Ja sitten pystyt tekemään myös historiaa tässä uudessa versiossa sen verran, että jos et tiedä yhtään mitään, niin sitten perinteiseen tyyliin palkinto annetaan jollekin, joka tänne vaan soittaa. Sitten painutte molemmat niin kuin
2: helvettiin.
0: Perseeseen sanotaan näin kauniisti. Otetaan tuolta.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mihin Weezer saapuu keikalle Suomeen? Mikä on se paikka?
4: Veikkausareena.
0: No niin, tämähän oli tosi. Äijä vei. Se oli Jyppe lähti sellaisella jalalla, että tiesi, että tämä menee näin. Onneksi olkoon, ja rehellinen kysymys siihen, rehellinen vastaus. Milloin olet viimeksi lukenut kirjan ja mikä se on ollut?
4: Lukenut on varmaan viimeksi Raamatun, mutta kuunnellut kyllä sitäkin enemmän. Mä en vieläkään tiedä, mihin Volkan Ynsal on haudattu.
0: Sitä jäädään miettimään. Odota siinä, niin otetaan tiedot ylös.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.

0: Moon Spell, Far From God on tämä. Ja tämähän, joo niin, just joo.
1: Mä mietinkin, että tälleeks.
2: Onko tää nyt Typo Negative, 69 Eyes vai Cemetery Gates?
0: Siinä kysyttiin kaikki, kertokaa.
1: Niin, hyvä kysymys.
0: Kerroin.
1: Mars sen kertoi, se oli Moon Spell.
0: Joo, onko tämä sulle muuten tuttu yhtä?
1: Ei ole.
0: Joo, nyt se on kato, alkanut tälläkin päin soimaan.
1: Mä luulin välillä, mä en tunnusta tätä, mutta joku väittää, että mä oon luullut tämän olleen joskus 69.
0: No siinä äskenkin niin. Just nämä Typo Negative, ne tulee.
1: Eikä tämä mikään dumaus 69-aisin suuntaan, vaan vähän oli sitä.
0: Sitä samanlaista. Näistä biiseistä puheen ollen, no kuunnellaan vielä sitä 69-aisia, kun se otettiin tuossa puheeksi. Mutta meillä huomenna on sitten täysin uusi ohjelma.
1: Joo.
0: Siellä tulee toiveita ja me ollaan tuossa lanseerattu eilen se, että te saatte päättää, mikä kappale soi ensimmäisenä. Se on edelleen voimassa. Mitä piti tehdä? Laittaa meille tänne viestiä.
1: Viestejä WhatsAppiin, eikö näin ole sovittu? 01080121 WhatsApp-viestejä. En mä sit tiedä, tehkää ihan millä tavalla, jos haluatte pistää ääniviesti, niin ihan yhden tekevää, laittakaa
0: kaikki
1: vaan.
0: Kaikki käy. Eka biisi, mikä soitit.
1: Mikä soi
0: ekana? Ja ei lasketa sitä, kun siinähän tulee aina tulee mainokset, sit tulee
1: sitten
0: yksi tulee biisi.
1: Joo, se ei ole eka biisi.
0: Se ei ole eka biisi, vaan ensimmäinen biisi, joka me kerrotaan
1: kyllä
0: teille.
1: Ja onko se niin, että 100% toivottuja kappaleita soitetaan, että yksikään ei ole ikään kuin istutettu sinne minkään muun tahon toimesta?
0: Näin, oliko?
1: Näin mä ainakin. No, okay. Siis kato, kun mähän olen kerran tehnyt noi sometoiveet, kun oli nimeltään, niin mä tein niin, että kun mä aloitin, mä tyhjensin kaikki kappaleet ja aloin sit laittamaan niitä toivottuja.
0: Joo.
1: Mä ehkä tein jonkun sortin crimein siinä, mutta se meni nyt sillä tavalla.
0: Bending the rules.
1: Bending the rules on meidän juttu.

0: kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Hei, maistaisko pirtelä?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka nektariinit, €9,99 kilon rasia.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mä sain yhdeltä tutulta viesti. Moonspelin laulusolisti Fernando on fiittailut meidän keikoilla, joten ei ihan hirveän kaukaa haettu noi arvuuttelut, jota mäkin saa. Osaatko yhtään?
1: Eli mitä siinä arvuuteltiin? Heitä siinä arvuuteltiin.
0: 69 ja sitten vähän Type O Negativea.
1: Ja nyt mun pitäisi arvota, keneltä friendiltä sä oot saanut viesti.
0: Cemetery Skylinea. No se on. Se
1: no se jos... olisiko se nyt sitten huomisen päivän juontaja.
0: Joo, joo, se Jusba.
1: Jusba.
0: Jusba 69. Yeah. Ja se, hei, kiitoksia näistä lukuisista toiveista, joita on jo tullut niitä lisää. Me tavataan huomenna kello 18 aloitetaan. En tiedä hitto, milloin lopetetaan, mutta se on siis ilta toive / ohjelma, jolla ei vielä ole nimeä, sitäkin voi ehdottaa. Ja on kysytty, että niin, siis me ollaan siellä kyllä.
1: Joo, mä oon joka perjantai illassa.
0: 18 eteenpäin. Ja millä biisillä homma laitetaan käyntiin, se on teidän käsissä. Sitä voitte nyt ehdottaa. +358 108 0121. Sitten päästetään noin happy end-jätkät seuraavaksi ääneen.
1: Niin päästetään. Ja nyt joku voi myös miettiä sitä huomista perjantai-iltaa. Voitte yllättää meidät tuomalla illan aikana ruokaa ihan niin paljon kuin jaksatte kantaa.
0: Kaikki otetaan vastaan. Joo. Kiitos.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
2: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään.

0: vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: SDP esittää, että maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun ja ilmaisia tuukkauspalveluita rajoittaa tietyn maassaoloajan jälkeen. Puolue esitteli Kouvolassa laajan paketin, joka sisältää ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kotoutumiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi, että maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta on lisättävä. Puolue on ottanut oppia Ruotsista ja pitänyt yhteyttä Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. Nuorten rikollisuuteen ja katujengeihin SDP puuttuisi sekä pehmeämmillä että kovilla keinoilla. Aiheesta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 lasta on ollut liikenneonnettomuuksissa tänä aamuna Länsi-Uudellamaalla. Karkkilassa autoilija osui suojatietä pyörällä ylittäneeseen lapseen, joka sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Lohjalla auto osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen, joka vietiin sairaalaan tarkistettavaksi. Kummankaan lapsen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Länsi-Siperian Tjumenin alueella viranomaiset ovat lopettaneet suuria määriä sikoja nimeämättömän eläintaudin vuoksi. Sikoja on haettu pois useista kylistä ja alueelle on asetettu karanteeneja. Paikallisviranomaiset eivät ole kertoneet, mikä tauti alueella leviää. Venäläismedian haastattelemat maatalousasiantuntijat epäilevät afrikkalaista sikaruttoa, joka ei tartu ihmisiin.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Koko maassa on pääosin poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja huomenna sateita leviää etenkin pohjoiseen ja Pohjanmaan rannikolle. Päivälämpötila vaihtelee tänään noin 13-21 asteeseen. Ensi yönä idässä ja pohjoisessa on monin paikoin hallaa.

0: Evanescenssillähän me starttaamme Rantalan kanssa.
1: Se on terppa, terppa.
0: Herman sekä Rantala. Radio Rockin iltapäivä. Kiitoksia Kim, kiitoksia Marse.
2: Kiitos. Iltapäiväkerho, niin, joka on muodostumassa epäviralliseksi nimeksi. Katsotaan kuinka kauan menee, että saadaan juntattua läpi.
0: Mitä muuta sitä päivän sankarien jälkeen voisi ottaakaan? Uutiset väliin ja iltapäiväkerho actioniin.
2: Päivän sankarien.
0: En mä tiedä, mikä se epävirallinen nimi päivävuorolle voisi olla, mutta kyllä
2: niin,
0: ne on melkoisia sankareita.
2: On, totta. Toi on muuten itse asiassa vielä parempi kuin se heidän ihan liian hyvä päivä.
0: No niin,
2: asiansa.
0: Niinpä, sitä
2: totta.
0: Mä mietin.
2: Ruvetaan ajaa näitä.
0: Ehdottomasti. Me myöskin ajetaan päivän parhaan uutisen asiaa heti tällä ensimmäisellä tunnilla. Siellä tulee rautaa vai roskaa ja onhan meillä myöskin toinen erä edessä, happy endia.
2: Kyllä, ja sitten myöskin tuolta sunnuntaista on elvytetty semmoinen asia kuin Ysäri-klassikko.
0: Ai
2: mikä
0: että
2: on meille tosi hyvä juttu, koska mehän ei siitä kasarista juurikaan tykätä. Niin,
0: niin kuin meillä on just kysymässä, että onko Ysärilläkin tehty ihan klassikoita.
2: Niin, just niin. No minut ainakin.
0: Se on tämä seuraava. Tämä seuraava ainakin on Ysäri-klassikko.
2: On.
0: No, ei se tuosta lähde kuin tuosta.
3: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Mun pitää ehkä tunnustaa sulle yksi asia. Tämä oli Sabaton ja The Duelist Radio Rockin iltapäivässä. Olli ja Taneli täällä. Ja siis mä oon ruvennut tykkäämään Crossing the Rubicon nimisestä biisistä.
1: Eihän.
0: Mä ihan vapaaehtoisesti kuuntelin tätä tuossa yksi
1: mahtavaa.
0: Päivä.
1: Sabatonhan on kertonut olevansa Maideniksi Maidenin paikalle siinä vaiheessa, kun äijät pistää.
0: Ei.
1: Kyllä.
0: Ei riitä. Joku muuten laittoi eilen tänne viestin. Että eikö mun pitäisi kuunnella Teräsbetonia, koska se on Maiden ja suomeksi. Niin ei,
1: se on
0: Manovaria
1: suomeksi.
0: Nimenomaan, ja Sabaton ei. Se on niinku eurooppalainen versio Five Finger Death Punchista.
1: Ei minun mielestä ollenkaan. Kyllä Sabaton on ihan Sabaton. Se on ruotsalaista tuotteistamisen neroutta. Ja siis väittäisin, että yksi tunnistettavimpia modernin metallin bändejä, niin kuin soundillisesti. Välittömästi
0: on.
1: Kun tuo laulusoundi lähtee, niin ei voi erehtyä.
0: On.
1: Ja mä aion kyllä mennä katsoa, kun Sabaton saapuu Suomeen, niin oikeasti sama. Keikan. Tätä on... Tämä ihastelu ja vihastelu, varsinkin se vihastelu on niin voimakasta, että mä oon alkanut kiinnostua yhtyeestä äärimmäisen paljon. Kuten myös...
0: Mä sanon vielä sen, että toi on kyllä siis tuotteistamisen huippu, koska niin. Jos niin kun pystyt myymään hiekkaa Saharaan tai ruotsalaisten sotimista jonnekin, niin sitten on kyllä markkinointi onnistunut kaikin puoli.
1: No mutta hei, tulokset puhuu puolestaan ja tuloksista puheen ollen. Tulokset ovat sisässä ja me olemme sitä mieltä, että sinä olet väärässä. Koska sinä et ilmeisesti juo kahvia, onko näin?
0: Juon kahvia.
1: Juotko? Kahviakin.
0: Joo.
1: No siis tämä oli sitten fake news, mutta teikäläisen jäljiltä täällä usein on niin sanottu nuorisolaisten juoma ollut.
0: Olen
1: aikaisemmin. Niin, täällä energiajuomat kunniaan kylläkin, mutta lantrinkkinä lähinnä meikäläiselle. Heti himin jälkeen päivän paras uutinen ja se liittyy tähän hommaan.
2: Radio.
3: Rock. Iso pää soittaa. Halo? Herra johtaja!
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
14: Mitä?
13: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
14: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
13: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta limenation.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa.
2: meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Sitä on tarjolla ja sen meille tuo kaleva.fi. Sä tietysti tuossa jo ennen himiä tunnustitkin, ennen himiä ja katkoa, että sä juot myös kahvia, mikä on äärimmäisen hyvä juttu. Sinänsä jo niin kuin mennään päivän parhaaksi tällä, koska minä, mikä mä laittanut sulle taas mikkiä?
2: Ei kato tarvinnut.
1: No niin,
2: jatka vaan.
1: Joo, ei kato, kyllä siis tässähän on nyt niin kuin semmoinen miesten juoma se kahvi. Koska testosteronilevelit lähtevät nousuun.
2: Mm-hmm.
1: Ja kyllä tässä nyt on sitten Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan havaittu. Ei välttämättä ihan niin selkeitä yhtymäkohtia heidän mukaan, mutta mun mielestä on päivänselvä asia. Lihasmassa ja luustomassa kropassa on kahvia juovilla huomattavasti suurempi. Ei siis huomattavasti oli meikäläisin lisää, mutta siis...
2: Mä olin just kysymys, että näkyykö se niin kuin tästä jonnekin, että mä juon kahvia?
1: mutta verrattain niihin, jotka eivät juo kahvia. Eli nyt sun pitää löytää joku sun frendi, joka siis ei juo kahvia. Ja menet siihen viereen pullistelemaan. Ja...
2: Ihan kaverin puolesta nyt kysyn, että mikä on tämän tutkimuksen yhteiskunnallinen arvo ja merkitys ihmisen lajina selviytymisen kannalta?
1: No siis ei välttämättä ihmiskunnan kannalta mitään, mutta kyllähän me suomalaiset tykätään juoda kahvia. Ja tässä on jälleen kerran yksi hyvä syy.
2: Mennä testopäissään salille.
1: Niin, ryypätä lisää mustaa kahvia. Ja hei, kyllähän se nyt kaikki miesten miehet tietää, vähän niin kuin Rob Halford, että once you go back, black, you don't go back.
0: Tämä on Radio Rockin iltapäivä. 2-6.
1: Kyllä täällä ollaan juurikin sen aikaa ja kyllähän tuon äskeisen... Mainitun totuuden tiesi myöskin Smack.
2: Tu saat runoilija kyllä.
1: Mutta minä juokin kahvia.
2: No näköjään.

0: kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: päivässä Olli Herman ja Taneli Rantala studiossa kello 18 saakka. Siinä soi ensin Smacking Pain in Black ja Nightwishin Nemo perään.
1: Eli yksinäisen kalan tarina.
0: Niin se on, mutta
1: se on yli 20-vuotias biisi tuokio.
0: Eihän tämä nyt mitenkään liittynyt mihinkään Nemoa etsimässä tyyppisesti, vai oliko tässä jotain sellaistakin?
1: Ai siinä, että mikä päivä tänään on.
0: Eikö kun siis tuossa biisissä, mutta mikäs päivä tänään on?
1: Ei ole. Ei liity käsittääkseni, mutta mulle vaan tulee se oranssi kala siitä aina mieleen.
0: Niin.
1: Siitä biisistä. Mutta niin, tiedätkö mikä päivä tänään on? Merkittävä päivä.
0: No.
1: 13. elokuuta. Ei osunut perjantaille, mutta melkein.
0: No siis 13. päivä se kyllä kalenterin mukaan näyttää olevan tosiaan, mutta en tiedä mitä, millä tavalla tämä on merkittävä. Laittaako Metallica soimaan, niin mä saan
1: mieti
0: vähän miettiä.
1: Sen aika.
0: Niin.
2: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa.

0: yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomessa yksimielisesti valittu maailman raskaimmaksi riffiksi.
1: Ai on?
0: On.
1: Kenen toimesta?
0: Tube-kitaristien toimesta.
1: Suosikkiaiheeni. Ihmiset, jotka soittaa internetissä kitaa. Ei sillä siis itsekin soitan, mutta en pidä juuri minään. Kyllä se keikalla punnitaan se tekemisen taso.
0: Tanelin soittamista internetissä voi siis yksiä lähinnä Radio Rockin somesta ja sun omasta somesta, koska sä teet sitä rautaa vai roskaa minuutissa. Siihen hommaan palataan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta en mä kyllä keksinyt surullista, mutta totta. Nyt ei riittänyt hoksottimet, vaikka kahvia juonkin, että mikä päivä tänään on.
1: Ei auttanut.
0: Ei.
1: Kahvi tähän hommaan.
0: Lähinnä mietin, että ei ole laittanut mulla parempi puoliskokaan kotoa viestiä, että tänään on syntymäpäivä. Mutta
1: se olisikin hauskaa, jos mä kertoisin, että tänään on muuten sun paremman puoliskon syntymäpäivä.
0: Eikä kun siis
1: voi olla, että tulisi kiire.
0: Tai meidän niin kuin nuorimman tulokkaan syntymäpäivä.
1: Totta, sekin olisi erikoista, mutta tänään on siis vasenkätisten päivä.
0: Okay.
1: Meitä on noin 10% väestöstä ja olemme jonkun tutkimuksen, jonka nimeä enää muista, koska tässä on tosi paljon aikaa, niin keskimääräistä älykkäämpiä, mutta toisaalta myös alttiimpia mielenterveyden häiriöille. Että onnea sulle työkaverivalinnasta.
0: Mä en tiennyt, että sä oot vasenkätinen, mutta jos olisin tiennyt, niin olisin saattanut valita toista. No tuskin.
1: No mutta toi vaan menisi linjassa sen suhteen, miten meitä vasenkätisiä edelleen sorsitaan, koska vain vasenkätiset tietää, kuinka oikeakätisille tämä maailma on luotu lähtien kaikista vaikka siitä, että kummalla puolella hiiri lähtökohtaisesti on tietokoneessa tai saksista tai esimerkiksi ne, jotka on käynyt intin, niin se vanha kunnon rynkky, 62, niin. Ei se uudempi, niin siinä on myös semmoinen, että jos sillä ampuu vasemmalta puolelta, niin saa olla aika tarkkana, ettei peukku lähde sen luistin mukaan. Ja
0: mutta tämmöistä
1: kaiken
0: näköistä
1: ongelmaa.
0: Sähän oot siis, sä kuitenkin soitat kitaraa oikein päin.
1: Ja mietin, miten hyvä YouTube-kitaristi musta olisi tullut, jos mä olisin älynyt ottaa sen niin päin, kuin niin tavallaan aivopuoliskot sanoo.
0: Niinpä. Tätä voidaan miettiä Ice Nine Killsin verran, me mietimme ainakin tätä.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: yhdysvaltalaista nykymetallia parhaimmillaan. Se oli Ice Nine Kills ja The Great Unknown.
1: Kauhukorea.
0: Kyllä, onko se sekä on?
1: Joo.
0: No niin,
1: kyllä, ei ole pitävät kauhuelokuvista.
0: Lovemetallia, merrymetallia tehtiin silloin meikäläisen Jonne aikoina, mutta nykyään se kaikki on korea ja kauhukore, horrorkore on siis tämä.
1: Kyllä.
0: Hyvä tietää. Metalkoren alatyylilaji ilmeisesti.
1: On.
0: No niin, hyvä.
1: Sulla jäi jotain vasenkätisyydestä hampaankoloon.
0: Ei mulla hampaankoloon jäänyt sitä mitään, mutta noista pyssyistä, kun meikäläinenhän ei intiaalle hullunpapereilla tietenkään käynyt, mutta kyllä minä olen pyssyjä käteen ottanut aina silloin tällöin, ja varsinkin aina Popeda pikkujouluissa käydään välillä ampumaradalla, ja tuli sitten ammuttua sillä 50-kaliberisella vehkeellä tuossa viime jouluna. Ei kiväärillä, vaan siis sillä revolveriaseella. Ja sehän potkaisee aika mielenkiintoisen paljon.
1: Se potkaisee jo ihan miehekkäästi, kyllä.
0: Kivääri kylläkin sitä enemmän, mutta kyllähän siinä kävi juuri niin, että tälle oikeakätisenäkin olisi pitänyt sitä peukaloa hiukan varoa. Peukalo kyllä jäi ihan ehjäksi, mutta kynsi ei. Se nousi puolittain kokonaan irti.
1: No mutta sitten sulla on tämmöinen kokemus meidän maailmasta.
0: On, ja kyllä sitä huomaa, että ei sitä näillä taidoilla, käsittelytaidoilla olisi sinne intiin ollutkaan mitään asiaa. Otetaan tuosta Leppardi soimaan.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.
0: Sokeria minä en kahviini laita, vaan otan sen suoraan päälleni. Heti Pour Some Sugar On Me jälkeen sitten ne ihan asialliset uutiset.
1: Sä oot kyllä todellakin runotuulella tänään.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Uff, Markku, mitä kuuluu?
15: Uff, oon just syömäs.
14: Mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valuu.
16: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
20: Raikkaampaa.
19: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
23: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
22: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
23: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
22: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
23: Siis teit mitä?
22: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
24: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Saksan liittohallitus on lyönyt lukkoon lakiesityksen, joka antaisi maan tiedustelupalveluille laajat valtuudet torjua Venäjän hybridivaikuttamista. Sisäministeri Alexander Dobrindin esittämä 700-sivuinen lakipaketti antaa tiedustelupalveluille mahdollisuuden vastata aktiivisesti sabotaasitoimiin, tietomurtoihin ja kyberhyökkäyksiin. Lain mukaan ulkomaan tiedustelu BND voisi esimerkiksi lamauttaa hyökkäysdroonit Venäjän maaperällä tai sammuttaa droonitehtaan ennen iskua Saksaan. Vastatoimet eivät kuitenkaan saisi vahingoittaa ihmisiä. Oppositio ja useat kansalaisjärjestöt vastustavat lakiesitystä. SDP esittää, että maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun ja ilmaisia tulkkauspalveluita rajoittaa tietyn maassaoloajan jälkeen. Puolue on esitellyt laajan paketin, joka sisältää ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kotoutumiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi, että maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta on lisättävä. Puolue on ottanut oppia Ruotsista ja pitänyt yhteyttä Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. VR haluaa muistaa junassa syntyneen vauvan perhettä pienellä lahjalla. Yhtiö yrittää ensin saada perheeseen yhteyden ja varmistaa, haluaako se muistamista. Vauva syntyi Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa toissa iltana. Äiti ja vauva pääsivät Seinäjoella ambulanssiin ja voivat VR:n mukaan tilanteeseen nähden hyvin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Koko maassa on pääosin poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja huomenna sateita leviää etenkin pohjoiseen ja Pohjanmaan rannikolle. Päivälämpötila vaihtelee tänään noin 13–21 asteeseen. Ensi yönä idässä ja pohjoisessa on monin paikoin hallaa.

0: Park ja In The End, sillä me kenkäisemme käyntiin Radio Rockin iltapäivän toisen tunnin. Studiossa Taneli Rantala sekä päälle puhunut eli Olli Herman.
1: Hyvää päivää.
0: Me ollaan saatu palautetta äärimmäisen kovasti tänne studioon WhatsAppin kautta. Kiitoksia jo siitä tässä vaiheessa. Saatetaan palata näiden pariin. Vasenkätisten keskustelu nimittäin oli herättänyt tuolla huvittuneisuutta ja tää on kyllä semmonen ikuisuusaihe. Mutta tuosta Metallica-bongauksesta mä haluan muistuttaa, että me emme ole korporaatio, vaan me olemme iltapäiväkerho.
1: Joten näin on.
0: Ei kannata Metallican soidessa soitella tänne. Tai saahan meille soitella ihan muuten vaan. Mutta
1: se on ihan toinen juttu, että vastataan.
0: Juuri näin. Ai että, tällä tunnillahan meillä olisi vaikka mitä siistiä. Nimittäin Happy End oli eilen lanseerattu uusi ohjelmaosio ja tänäänhän me siitä puhutaan lisää.
1: Olemme tilanteessa 1-0, koska ilmeisesti valitsin oikean biisin, mutta väärän yleisön.
0: No, se voi eilen olla, ei kyllä siis aika hiuksen hienollahan se lopulta meni sitten.
1: Että ei meni, niinku, meni.
0: Ei totta, prosentit ollut ihan hirveästi meikäläisen puolella, mutta riittävän verran.
1: Niin, räkämaalitkin lasketaan. Tässähän siis ajatus on se, että me esitellään molemmat yksi biisi, johon tämä lähetys voisi tänään päättyä. Se on sinun asia kertoa meille, että kumpi biisi soitetaan. Häviöistä pidetään kirjaa ja sitten kun tärähtää 5 häviötä tauluun, niin siitä tulee sitten rangaistus, johon voi myös itse asiassa ehdotella.
0: Kyllä, rankkuehdotuksia otetaan vastaan. Kim Sainio on luvannut tähän myöskin kontribuoida ja hän kertoi, että hän edellisessä ammatiksaan on näitä tehnyt ihan työkseen, näitä rangaistuksia keksinyt. Että
1: kyllä.
0: Jos nyt ei löydy mitään luovaa neroutta sieltä sinun laareista, niin Kim saattaa pelastaa vielä, jos... No hän kyllä piti tässä varauksen.
1: Mä tavallaan vähän toivon, että siihen ei tarvi mennä.
0: Niin minäkin, koska mä tiedän, että se on sen verta. No, ei mennä sitten
1: ei mennä siihenkään.
0: Ei, niin. Puhutaan tällä tunnilla myöskin 9-0-asioita, mutta tämä on 8-0-asioita tämä seuraava.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
1: Vitsi, kun kuulostaa hyvältä toi mun nimi tossa ekana.
0: Ai, tää onkin kisa kans. Billy Idol on soloartisti ja hänen nimensä mainitaan vain ja ainoastaan näiden kappaleiden yhteydessä. White Wedding on tämä ja lienee hänen läpimurtohittinsä.

0: Se on Rammsteinia ja Deutschland, kun soi Radio Rockin taajuudella.
1: Taneli ja Olli. Olli
2: täällä,
1: ja Taneli.
0: Täällä me olemme.
1: Kuuteen asti. Sulla oli vielä joku juttu vasenkätisesti.
0: No eikä, kun siis ei pelkästään minulla. Täällähän ihmiset, mä en saa vaan tätä, nyt tätä studiopuhelinta auki. Tänne tuli siis palautetta siitä, että mitä kaikkea sitä onkaan tämä kyseinen palautteen antaja. Haluatko sä koittaa?
1: Mä en osaa tätä. Mä voin koittaa.
0: Hän oli siis niinku testaillut vaikka mitä väärinpäin tekemistä.
1: Siis sä et vaan muistanut tämän pääsykoodin.
0: En vai? No niin, tai sitten mä oon saanut näppäillä sitä. No anyway.
1: Se oli varmaan toi.
0: Joo, juurikin näin. Siinähän se oli. Hän on siis jääkiekkoa vääränkätiseltä puolelta yrittänyt, vasurisaksia ja niin edelleen, mutta varsinaisesti ergonomisesti oikeakätiselle suunnittelemat asiat, niin nehän ei nyt silleen niin kuin futaa ihan hirveästi.
1: Siis ne on vaan niin kuin painaa just käteen tai mihin tahansa. Sakset on hyvä esimerkki siitä.
0: Käteen.
1: Jääkiekossa oli kiva olla vasenkätinen sen takia, että ei tarvinnut koskaan mennä veskariksi, kun oli vaan oikeakätisten kamat. Ne oli sille,
0: niin.
1: Sorry.
0: Okei.
1: Ei pysty.
0: Pelaatko sä muuten raitilta vai leftiltä lätkää?
1: Pelaan raitilta, joo.
0: Niin, eli no sitten sulla on kysyntää muutenkin siellä niin toisessa
1: kyllä
0: laidassa,
1: on.
0: Koska
1: kyllä
0: ainahan
1: on.
0: Niitä kaivataan, niitä kavereita. Mutta tuosta käteenpainamisesta mullakin tuli mieleen siis se, että jokainen on tästä meikäläisen sukupolvesta tietää, että oikea käsi on hiirikäsi. Radio.

0: Kerrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-0230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.

0: löydät Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Aerosmithin Cryingilla jatketaan ja heti tämän biisin jälkeen Happy End.
1: Vaihtoehdot tälle päivälle.
0: Juuri näin.
1: Nyt on kovat panokset.
0: On. Ja ajankohtaiset perustelut.
1: Näin on.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy End, tämä uusi ohjelmaosiomme, jossa siis me taistelemme Tanelin kanssa siitä, kumpiko saa valittua paremman kappaleen, johon lopetamme tälle päivämäärälle lähetyksen. Ja tänään ajankohtaisena valintana, minä aloitan siis tänään ensin, koska mä pistin sut eilen syvään päätyyn ja aloittaa, niin totta kai me sen takia, että näinä ilmaston lämpenemisen vuosina jopa helvetti on sulanut ja Richie Blackmore 35 vuoden tauon jälkeen kiipesi New Yorkissa lavalle yhtä aikaa kaikkien muiden nykyisten Deep Purple -jäsenten kanssa ja soitti sitten Smoke on the Water ja siellä ensimmäistä kertaa, herra ties kuinka, no siis itse asiassa Helsingissä, Helsingin keikan jälkeen hän poistui silloin Ysärillä bändistä.
2: Marraskuussa 93.
1: Juuri
2: se loppui
1: näin.
2: Siihen ja loppui vielä itse asiassa kesken.
1: Niin just.
2: Ja täytyy sanoa nyt se, että me ei siis kerrota toisillemme etukäteen näitä valintoja. Nyt oltaisiin menty samalla bändillä. No, mut kerro nyt mikä biisi.
1: No kun mä ajattelin, että kun ne soittisin Smoke on the Waterin eilen, niin mua jäi vähän kaivelee sitä videosta se suoritus, niin mä en silti laita sitä Smoke on the Wateria, vaikka se nyt ehkä onkin kuitenkin se The Biisi. Kyllä mä silti laittasin kasarin lapsena sen Perfect Strangersin soimaan.
2: Timo Borgerin versio.
1: Ei todellakaan vaan.
2: Tää on nyt paha, kun mä voisin mennä tuohon vasenkätisyyteen takaisin. Olisi yksi Danzigin biisi, Left Hand Black.
1: Älä nyt taktikois siinä, kun...
2: Mua kaivaa niin paljon toi ensimmäisen Happy Endin häviäminen, että mä otan Smoke on the Waterin.
1: Oikeesti?
2: Mä otan Smoke on the Waterin. Sulla, Perfect Strangers, mulla, Smoke on the Water. Laittakaa viestiä.
1: Sama bändi siis tällä päivämäärällä. Nyt menee mielenkiintoiseksi. Mä tiesin, että tää muuttuu vielä taktikoinniksi jossain vaiheessa. Peli tiukkenee välittömästi jo toisessa erässä.
0: Taneli Rantala ja Olli Hermann.

0: Kyllä me hänen nimensä tiedämme, hän on Chris Cornell. Tämä oli
1: joo, se tuli selväksi.
0: Kaikkien aikojen Bond-tunnari.
1: On, ihan heittämällä. En väitä vastaan, vaikka monesta väitänkin.
0: Meille saa kyllä väittää vastaan, tai olla
1: niin, jommankumman,
0: meidän puolellakin saa olla. Plus 358 108 0121 on studio WhatsAppin numero, ja Happy End-kisa on nyt siis tästä hetkestä alkaen käynnissä taas jälleen kerran lähetyksen loppuun asti. Päätämmekö tänään lähetyksen siis Perfect Strangersin vaiko Smoke on the Weatherin?
1: Se on se kysymys. Ja tämähän pohjaa pelkästään tosiaan siihen, että helvetti jäätyi eilen illalla Amerikan maalla, kun Richie Blackmore kävi soittamassa Deep Purplen kanssa tämän kyseisen Smoke on the Waterin kaikkien aikojen kitarariffin. Ja ehkä ihan hyvä, ettei käy enempää keikkoja sattunut. Mä en tiedä, katsoit sitä videoa kyllä.
0: Katoin.
1: Richiehän alkaa olemaan aika heikossa kunnossa. Ja kun on, mun täytyy itse sanoa tästä se,
0: Itsekin oisit heikossa kunnossa.
1: Tommosen uran olisit, jälkeen. Mä oon nyt jo heikossa kunnossa.
0: Ja sit niinku miettii sen, että se on viimeiset vuodet kuitenkin kiertänyt niinku oman rouvan ja Anopin kanssa.
1: Mut siis piti tosta sanoa se, että kun mä oon jotenkin ollut Deep Purplesta nyt vähän silleen, että noit on niin vanhoja, että niistä on enää mihkään. Niin kyllä muuten näytti herrat Freesajalta Richiin verrattuna.
0: Ja Ian Pace.
1: Ja hyvin soi soitto.
0: Juu,
1: ja laulu.
0: Siis rumpali Ian Pacelle on kyllä pakko, että jos reumatismi vaivaa, niin sitä ei kuule. Mutta yksi lupaus mun on pakko tehdä ennen kuin lyödään The Offspring soimaan. Huomenna mennään pikkasen diipimmällä katilla niin sanotusti näissä biisivalinnoissa. Nyt ollaan 2 päivää vedetty tälleen niin kuin itikkäämmästä päästä. Totta. Saa nähdä, miten tuossa käy. Painakaa viestiä tulemaan studio WhatsAppiin. Tämä on The Offspring ja Come Out and Play. Haaste on heitetty.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. You gotta keep them separated.

0: Takaisin heitto Ysäriin ja omaan nuoruuteen The Offspring ja Come Out and Play.
1: Se Ysärillä oli... jatketaan kohta vähän lisää. Nimittäin tämän päivän Ysäri-klassikko, se tulee tuossa kohta. Tämä on ihan aikoinaan tuolta sunnuntai-lähetyksestä pöllitty asia. Käydään purkamassa yksi biisi palasiksi, ainakin osittain.
0: Teemme näin. Kyseessä on siis 9.0 heti Five Finger Death Punchin jälkeen.
2: Radio
3: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
13: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
14: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
13: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
14: Hei, miten sä pääsit sisään?
13: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa...
16: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ysinolla.
1: Tässä ensimmäisessä iltapäivä ysinollassa pysytään tavallaan ehkä vähän samanlaisissa tunnelmissa kuin toi äskönen. Ehkä jopa tietynlaista manttelinperiä niin kuin roolia voisi sovitella. Tää tuli mulle mieleen noin 12 sekuntia sitten, mutta
2: kyllä
1: en tiedä, ootko eri mieltä. Mutta tossa on vähän samaa kuin tässä, nimittäin Panteralla lähdetään liikkeelle tässä touhussa. Ja tämän päivän ysärileka on klassikoiden klassikko. Se on saman nimiseltä albumilta, nimibiisi, ensimmäinen biisi koko albumilta, vuodelta 90, eli just edes ysäriä heinäkuussa tuli, viides albumi. Ja jos tästä ei keksi, niin sitten voi katsoa Ollin hattua ja miettiä, että olisiko se. Nimittäin Cowboys from Hell on tämän päivän ysärileka. Ja tämä on siis, no onhan tämä nyt ihan siis todella iso klassikko kaikin puolin. Ja toi riffi on myös semmoinen, että sen kun soitin joskus internettiin, niin en ole mistään riffit saanut yhtä paljon palautetta ja vinkkejä, että itse asiassa soita se tuolta, niin sitten siihen tulee semmoinen oikeanlainen ätäkki. Ja kaikki on olleet ihan oikeassa tästä asiasta.
2: Kyllä, ja tämähän on siis maailman kaikkeuden paras heavy metal-kappale.
1: Kyllä on.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.
2: Tämä statementti ontaa juurensa Reckless Loven jollekin menneelle rundille. Istuin joskus jatkojen jatkoja silloisen miksaajamme Viltsun kanssa. Terveisiä vaan Viltsulle. Hän kävi mulla tosielämässä painalta vieraanakin. Hän pisti joka kerta tämän soimaan, kun hänen vuoronsa oli valita kappale niillä jatkoilla. Ja totesin, että ei tätä voi ylittää, niin laitettiin sitten vuoron perään soimaan Cowboys from Hell. Tuon tuostakin. Oli muuten jatkojen jatkot.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Sehän oli meidän ja se, ja kyllä se oli Rantalan valinta, se Can I Play With Madness. Nyt vuorossa kello 16 uutiset ja Juha Järvenpää kertomassa siellä muun muassa suomalaisen politiikan koukeroista. Ja mitäs meillä nyt, meillä on tässä kahden miehen puoluekisailu ja kaiken näköinen kampanjointi menossa tuon Happy Endin suhteen. Molemmat ovat valinneet Deep Purplea tänään listalle, mutta sinä teet päätöksen. Onko se Perfect Strangers vai onko se Smoke on the Water?
1: +358 108 0121.
0: Heti uutisten ja Nightwishin jälkeen tulevan tunnin asioista vähän enemmälti. Siellähän taitaisi olla semmoista R-llä alkavaa mielipiteitä jakavaa juttua tarjolla tulevalla tunnilla vähän niin kuin isommastikin. Ja sukelletaan jälleen syvään päätyyn yhden kappaleen kohdalla.
1: Kyllä.
2: Radio Rock. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
15: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Olisiko tuore siika?
6: No otetaan.
14: K-su.
6: Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
10: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Rydmanin mukaan avustusten määrä pienenee kolmanneksella kuluvaan vuoteen verrattuna. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan loppukuusta. Yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut räjähdyksessä Rotterdamin satamassa Alankomaissa. Räjähdys tapahtui tänään jalostamolla, kertoo rotterdamilaislehti Algemeen Dagblad. Jalostamolla käsitellään muun muassa nestekaasua, bensiiniä ja dieseliä. Poliisi selvittää räjähdyksen syytä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Koko maassa on pääosin poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja huomenna sateita leviää etenkin pohjoiseen ja Pohjanmaan rannikolle. Päivälämpötila vaihtelee tänään noin 13–21 asteeseen. Ensi yönä idässä ja pohjoisessa on monin paikoin hallaa.
2: Mäpäs kaivan ton taulun tosta ja laitan sulle yhden merkinnän tohon.
3: Kyllä tää meikäläisen piikki meni. Joo, laitetaan Nightwish. Tästä riittää storiaa sitten taas jälkipolville. Hermanni moka.
2: Story time.

0: Äärimmäisen kovaa kotimaista suorittamista Radio Rockin taajuudella iltapäivässä Nightwish ja Storytime, ja sitä ennen ei ihan niin kovaa suorittamista meikäläiseltä. Jäi tuo manuaali vähän päälle, niin sieltä uutisista jäi melkein puolet pois.
1: Mä oon tehnyt useammin semmoisen mokan, että mulla jää se autopilotti päälle tässä vaiheessa ja sitten tulee lineri, kun yritän puhua jotain, mutta tää on vaikeeta meille kaikille. Saanko mä leikkiä uutisten lukia?
0: Saat. Annapa tulla, kun siellä oli nyt, siis no okei, ennen kuin aloitat, niin mun on pakko sanoa, että perussuomalaiset on pelannut kyllä hyvin tämän. Kaksi pääuutista käsittelee niin kuin heidän puolueen jäseniä.
1: Juurikin näin. En lue näitä nyt ihan kokonaan, mutta tiivistettynä versiona tämmöiset ihmisuutiset väliin. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Mauri Peltokangas, hän harkitsee rikosilmoituksen tekemistä. Häntä arvostelleista poliitikoista kertoi Keski-Pohjanmaan lehdelle, että jokainen hänet julkisesti esiin nostanut saa paperit kotiin. Ja tämähän liittyy tähän kohuun, joka syntyi tästä hänen Facebook-kirjoituksestaan liittyen Nasima Razmyariin, ja Peltokangas kertoi myös Ilta-Sanomille saaneensa runsaasti uhkauksia tämän kirjoituksensa vuoksi. Ja sitten sen lisäksi sote-järjestöjen STEA-avustuksia koskeva asetus on hyväksytty tänään. Ville Rydmanin mukaan asetus vahvistaa aikaisemmin ilmoitettujen hakukriteerien oikeudellista pohjaa. Ja tämän asetuksen on tarkoitus tulla voimaan loppukuusta, ja sitten yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut räjähdyksessä Rotterdamin satamassa Alankomaissa, mutta se taisi tullakin ihan tuolla.
0: Se taisi tulla kyllä jo.
1: Uutisten lukija äänellä.
0: Meillä olisi kyllä villisika uutisia tuolla myöhemmin, ja mitäs kaikkea muuta meillä on myöhemmin. Keksitään tässä kyllä oikeasti vähemmän ja enemmän viihdyttävää asiaa, mutta meillä on rautaa vai roskaa tulossa tällä tunnilla, jos nyt meikäläisillä liipasin sormi on valmiina. Sinulla se kannattaa olla valmiina siellä radion toisessa päädyssä, koska silloin kannattaa soittaa studioon. Kyseessähän nyt on tällä viikolla jo neljättä kertaa sitten soitettava rautaa vai roskaa biisinä, siis
1: Blind Channelin.
0: Blind Channel, eli BC Diana.
1: Mä en oo.

0: Ei mikä Blind Channel.
1: Se heti Ramonesin jälkeen.
0: Mikä Blind Channel ei ole vielä silloin. Se on Stone Sour ja se, mutta tämä ei ole Blind Channelin Diana, kun tämä on PC Diana. Ramonesia on tämä.
1: Mitä? Niin on. Mistä mä sanoin, että Ramonesia seuraava?
0: Ramoneksen jälkeen tullut se Ramoneksen jälkeen tullut Stone Sour.
1: Niin se olikin niin päin just. Näin se oli.
2: Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Herman ja Rantala. Olli ja Taneli.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: mikit päälle. Meillä oli täällä biisin aikanakin kiivas keskustelu siitä, että millaista se on, kun me teemme työtä tällä tavalla ikkunapaikalla, mutta ikkunasta nyt ei näe kuin huonekasveja, olemme täällä Sanomatalon katveessa, mutta ikkunapaikoista sopisi kyllä puhua Through the Glassin jälkeen, me teemme sen silti myöhemmin. Nyt nimittäin kannattaa kiiruhtaa heti Taipoon negatiivien jälkeen koittavaa rautaa vai roskaa -osioon, mistä äsken sekoiltiin ihan huolella. Muistutetaan kuitenkin siitä, että Happy End-kisailu on käynnissä.
1: Kyllä, Perfect Strangers on Ollin valinta tälle päivälle, Smoke on the Water on minun valinta tälle päivälle. Äänestää voi joko suoraan meidän WhatsAppiin +358 108 0121 ja myöskin Radio Rockin Instagram-storissa on äänestyspalikka ja tällä hetkellä, no enpä sanokaan mitään, mutta tai sanon sen verran, että Smoke on the Water on parempi biisi.
0: Kampanjointipuheita, tuo on vaan niinku semmoinen niinku finkku teikäläiseltä valita se, koska
1: tämähän soitti sen
0: niin
1: siellä.
0: Niin soittikin, mutta kun sä haluat kuulla, miten se niinku oikeasti menee, sit arvostaa, kun sedät käy vetämässä. Silleen niinku pitää saada se kulta-aiko. Ja mä sentään valitsin niinku oikeasti semmoisen niinku eri biisin. Kunnioitin tässä nyt niinku.
1: No niin, oliko sun nyt? Siellä oli se äänestyskin tulossa.
0: Niin no.
2: Radio Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
16: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli.
3: se on Mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
20: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Typo negatiivia lisää, sitä minä toivoin ja sitä sain. My Girlfriend's Girlfriend on tämän kappaleen nimi. Ihan vaan muistutuksena, että heti tämän kappaleen jälkeen me sukellamme viikon rautaa vai roskaa biisi pariin. Some Blind Channelin Diana eli Diana. Ja tämä studion soitettava puhelinnumero, se on 010 80 121. Jättäkää siitä se +358 edestä pois, niin ei mene suu turhaan tonne WhatsApp-puheluksi. Tämän jälkeen Blind Channelia siis.

Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Wine Channelia Radio Rockin iltapäivässä ja nimenomaan Rautaa vai roskaa -kappaleena Diana. Onko meillä jotain sanottavaa tästä vielä, Taneli, vai ollaanko tämä ruodittu jo ihan loppuun asti?
1: Kyllä tämä on aika pitkälti ruodittu ja mä luulen, että tämä on kyllä myös äänestysmielessä alkaa olemaan melko pässin lihaa, koska 79% näyttää Rautaa tällä hetkellä tuo Suplan äänestyssivu, mutta ehkä jollain muunlaista sitä vielä jotain sanottavaa.
0: Se voi olla. Ossi on tuossa linjoilla roikkumassa. Minä pääsen nappaan tuosta Ossin ääneen. Katsotaan tuosta. Haloja Ossi, oletko vielä siellä?
2: No kyllä, kyllä, täällä minä.
0: Mitenkä teikäläiselle BC:n Diana lähtee?
2: No tämä uudempi BC nyt sanotaan, että hieman paremmin kuin vanha. Ensimmäistä levyä on tullut luukuteltua jossain kohtaa silloin kun ilmestyi ja sen jälkeen bändi jäänyt kyllä kovasti unholaan. Ei ole niin hirveästi tehnyt sellaista musiikkia, mikä on kiinnostunut, mutta tästä tuli hyvät lämpimät assosiaatiot niin monen muuhun hyvään bändiin, että annetaan sen takia menee tai kantaa tätä biisiä nyt raudan puolelle. Nippa nappa, mennään silleen, että 51% on Rautaa, 49% roskaa, niin ei nyt kuitenkaan ihan liian kauas mennä tästä rajasta kuitenkaan.
0: Aika hyvä. Tämä on nyt teikäläiseltä sellainen niin kuin hienosti luonnehdittu tämä
1: mitäs bändejä tästä tuli mieleen?
0: Niin, tämä oli mulla seuraava kysymys itselläkin, että mikä tästä nyt sitten on sulla se ensimmäinen vaikute mielessä?
2: No ensimmäinen niin tulee Asking Alexandria The Black-niminen kappale. Siinähän on niin kuin aika samanlainen tämä kerto säe, varsinkin mennään tänne korkeampaan huutolauluun. Niin mä itse asiassa taitan olla niin, että mennään toisinpäin, että siinä on itse asiassa säkeistöt on huutolaulu ja sitten kertsi on tämmöinen vähän korkeammalta laulettu niin kuin täysin puhtailla vokailla. Mutta tämä on kuitenkin se kappale, joka mulle vahvasti assosioituu tästä mieleen. Ja kyseinen biisi on kuitenkin omasta mielestä suhteellisen rautainen kappale, niin tämä assosiaatio riittää. Ja kyllähän siellä sitten Arkkitekti ja muut saman koulukunnan tämmöiset NS-modernin metallin bändit kuuluu, niin Ei ole huonoa. Jos olisivat tehneet tätä niin kuin heti ensimmäisestä levystä asti, niin voisi olla mielipide eri bändistä, mutta nyt on tämä mielipide.
0: Se oli aivan mahtavaa, Ossi, että satuit soittamaan meille näin erittäin valveutuneiden näkemyksenesi, koska meillähän ei tässä muita nyt olekaan linjoilla, joten me kiitämme sinua äärimmäisen paljon tästä puhelusta. Tämä oli viiltävän tiukkaa analyysiä.
1: Kyllä, hyvää insightia. Kiitos Ossi soitosta. Saa soittaa jatkossakin.
0: Kiitos. Anna tulla vaan puhelua milloin vaan. Se on moi.
1: Bring Me The Horizon on yksi, mikä mulle tulee tästä myös aika vahvasti mieleen.
0: Se on...
1: Saatan olla hakoteillekin, mutta...
0: Ei, kyllä siis. Mä taisin eilen tästä mainita itse, että kyllä mullakin se oli se, miten Bring Me The Horizon, eli BMTH. Kyllä, BMTH, niin se männö. No niin, mutta eihän siinä. Siis raudan puolella se nyt on reippaasti tuolla supla.fi-osoitteessa. Toki vielähän tässä voi viikonloppuun mennessä mitä tahansa tapahtua.
1: Vielä mutta... on aikaa vyöryttää, jos siltä tuntuu.
0: Mutta kyllä mä veikkaan, että tämä on nyt kyllä selvää pässinlihaa. Tämä on vaan villi veikkauksen. Ja saattaa olla kyllä niin, että pässinlihaa on toi paluukin BC:llä, vaikka kyllä se varmasti jäviä hiukan jännittää.
1: Mm-hmm. Näin on.
0: Evanescenceillä me jatkamme tästä eteenpäin ja sitten me muistutellaan Happy Endistä, mutta me puhutaan myöskin älylaseista aivan tuota pikaa, joten ei kannata lähteä kovin kauas. Se on se Electric Eye, eli joka meillä kaikilla nykyään se tavoittaa mistä vain.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkaus-areenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Pikkuhiljaa alkaa olla liekeissä tämäkin Radio Rockin studio House
1: Torppa
0: of Fire.
1: Niin tulessa.
0: Eikä nyt silleen hyvällä tavalla. Täällä jatkaa sekoilua nimittäin Herman sekä Rantala. Mutta kyllä Alice Cooperin Trash-albumi vuodelta 1989 siis kyseessä tuon kappaleen osalta. Ja jos myös miettii niin kuin ton albumin kolmea ekaa raitaa, niin Poison, Spark in the Dark sekä House of Fire, niin
1: kyllä. Aika karu kolmikko kyllä aloittaa. Siis, no hyvä, sitä, siis hyvällä niin tavalla, hittejähän noi on.
0: On. Mutta se sen sijaan ei tunnu olevan kovinkaan hitti, vaikka myyntiartikkelina kylläkin on siis Älylasit. Nämä on niin kun aiheuttanut ihan järkyttävän määrä ongelmia. On kovinkin kyseenalaista käyttöä niillä, salakuvaamisen uhriksi joutuu yksi sun toinen tuolla tahtomattaan. Ja on jopa semmoisia appeja nyt sitten tuolla puhelimiin, että jos jossain lähistöllä on älylasit ovat niinku aktiivisena, niin se ilmoittaa sulle, että saatat joutua kuvatuksi nyt.
1: Tämmönen älylasivilkku.
0: No vähän niin kuin joo, ja sitten on kyllä, totta kai on myöskin semmoisia tapauksia ollut, että siellä on joku kyylännyt, sit kun sä menet sinne, vanhan liiton miehet käyvät joskus vielä pankkiautomaatillakin, niin sitten niitä tunnuslukuja siltä kyylätään.
1: Niin, totta. Toi kyllä mahdollistaa kaikenlaista, vaikka mun täytyy sanoa, että mua tietyssä mielessä tavallaan ujosti kiinnostaisi kokeilla noita.
0: Älylaseja.
1: Niin.
0: Joo, siis sama juttu, ei siinä, siis varsinkin näin sisällön tuotannon mielestä, niin se voi tuntuu jotenkin niin niin kuin se semmoinen first person shooter -osasto niin kuin tavallaan kiinnostaa siinä, että joku muukin näkisi saman, mitä minä näen, mutta se ei kai ihan samalla tavalla toimi, mutta koulumaailmassahan tässä on tullut taas yllättäviä juttuja esiin, koska joihinkin näistä älylaseista ilmeisesti saa heijastettuakin jotakin sinne linssille.
1: Aivan, vitsi missä lunttaamisen tulevaisuudessa me eletään nykyään. Silloin kun minä olin nuori, niin piti kirjoittaa käteen tai yrittää salakuljettaa jonkunlainen paperilappu mukaan, jos halusi luntata.
0: No just näin, ja siis onhan näitä muuta, eihän koulussakaan niin kuin samanlainen paikka sekin on, että ei sielläkään nyt niin kuin kovin suopeasti voida katsoa sitä, että siellä kuvataan siellä tunnilla. Mutta kyllä mä nyt mietin, nämä on niin kuin, mulla on kaiken näköistä turhaa tietoa tuolla päässä, mutta semmoinen muistiinpanojen tekemisen helppous voisin kuvitella, että menisi kyllä niin kuin, että jos nyt ei jaksa, että on ihan skarpeimmillasi ja istut tunnilla, niin napsautapa tuosta älylasit päälle ja taltioi se ja katso myöhemmin uudestaan tai kuuntele myöhemmin uudestaan.
1: Totta, mutta sitten taas toisaalta mä kun olen kouluni käynyt tämmöisessä muistiinpanojen murroksessa, niin olen aloittanut siitä, että olen kopioinut jotain piirtoheitin kalvolle kirjoitettua omaan vihkooni. Mutta sitten mun täytyy sanoa, että ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa en ole kirjoittanut sanaakaan muistiinpanoja, koska kaikki diat tulee aina perästä johonkin Moodleen tai jonnekin verkkopalveluun. Ja pahimmillaan vielä ne luentotallenteetkin, niin en ehkä lähtisi niinku älylaseja tuossa kontekstissa käyttämään. Mutta en myöskään haluaisi käyttää niitä silleen, että mä tiedän, että joku metan työntekijä jossain Marokossa kattelee sitä, kun mä istun sohvalla himassa.
0: Sitä
1: tekoälyn kouluttamiseen sitä.
0: Tätähän mä mietin kanssa, että se, että sä itse saatat olla ilkeämielinen ja salakuvata jotakuta, mutta onko tässä vähän semmoinen webbikamera-tyyppinen, että sitten jos pelaakin sitä first person shooteria, sitä henkilökohtaisinta versiota himassa, ja sulla on ne älylasit päässä, niin katteleeko sitä?
1: Alamiehet kutsuu myös POV-ksi tätä.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.
0: Täällä me olemme. Tämä on Metallica-biisi, mutta älä soita studioon nyt, me emme ole korporaatio. Bongaus on käynnissä Master of Vegas-kilpailussa vain aamuisin.

0: Metallica. Kyllä tänne vieläkin yksi soittaa, mutta ei sillä nyt pääse. No vastataan. Katsotaan ketä täältä. Katsotaan sitä. Haloja. Kukapa siellä? Täällä Olli Herman ja Taneli Rantala Radio Rockilta.
1: Janne Vainio.
0: Morjesta. Terve, Janne. Tiedätkö mitä? Hienosti bongattu, mutta me olemme Radio Rockin iltapäivä, emmekä korporaatio, niin mä en pysty nyt laittaa sua tuohon shortlistalle.
2: Vai oliko sulla jotain muuta asiaa?
1: No ei tästä. Kitasta olin soittamassa.
2: No niin, no mutta ei muuta kuin aamulla uudestaan.
0: Niin.
2: Henkinen pluspiste tästä, mutta aamu. Ei listalle tällä kertaa. Joo, aamussa. Aamu
0: me kiitämme puhelusta. Kiitoksia sinne. Kivaa päivää.
2: Piti noista älylaseista sanoman vielä se, että siihenhän tämä tuntuu olevan menossa isosti, että nämä niinku tämmöiset firmat myy meille tämmöisiä gadgetteja ja palveluita, mitä me halutaan tai tietämättä me halutaan käyttää, mutta sitten ne myös vastineeksi sen pelkän tuotteen hinnan lisäksi imee ihan kaiken sen datan, mikä me heille tuotetaan. Niin toi on kyllä niinku karuudessaan mielenkiintoinen bisnesmalli, mutta sitten tavallaan jollain tapaa mä myös ymmärrän ton ihan täysin. Noin mäkin tekisin, jos mä pyörittäisin jotain ton tyyppistä firmaa.
0: Joo, no siis tämä älylasit oikeasti, tässä on niin monta kulmaa taas, millä tätä lähtee käsittelemään. Ja täällä tulee nyt sitten opettajalta terveisiä WhatsAppiin. Terveisin Ope alakoulusta nimimerkillä kommentoida. Ja tässä toinen Ope alakoulusta, mullakin on koronavuosilta vielä kuitenkin tuoreessa muistissa, mitä se on se koulumaailma ala- ja yläkoulun puolella. Ja täällä nyt kommentoida, että just saatiin kännykät pois oppitunneilta. Peukku sille, peukku minulta täältä sille.
2: Multa kans.
0: Ei älylaseille esimerkiksi ainakaan peruskouluun. Niistä voi tulla esimerkiksi uusi kiusaamismuoto ja aivan takuvarmasti muuten tuleekin ja on varmaan jo tullut.
2: Jep, niinhän tuosta puhelimella kuvaamisestakin on tullut jo.
0: Kyllä, ja sitten tähän nyt niin kuin vielä loppukaneettina sitten opettajan havaintoja, että kännyköiden myötä lasten sosiaaliset taidot ovat heikentyneet ja ei kyllä ihan hirveästi enää sitten tähän tuo mitään tukea, jos sitä kuvataan koko ajan niillä älylaseilla ja se valo paistaa naamaa, niin koetapa siinä olla sitten nuorena, epävarmana, kasvavana nuorena itsensä.
2: No sepä se.
0: Ei kyllä välttämättä lähde.
2: Ei. Se olisi viiden uutisia seuraavaksi. Siin ja sen jälkeen rock-uutisia itse
0: juuri näin.
2: Tänään on torstai.
3: Radio
4: Rock. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
11: Voi tätä hätää!
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
12: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
10: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
12: Aina Bauhausia remppoihin.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapaus?

0: katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsää enää.
2: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on maksanut 9 kansanedustajan matkat ulkomailta Helsinkiin heinäkuun poikkeukselliseen täysistuntoon. Istunto pidettiin 21. heinäkuuta, kun pääministeri Petteri Orpo kertoi Garden Helsinki-hallihankkeen rahoituskuvioista. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan matkojen yhteissumma on toistaiseksi noin 5000 euroa. Suurimman matkakorvauksen, noin 1200 euroa, sai kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 4 kansanedustajaa palasi täysistunnon jälkeen takaisin ulkomaille, ja eduskunta maksoi myös heidän paluumatkansa. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mauri Peltokangas, harkitsee rikosilmoituksen tekemistä häntä arvostelleista poliitikoista. Peltokangas sanoi Keski-Pohjanmaa-lehdelle, että jokainen hänet julkisesti esiin nostanut saa paperit kotiin. Kohu sai alkunsa, kun Peltokangas kyseli Facebook-seuraajiltaan, kuinka moni haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. SDP:ssä kirjoitusta on pidetty suorana hyökkäyksenä puolueen varapuheenjohtajaa Nasima Razmyaria kohtaan, jolla on juuret Afganistanissa. Moukarinheiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen kertoo saaneensa loukkaavia viestejä sen jälkeen, kun hänen suhteensa futsalpelaaja Senni Vireniin tuli julki. Osa viesteistä koski Kososen naiseutta ja kiinnostusta naisiin. Kososen mukaan valtaosa yhteydenotoista oli kuitenkin positiivisia ja kannustavia. Kosonen ja Viren suutelivat pian mestaruuden varmistumisen jälkeen ja vahvistivat myöhemmin seurustelevansa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Koko maassa on pääosin poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja huomenna sateita leviää etenkin pohjoiseen ja Pohjanmaan rannikolle. Päivälämpötila vaihtelee tänään noin 13–21 asteeseen. Ensi yönä idässä ja pohjoisessa on monin paikoin hallaa.

0: Wolves ja Ysäri-klassikko siinä taas nerokkaana cover-versiona. Se oli nimittäin, oliko se Cranberry se alkuperäinen esittäjä?
1: Taisi olla. Tämä on ainoita biisejä, josta soi niin kuin
0: molemmat versiot.
1: Niin, kaksi versiota yhdestä biisistä.
0: Itse asiassa ei ole ainoita, mutta kyllä olen kuullut myöskin Gary Mooren version Over the Hills and Far Awaysta, aivan kuten Nightwishin.
1: Ja sitten myös vielä keksin yhden Somebody Told Me ja Killers ja Motionless in White.
0: Totta, kyllä tämäkin on totta. Ai että, kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä ja Herman sekä Rantala.
1: Kuuteen asti.
0: Täällä nokitellaan, mutta kyllä. Nyt ääneen pääsee Anna Jousilahti.
1: Rock-uutisia.
2: Radio Rockin rock-uutiset. Olkaa hyvä.
3: ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on joutunut jäämään sivuun yhtyeen keikolta terveysongelmien takia. 77-vuotiaan Beardin tilanteesta ei ole kerrottu aiemmin, mutta terveysongelmien takia ZZ Top joutui perumaan jo viime viikolla Hollywood Bowl-keikkansa. ZZ Top kertoo, että he aikoo kuitenkin jatkaa keikkailuja turvautumalla tuuraajaan, kun rumpujen taakse hyppää Michael Monahan. Frank Beardilla on ollut terveyshuolia myös aiemmin, ja hän on joutunut jäämään kiertueelta sivuun noin 1,5 vuotta sitten. Blink-182-yhtyeen rumpalina tunnettu Travis Barker on vahvistanut, että bändi työstää parhaillaan seuraavaa albumia. Barker kertoo New York Timesin podcast-haastattelussa, että uuden levyn parissa tehdään hommia jo tämän vuoden aikana, ja kyseessä on jatkoa vuoden 2023 One More Time-albumille. Lisäksi Travis Barkerin Louder Than Fear-dokumentti julkaistaan torstaina 13. elokuuta. Dokkarissa käydään läpi hänen uraansa Blink-182:n parissa sekä vuoden 2008 lento-onnettomuutta, jossa Barker sai vakavia palovammoja ja sen jälkeen hän ei lentänyt yli 13 vuoteen. Ja tälläkin tulevalle viikonlopulle riittää kyllä menoja, kun luvassa on muun muassa Flow Festival Helsingin Suvilahdessa 3 päivän verran. Tampereen Viikinsaaren valloittaa jälleen Saari Helvetti. Ja Lahden suunnilla pääsee myös nauttimaan Vauhti kiihtyy -festareista. Perjantaina Kotiteollisuutta Tavastialla, lauantaina Stone Statues ja niin ikään Tavastialla. Ja On The Rocksissa lauantaina Wolfheart ja sunnuntaina Mortal Sin. Vesilahdessa soittaa Apokalyptika, unohtamatta perjantaista Allas Liven Sharonin keikkaa.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: That's My Life on Bon Jovin vuosituhannen alun isoin hitti heittämällä. Ja kyllähän tuossa nyt 9 Madison Square Gardenia myytiin taas loppuun. Mm-hmm. Että voidaan vaan ihmetellä, että mikä sitä kaveria pitää siellä lavalla, koska ei se rahaa ainakaan tarvii.
1: No ei. Niin
0: kuin miljardikerrossa ollut jo pitkään ja kun on. Näki sen Bad Medicine -vedon tuolla somessa, niin sitä voi vaan kysyä, että miksi. Mutta kyllähän jos tämmöistä biisimateriaalia on, niin en mä yhtä ihmettele, että liput loppuu kesken. Äärimmäisen hitikästä kamaa.
1: Eikä ole tullut oikein korvaajaa vielä toistaiseksi.
0: No ei ole. Ja kyllä näistä vanhoista mestareista niin on ehdottomasti nyt mainittava jälleen kerran Richie Blackmore, joka nousi ensimmäisen kerran herraties mitenkä pitkään aikaan Deep Purplein kanssa samalle lavalle New Yorkissa Suomen aikaa viime yönä.
1: Kyllä, 33 vuotta siihen meni, koska minä olen vuosimallia 93 ja silloin Richie bändistä lähti, niin se just on helppo laskea, että on kasvettu jo ihan kohtalaiseen ikään tässä välissä.
0: Siihen nähden, että jätkät on kuitenkin päälle 80-vuotiaita metusalemeja, niin oikein mallikkaastihan se meni, mutta velholta ei ehkä oikein sitten se kitaransa
1: no
0: ole lähtenyt.
1: Ei. Voi olla, että ei Richie ihan kattonut loppuun asti kerran, että miten se menee. Pistä pahanaa auki sieltä, no niin kuunnellaan oikein, että miten tämä meni nyt sitten siellä keikalla. Siitä lähtee.

0: Siis tää on julmaa, mutta niinku...
1: On vähän.
0: On, kyllä me nyt ollaan ilkeitä, mutta siis... Meistä toinen on sivistynyt ja toinen haluaa tämän esityksen jälkeen laittaa soimaan. Mä haluaisin laittaa Perfect Strangersin soimaan ihan nyt vaan jo silläkin, että tota... Sehän on hyvä muistutus siitä, mitenkä ihmiset oikeasti niin kun Deep Purpleissa toimii. Kun Rich Blackmore astuu lavalle, niin se minkä se hanskas, jos tää kitarasoolo ei mennyt niin kuin Strömsössä, niin se minkä se hanskas oli se bändi. Se oli aivan mahtavaa seurata, miten kapellimestari kuitenkin oli edelleen paikkansa ansainnut. Niin se näytti suoraan, milloin Ian Pacen pitää lähteä siihen ja katso silmiin kaikkia ja vaikka... Niin kuin no siis en mä tiedä, mestarilla on lupa myös mokailla, jos on, niin siltä tuntuu.
2: On. Ja nyt jos haluat korjaavan kokemuksen tästä Smoke on the Waterin kitarasoolosta, niin +358108021. Pari ääntä tarttis vielä, ettei tuu toista merkintää tauluun. Nimittäin Happy End, eli tämän lähetyksen päättävä biisi, se on joko Perfect Strangers tai sitten Smoke on the Water. Ja vielä olisi linja auki.
0: Perfect Strangers on oikea vaihtoehto ja se johtaa parilla äänellä tosiaan. Nyt Whitesnakea ja sen jälkeen korporaatio uusinta tältä aamulta.
3: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Hei, maistuisko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Olisiko tuore siika?
18: No otetaan.
1: K-su.
18: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
1: ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Kyllä sä minut tunnet. Täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikelä, Harri Moisio, 11 vuoden tauon jälkeen.
2: Jos olet saanut tänä aamuna krampin niin kuin me, niin ei hätää. Kuuleman äänet eivät ole sattumaa. Me ollaan herätty tähän aamuun Harrikassa niin kuin palmun alta 11 vuoden takaa. Tässä on nyt tullut aika paljon kysymyksiä, ei vähiten talon sisältä. Mm. Että mikäs jätkillä on nyt tämä nokkimisjärjestys? Noi keskipäivän pojat, eli Kim Sainio, Marcel Rendic, jotka aloittaa 10:00 meidän jälkeen, niin ne kyseli, että kumpi ajaa? Tämä tuntuu olevan kynnyskysymys.
1: Jussi ajaa.
2: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
1: Minä olen tämmöinen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut...
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Siellä taas huomenna Jussi ajaa ja Harri alistuu. Mä mietin kanssa, että meniköhän nyt vähän, teikö se niin kuin top ja bottom on kanssa niin kuin liittyy tähän asiaan. Ja meillähän mehän ollaan siis käyty samaa keskustelua tässä, että kumpi
4: niin
3: ajaa.
4: Ollaan. Ja siis meillä, kun meikäläisellä, kun toi cowboy-hattu on päässä, niin tämähän on melkoinen Brokeback Radio, tämä meidän kombo. Mutta jätetään se vielä kysymysmerkiksi. Mun on pakko hehkuttaa oikeasti tuota korporaation, niin kuin sanotaanko, hyppäävät selkään vauhdista 11 vuoden jälkeen ihan tosta noin vaan. Ja siinä on kuulijana jotenkin niin kuin sopiva varpaillaan edelleen, koska kaikkihan meistä tietää, että ystäviä he on, mutta jotenkin se on siinä jotain aitoa siinä vähän niin kuin välirikon fiiliksessä.
3: Se on juurikin näin. Jussi ja Harri taas huomenna kello 10:00 alkaen.

0: Korjataan nyt sen verran kuitenkin
1: korjaa.
0: Ei se kello 10 alkaa ollut kuin 6-10. Silloin sitä korporaatiota siis huomenna tarjolla. Ja
1: Marsa ja Kim 10 alkaen.
0: Kyllä, Marsa ja Kim hoitaa sitten päivän sankareiden hommat silloin. Me olemme Olli sekä Taneli ja me olemme täällä 2-6.
1: Kyllä, ja nyt loppu lähestyy.
0: Sehän lähestyy, mutta otetaan nyt Megadethia ensin ennen kuin viimeiset vaalipuheet ovat käsillä.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Suomi mainittu, kyllä. Megadeth ja Puppet Parade.
1: Siellä torille.
0: Siellä se Teemu veistelee. Hiukan eriltä kuulostaa kuin Richie Blackmorella livenä, mutta kyllä se Blackmorekin oikeasti noin levyllä toimitti. Ja toimitti muuten aika monta vuosikymmentä livenäkin aivan loistavasti.
1: Kohtaan sitä kuullaan.
0: Onko se Smoke on the Water vai onko se Perfect Strangers? Ja nyt sanottakoon, mun on pakko, mun tekee niin pahaa, kun me vähän naureskeltiin tolle legendalle, kun se alkusoolohan sillä meni ihan täydellisesti, niin kuin, että niin kuin miten se ton, mutta ehkä siinä oli tunteet pinnassa. Aika monella nimittäin kostui silmäkulma, kun Richie astui lavalle.
1: Ja ihan syystä.
0: Otetaan Bryan Adamsia tähän väliin ja sen jälkeen tämä kisa on taas ratki.
1: Näin on.
2: Radio Rock.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tää on ihan paska kisa. Tää ohjelmaosio loppuu tämän päivän jälkeen.
2: Kyllä siinä nyt niin kävi, että Taneli otti takkiin toista päivää putkeen. Hermanni on voittaja. Minä kiitän kaikkia äänestäjiä ja niin kuin nimenomaan tätä yhtä äänestäjää, joka nyt vei täällä vielä niin, WhatsAppissa.
1: Pyydän saada huomauttaa, että yhdellä äänellä.
2: Yhdellä äänellä se tuli meikäläiselle.
1: Instagramissa sait kyllä 60%, mutta se ei kuulu tähän. Huomenna uudestaan.
2: Huomenna uudestaan. Huomenna on perjantai ja huomenna pelikenttä on vapaa. Meideniä ja heileniä ei olla suljettu pois pelistä.
1: Se on juurikin näin.
2: Minä toivotan mitä mahtavita torstai jatkoa.
1: Kuin myös.
2: Se on morjes.
1: Huomenna kello 14 taas.

0: Radio Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
18: Vaasan sähkö.fi.
19: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
20: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
21: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
22: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Poliisi on puhunut Tuusulan mopomiitin kiilaustapauksesta varsin neutraalisti, mikä on voitu kokea vähättelynä, sanoo viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tilannetta on kuvattu esimerkiksi sanoin, ajoneuvo suistui ojaan, vaikka voitaisiin todeta, että poliisi kiilasi ajoneuvon ojaan, Luoma-aho täsmentää. Poliisi on joutunut oikaisemaan tiedottamiaan asioita tapauksesta useaan otteeseen, ja väärää tietoa on levinnyt etenkin paikalle hälytetystä ambulanssista. Tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman Helsingin poliisista myöntää, että korjauksia on jouduttu tekemään melko paljon. Eduskunta on maksanut 9 kansanedustajan matkat ulkomailta Helsinkiin heinäkuun poikkeukselliseen täysistuntoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi tuolloin Garden Helsinki -hallihankkeen rahoituskuvioista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan matkojen yhteissumma on toistaiseksi noin 5000 euroa. Suurimman matkakorvauksen, noin 1200 euroa, sai kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 4 kansanedustajaa palasi täysistunnon jälkeen takaisin ulkomaille, ja eduskunta maksoi myös heidän paluumatkansa. Keihäänheittäjä Oliver Helander harkitsee jopa uransa lopettamista EM-kisojen pettymyksen jälkeen. Helander kertoo Svenska Ylelle, että päätös kypsyy lähitulevaisuudessa. Hän heitti karsinnassa 78 metriä, 43 senttiä ja astui 2 muuta yritystään yli. Helanderin kisat päättyivät karsintaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Huomenna perjantaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 18-23, idässä 17-20 ja pohjoisessa 12-16 astetta. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan.
0: Radio Rock.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love

0: aloittaa tämän Radio Rockin kesäillan. Hei, se on kello vähän yli kuuden ja täällä on Anna Jousilahti ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt on Radio Rockin kesäillan vuoro. Kiitos vaan aikaisemmille lähetyksille, koska nythän ollaan palattu jo niin sanotusti tavalliseen arkeen ja onpahan tiedossa, että jonkinlaisia muutoksiakin on saatu tänne Radio Rockin lähetyksiin, joskin ne nyt eivät varsinaisesti minua koske tai Lauraa näissä illoissa, mutta anyway. Ihanaa, kun oot mukana. Me vietellään yhteistä iltaa taas 9 asti tänään ja sitten taas vielä huomenna uudestaan. Miten teillä menee? Mulla on vähän semmonen pikku iltapäiväväsymys meinas alkaa tuossa painaa, niin avasi energiajuoman ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun.
1: Radio Rockin iltavuoro. Studiossa Anna Jousilahti.
0: Hei, mä taisin sanoa äsken ihan omia, niin sanoinko mä, että nähdään huomenna? Koska eihän me huomenna enää nähdä, kun on perjantai ja mä oon flow vietossa, mutta nyt kun ollaan vähän metallikaa. Ehkä tää tästä vielä käynnistyy, kuulkaa.

0: Metallicalta The Memory Remains. Mä mainitsin ennen tätä biisiä, että jonkinlaisia muutoksia täällä Radio Rockilla, ja jos tää ei ole siis vielä sinun korviisi kantautunut, niin kyse on siis siitä, että korporaatiossa aamu 6-10 pääset nykyään kuulemaan Jussi Heikelää yhdessä Harri Moision kanssa, kun sitten taas vuorostaan päivävuorossa 10-2 siellä on Kim Sainio ja Marse Rendik tuttuun tapaan. Iltapäivä sitten taas puolestaan Taneli Rantala ja Olli Herman ottaa puikoista kiinni 2-6 ja sitten ollaankin ihan tutussa kaavassa, kun Laura vähän ryppää sitten 6-9. Niin tällaisia tuulia on tullut, mutta minä tosiaan en ole Laura, vaikka hän tosiaan on sitten täällä taas pian tuttuun tapaan niin kuin aina ennenkin, mutta minä nyt vielä tämän viikon täällä pyöritän tätä kesäiltaa.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa.

0: Autokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Se oli ACDC:ltä Highway to Hell, ja seuraavaksi meillä on tulossa Linkin Parkia, ja Linkin Parkhan siis ensi kuussa syyskuun 30. päivänä niin julkaisee siis dokkarin, ja tämä dokkari on nimeltänsä Unshatter, ja se siis kertoo Linkin Parkin ajasta heidän entisen jo edesmenneen laulaja Chester Benningtonin kanssa, ja myöskin tästä uudesta aikakaudesta uuden laulajan Emily Armstrongin kaa. Ihan mielenkiintoista nähdä, mitä siellä on tullut, koska tämä Emilin liittyminen yhtyeeseen, niin sehän totta kai ihan ymmärrettävästi herätti paljon fiiliksiä ihmisissä, niin mielenkiintoista kuulla, mitä sieltä bändin sisältä on sitten taputeltu tätä hommaa niin kuin eteenpäin. Nyt siis Linkin Parkilta ja Faint, ja tämä biisi siis vie meidät kuitenkin vuoteen 2003, missä Chester oli vielä erittäin vahvoilla.
1: Radio Rockin iltavuoro studiossa Anna Jousi.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100%.

0: stupid.
1: Alice Cooperilta Hey Stupid. Ja seuraavaksi kuultava yhtye, niin he julkaisi albumin ihan äskettäin. Ja sieltä myöskin löytyy tämä seuraavaksi kuultava biisi, Let the Good Times Roll, missä on mukana Offspring. Ja sehän on tietysti Electric Callboy.
2: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
17: Niin.
16: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
17: Siis kaikki samalla sovelluksella.
16: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
19: Raikkaampaa.
18: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä hänä.
23: Ei ole.

0: No niin, eiköhän tämä biisi nyt saanut muuhun vähän tämmöistä pientä eloa, kun valittelin tuolla, että tuollaista pientä iltapäiväväsymystä aiemmin, niin pois se minusta tässä vaiheessa. Ennen Motorheadia kuultiin Rammsteinilta Raise Raise, ja seuraavaksi olisi tulossa muun muassa Bring Me the Horizon, missä myöskin mukana Youngblood, kun biisi on Obey, mutta sitä ennen vielä Within Temptationi.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itse.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
17: 100% rock.
18: Radio
17: rock.

0: Se oli Run to the Hills Iron Maidenilta ja kellohan on vähän yli 7, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on takana nyt 1 tunti ja 2 vielä edessä ja se tarkoittaa myös sitä, että tämän tunnin aikana sä tuut kuulemaan täällä Rautaa vai roskaa -biisin ja pääset sitä myöskin äänestämään tuolla Suplan puolella. Kuuntelet siis Radio Rockin kesäiltaa ja täällä on Anna Jousilahti sunkaan vielä näin juuri mainitsemani muutama tunti.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mutta mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin.

0: myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-su.

0: Kas näin soi Sabaton yhdessä Nothing Morein kanssa ja heidän yhteisbiisi Apua Crossing the Rubicon avaimet putos, säikähdin. Hei, nyt on Rautaa vai roskaa -biisi tullut seuraavaksi. Siellä on tällä viikolla Blind Channel ja heidän upo uusi biisinsä Diana. Blind Channel siis julkaisi viime viikolla 2 uutta biisiä ja nämä on niin kuin ensimmäiset julkaisut tällä niin sanotulla päivitetyllä kokoonpanolla, missä on yksi henkilö vähemmän. Ja tämä Diana on soinut täällä myöskin ensi soitossa viime viikolla, kun Radio Rock sai pienen etulyöntiaseman ja päästiin kuuntelemaan, että biisiä ennen kuin tämä oli missään muualla saatavilla ja siitäkös me nautimme. Ja samaan aikaan myöskin jututettiin Blind Channelia ja koko tämä haastishan löytyy tuolta Suplan puolelta. Nyt siis Rautaa vai roskaa, Blind Channel ja Diana.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Siinä hei tämän viikon rautaa vai roskaa biisi siellä siis Blind Channelin Diana. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Säkin voit käydä äänestämässä, että onko tämä biisi rautaa vai roskaa. Ja tällä hetkellä edelleen on tämä äänestysprosentti semmoinen, että näyttää, että on 80% sanoa, että rautaa ja loput sitten roskaa. Eli eiköhän tämä aika niinku selvä homma.
1: Radio Rockin iltavuoro studiossa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
12: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock. Radio rock.

0: Will Smithilta I Don't Wanna Miss a Thing. Ja jos mä en niin ihan väärin muista, niin tämä biisihän tehtiin tätä Armageddon elokuvaa varten. Ja sitten Aerosmith oli itse kelannut, että no, että biisin Sale laulaa, tiedätkö, joku Mariah Carey tai joku muu massiivinen pop-diiva. Mutta niin vaan tämä biisi päätyi itsellensä Aerosmithille. Ja tässä tämä biisihän kuullaan siinä Armageddon-leffassa, missä siis näyttelee Aerosmithin laulajan Steven Tylerin tytär Liv Tyler. Ja sitten tästä oli jotenkin muodostunut se, että miten tämä biisi oli sitten Aerosmithille ja tuohon leffaan päätynyt. Kuunneltiin myöskin ennen tätä muun muassa Musea ja Ellie Goldingia, ja siitäkin tiedän sen verran, että se taisi olla ensimmäinen biisi Muselta, missä fiittaa yhtään kukaan muu laulaja, ja sekin oli vaan semmoinen hassujen sattumusten sarja, kun Ellie Goulding oli tyyliin itse äänittämässä viereisellä studiolla, missä Muse soitti, ja sitten oli silleen, hei, minkälaista täällä, ja sitten kas näin. Laitettiin hynttyyt yhteen siihenkin biisiin. Kuullaan seuraavaksi Linkin Park ja Numb.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
15: Radio.
17: Rock.

0: Gannareilta Don't Cry. Hei, ihanaa kesäiltaa kaikille. Sinä kuuntelet siis totta tosiaan Radio Rockin kesäilta-lähetystä ja täällä on Anna Jousilahti vielä yhden tunnin. Ja sittenhän se on kuulkaa semmoinen homma, että tähän tältä erää on sitten taputeltu minun tuurailut täällä Radio Rockilla. Ja sitten ensi viikolla tulee Joel Hokka taas takaisin. Me ollaan tässä vähän Joelin kanssa tällaista pientä vuorottelua tehty, niin Joelin aika taas ensi viikolla ja sitten palataan normaaliin, kun Laura vähän ryyppää, vähän hyppää, saapuu takas vetämään näitä Radio Rockin iltoja. Muutenhan me tosiaan ollaankin jo palattu niin sanotusti arkeen, kun olette varmasti huomannut, kun eilen jo kerrottiin tästä uudesta asetelmasta, että siellä on vähän laittu hyrskyn myrskyn noita juontajia tuolla aamussa ja päivässä ja iltapäivässä, mutta ilta sentään pysyy sen verran normaalina, että Laura siellä painaa edelleen. Kuunnellaan seuraavaksi Calamity Kilsia ja heidän tänä vuonna julkaistu biisi These Days Are Evil.
1: Radio Rockin iltavuoro studiossa Anna Jousilahti.

0: se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
1: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa

0: joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
13: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Sabaton ilta The Duelist, ja seuraavaksi meillä olisi tulossa muun muassa Panteraa ja Metallicaa, mutta otetaan tähän väliin kuitenkin myös vielä yksi Italian vahvistus, eli Lacuna Coil ja Enjoy the Silence.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Metallicalta Wherever I May Roam, ja seuraavaksi on tulossa Panteraa, Cowboys from Hell. Ja siis tiesittekö, että kun mä olin skidi, niin mähän siis luulin, että Metallica ja Pantera on sama bändi. No ei ollut.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä, mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 20.

Välkommen tillbaka, se oli Insomniumilta Gleam in the Black. Ja tämähän näyttää pikkuhiljaa siltä, että meidän peliaika alkaa olla lopussa. Ja koko tämä mun tuurausrytäkkä menee sillä samalla hetkellä myöskin loppuun, kun tämä lähetys tästä saadaan purkkiin. Mutta voi mikä ilo ja onni, mulla on taas olla ollut täällä useamman viikon ajan viettämässä teidän kanssa näitä kesäiltoja. Mä oon nauttinut niin täysin joka hetkestä. Mutta kuunnellaan vielä vähän musaa ja katsotaan sitten.

0: Waspilta I Wanna Be Somebody. Ja hei, nyt sen aikaa, että kiitos niin paljon kaikille, että on saanut olla teidän kanssa viettämässä tätä Radio Rockin kesäiltoja. Ensi viikolla siis Joel Hokka, jos ainakin mun kalenteri pitää paikkaansa, niin Joel Hokka on ensi viikolla äänessä tällä samaisella 6-9 iltaspotilla. Ja sitten ensi viikon jälkeen Laura palaa taas kuvioihin tuttuun tapaan. Jätän teidät nyt Amaranthen pariin, sieltä tulee Drop Dead Cynical -biisi. Ja minä kiitän niin maan perkeleen vuolaasti taas jälleen, että kiitos näistä viikoista. Ja me varmasti kuullaan taas lähitulevaisuudessa. Jos joku Laura lähtee taas reissuun, niin ehkä minä tulen tänne sitten lätisemään hänen puolestaan. Kiitos hei kaikille. Palataan ja ihanaa viikonloppua. Siellä on vaikka mitä festaria, saarihelvettiä ja flouta ja kaiken maailman keikkaa, niin toivottavasti teilläkin jotain päämenoa, koska minä lähden nollaamaan.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.
0: Jos ei tule ihan kauhean ikävä, niin mut löytää myös somesta. Käyttäjänimeni on Enkyl Anna. Mut nyt hei Amaranthe, Drop Dead Cynical, ja me jatketaan taas lähitulevaisuudessa, I hope. Bye bye!

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
18: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
17: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
18: Aina Bauhausia remppoihin.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
20: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristä. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock. Oh,

0: Radio Rock.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Viilteema.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta.

0: 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Imo tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3.

0: 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava kurssiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä.
12: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Radio
1: Rock on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Säästä kuin mestari.
7: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Muumimaa.

0: Maailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio.
1: Rock. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
5: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mustavalkoisella musiikkivideolla aikanaan säväyttänyt Bon Jovi, Born to be my baby. Hyvää huomenta. Se on Korporaatiossa Heikälä Moisio ja kello löi 4:06.
2: Oikein hyvää huomenta. Eletään torstaita ja se on 13. päivä elokuuta. Tänään sitten varmaan viimeisetkin koulut käynnistyvät Suomessa, näin oletan.
1: Niitähän on käynnistynyt, jos on ollut erikielisiä kouluja, niin milloin missäkin. Ja Espoossa ja Vantaalla tänään, viimeistään ainakin.
2: Viimeistään tänään käynnistyvät koulut, eli onnittelut koulutielle. Ja onnitteluista puheen ollen, onnittelut moukariheittäjä Silja Kososelle. Euroopan mestaruus aika lailla suvereenilla esityksellä. Katsoin moukarin heiton ihan loppuun saakka ennen kuin meni nukkumaan. Hienoa oli olla suomalainen.
1: Oli, ja Siljan vetohan oli siinä mielessä ylivoimainen, että jos mä nyt huomasin oikein, niin hänellä oli 3 kilpailun pisintä heittoa, eli myös se 3. paras heitto on riittänyt kultaan. Näin mä laskin.
2: Näin minäkin laskin jo. Tämä 3. paras heittohan kantoi 74-97 ja hopealle sijoittunut, nyt en muista tämän italialaisen nimeä, vai oliko edes italialainen, mutta jostain hän oli.
1: Hän oli Italiasta.
2: Joo. Hän taisi heittää 74-35 tai jotain tällaista. Eli toden totta, Silja Kososen 3. paras tulos olisi kultaan riittänyt.
1: Joo. Nyt kun sä katsot mua tolleen vakavasti, niin mä ehkä vähän epäilen omia sanojani juuri, mutta
2: italialaisuudesta vai?
1: Ei vaan siitä, ei ton pituudesta, että oliko se 3, riittikö 3, mutta anyways,
2: aivan samantekevä. Jo. Ylivoimainen voitto.
1: Pääsiä ei ollut voitto, vaan ylivoimainen voitto. Näin se menee. Ja näähän on hienot nämä Euroopan mestaruuskilpailut siinä mielessä, että ne on ne meidän kilpailut, missä sitä mitalia voidaan odottaa tai vähintään toivoa.
2: Joo, kyllä nämä nykyään yleisurheilussa Euroopan mestaruuskisat, nämä on suomalaisille MM-kisat.
1: Joo.
2: Jos ajatellaan tällaista mitalinälkää. MM-kisoissa mitalin odottaminen tänä päivänä oikeastaan missään lajissa on aika epärealistista, mukaan lukien miesten keihäs, joka takavuosina on ollut tämä mitaliautomaatti, mutta Euroopassa miesten keihäs ei ole kovin kovassa huudossa.
1: Siis jos pikaisen lasketaan odotuksia, niin Suomen odotukset EM-kisoihin ovat vähän maltillisemmat kuin Norjan odotukset olympialaisiin.
2: Joo.
1: Koska heillä on näitä maailmanennätysmiehiä ratalajeissa ja on keskipitkää matkaa ja pitkää matkaa ja sitten on muitakin lajeja, joissa Norja pärjää.
2: Tämä kevät ja kesä sai minut oikeastaan raivon valtaan ja nimenomaan tämä norjalaisten menestys, että se, että heillä on jalkapallossa tämä Haaland, niin se on yksi asia, mutta se, että he maajoukkuinakin menestyvät niin, että ovat 8 parhaan joukossa MM-kisoissa, eikä tässä vielä kaikki. Jääkiekko, joka nyt ei Norjassa ole ollut se missään tapauksessa ykköslaji, siinäkin MM-pronssia. Eikö mikään riitä?
1: Ei, koska voidaan voittaa ihan hyvin kaikki. Älä unohda, että talviolympialaisissa ylivoimainen mitalitaulukon ykkössiä. Eli näin ollen aika lailla kaikki, mihin ryhdytään, kääntyy kulloksi.
2: Toisaalta me olimme Suomessa 100 vuotta sitten Paavo Nurmen aikoina kesäkisoissa aika lailla ylivoimaisia, joten he tulevat kaukana perästä näköjään 100 vuotta vasta myöhemmin.
1: No niin, ne oli silloin varmaan
2: meillä on muuta tekemistä.
1: Sanotaan, 100 vuotta sitten olympialaiset olivat lähinnä EM-kilpailu.
2: Älä kuule Paavo Nurmelta, ei tuollaista puhetta sallita ollenkaan.
1: Sanotaan, että laivamatkat olivat pitkiä muualta.
0: Tätä on 100% rock.

0: juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on siis 13. päivä elokuuta, 2026 on vuosi. Tasan 100 vuotta sitten syntyi Fidel Castro. Paljon onnea hänelle sinne jonnekin.
2: Tuo väitetty Justin Trudeaun isä, eli Kanadan entisen pääministerin isä. Tällainen salaliittoteoria leviää, eikä välttämättä mennä kaninkoloon syvemmälle, mutta kun katsoo kuvia ja sitä, että hänen vanhempansa on tuntenut Fidel Castron ja esimerkiksi tavanneet hänet käsittääkseni muutaman kerran ennen Justin Trudeaun syntymää, niin siinäpä teille kaninkolo.
1: Ah, mä en ole kuullut tästä.
2: Joo, tämä voi olla aivan tuubaa, mutta siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä.
1: Eli rouva Trudeau olisi käynyt mieron tiellä.
2: Rouva Trudeau tunsi hyvin Fidel Castron. Niin. En tiedä mitä, sehän voi hypätä miten vaan.
1: Tuntemisen ja rakastelun välinen raja-aita on häilyvä. En ollut kuullut tästä, mutta joo, 100 vuotta sitten syntyi Fidel Castro ja tiettävästi Kuubassa hänen veljensä Raul Castro pitää edelleenkin 94-vuotiaana aika vahvastikin päättäjälankoja käsissään, vaikka virallisista asemista hän on jo eläköitynyt, mutta väittävät, että hän on edelleen tällainen niin sanottu Kuuban vahva mies.
2: No niin, mitäpä muuta. Puolustusvoimat näkyy tänään katukuvassa. Karjalan prikaati järjestää heinäkuun alokkaiden sotilasvala ja sotilasvakuutustilaisuus. Mm. Joo, näin se on. Kouvolan raviradalla.
1: Näin on aika rientänyt. Eihän siitä ole kuin muutamia viikkoja. Niin, no, 6 viikkoa, kun alokkaat astuivat palvelukseen ja nyt on siis valapäivä. Katsos vaan.
2: Joo, no tällä tavalla, tällä nyt internet väittää. Ja sitten eilen oli se auringon pimennys, jota kävin katsomassa. Ja nyt siihen tulee jatkoosa tänään perseidet. Ne on taas kehissä taivaalla.
1: Onko se niin, että kun on ensi auringon pimennys ja tänään perseidit, vähän niin kuin ensi penkkarit ja seuraavana päivänä vanhojen tanssit.
2: Näin se vissiin menee. Tästä tähtipölyä on tänäänkin ilmassa.
1: Joo, mä olin vakaasti päättänyt, että menen katsomaan auringon pimennystä ja meninkin, mutta harmikseni oli sen verran pilvistä, että en minä mitään pimennystä nähnyt. Olin varustautunut siivilällä ja aurinkolaseilla. Ohjeiden mukaan.
2: Ja sä tiedät, oma keskinimeni on huoltovarmuus. Mm. Kun mä tajusin, pelkäsin vähän tätä, että näin tässä varmaan käy, että kun epävakaista, niin otinpa veneen alle ja ajoin niin pitkälle, että aurinko näkyi merellä.
1: Joo.
2: Pilviä on vähemmän. Ja en mä tiedä, saako siinä mitään muuta kuin silmät kipeiksi.
1: Joo.
2: Kameran ruudulta mä näin sen, että nyt se on sitten vähän.
1: Mutta oli tuo silti järkevämpi tapa bongat auringon pimennys kuin minun tapani. Mä menin vaan tylsämielisesti ulos, mutta ei, mitään ei näkynyt ja huomasin, että kello on kohta 21, alkaa A-studio ja sen jälkeen yleisurheilukilpailut. Yes. Minulla oli kiireitä.
2: Sitten on vasenkätisten päivä tänään. Tänään juhlitaan sitä, että noin 10% väestöstä joutuu päivittäin taistelemaan oikeakätiselle suunniteltujen saksien kanssa.
1: Onko tuolla Tampereen suunnalla tai Pirkanmaalla Viialassa muistaakseni on tapana järjestää tällainen vasenkätisten päivän juhla, jossa huomioidaan sitten aina vuoden vasenkätinen. Minusta viime vuonna valituksi tuli Kalervo Kummola. Tapahtuma on tavannut juontaa tämä Arto Nyberg.
2: Onko tämä vähän niin kuin sen Markkujen kokoontumisajo?
1: No on siinä vähän samaa henkeä, mutta tämä Markkujen järjestö, niin se saa ehkä minut vähän nauramaan. Sen sijaan minusta tässä vasenkätisten päivässä, kun tähän tulee koko ajan uusia jäseniä. Joka päivä niin syntyy uusi vasenkätinen. Sen sijaan joka päivä ei synny uutta Markkua, kun ei tuo nimi kelpaa enää kenellekään.
2: Älä nyt, se voi tulla taas isosti takaisin. Okei, sä oot ihan oikeassa ja vasenkätinen näin niin kuin kitaran kielet joutuu virittää toisinpäin. Ylipäänsä kitara on nykyään tietysti rakennetaan vasenkätiselle Jimi Hendrixin aikaan, hän joutui itse vaihtamaan ne kielet ja soittamaan sitä väärinpäin.
1: Joskus on miettinyt sitä, että jos olisi itse vasenkätinen, niin kyllä se elämä olisi, en mä nyt väitä, että se olisi hankalaa, mutta ainakin pitäisi kaikki asiat aina opetella eri tavalla kuin muut, valtaväestö.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.

0: Alttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: MM-kiekko kultajuhlien puhutuimmasta tapauksesta. Meillä puhelimen päässä tänä aamuna Nella Salonen, joka lausui kuuluisat sanat

0: että tulin vain dokaamaan.
1: En tiedä, mitä täällä tapahtuu, tulin dokaamaan. Hän meillä tänään 9 jälkeen puhelimessa, ja tämä lausahdushan on hyödyttänyt häntä tavattoman paljon, ainakin viimeisten tietojen mukaan hän olisi saanut isosti kaupallisia yhteistöitäkin tämän ansiosta. Hänestä tuli kuuluisa hetkessä.
0: Hän on Suomen Hactua-nainen, jos muistat.
1: Muistan, joo. Tämä, kun oli puhetta jostain oraliseksistä vai mistä se oli, niin hän antoi ohjeita jossain, että näin se kuuluu hoitua.
0: Joo, ja tästä internetsekos ja arvosti välittömästi.
1: Ja hänestähän tehtiin ihan kryptovaluuttakin, joka hetken aikaa oli jonkunnäköisenä meemivaluuttana ihan kohtuullisen tuottoisakin
0: niin
1: jollekulle.
0: Oli, ja sitten hän sai tietysti vihat päällensä, kun ihmisten rahat menivät, ja mä en tiedä, onko hänellä itsellään mitä osaa eikä arpaa siinä, mutta mitäs muuta?
1: Bongatkaa Metallicaa. Korporaatio, kun on palannut kesätauon jälkeen ja uusin voimin, niin meillä sen kunniaksi järisyttävän hieno Metallica-kilpailu.
0: Las Vegasiin matkat, siis lennot, hotellit sekä keikka Speressä, jossa Metallica soittaa 4. päivä helmikuuta. Ja hei, hetken kuluttua, Harri, haluan esitellä sulle Silvio Berlusconin vanhan huvilan. Mä sanon, että siinä on sellaiset rensselit kiinni ja sellaisia ominaisuuksia, mitä et ole koskaan tajunnut tarvitsevasi.
2: That

0: Radio Rock.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.

0: soitan ehkä itsekin.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tsetse Topsen sanoo, mikä on totta universaalisti. Every girl's crazy for a sharp-dressed man.
2: Näin ne väittävät, pukumiehen tekee.
1: No katso vaikka Silvio Berlusconia. Hänellä tunnetusti on ollut italialaista kas kummaa mittatilauspukua päällä. Ja nyt ihan lyhyesti korporaatiossa sukelletaan nopeasti hänen entisen kesähuvilansa.
2: Oliko niin, että tämä huvila sijaitsee Sardiniassa, mistä nyt on puhetta?
1: Kyllä.
2: Hieno saari, olen käynyt kerran.
1: Villa Certossa, 350 miljoonaa euroa. Huoneita ylipäänsä 126 kappaletta.
2: 126?
1: 126 huonetta. Siinä voi isännöidä isompaakin illallisseuruetta.
2: No siltä kuulostaa, joo.
1: Ja nyt alueelta löytyy 7 uimaallasta, amfiteatteri, ja nyt tullaan kovaan juttuun. Napin painalluksesta purkautuva tekotulivuori.
2: Tekotulivuori? Kuka tarvitsee tekotulivuori? No okei, okay, kukaan ei tarvitse 126 huoneen kotiakaan, joten siinä mielessä tietysti ajateltuna tekotulivuori kuuluu vähän niin kuin tähän.
1: Huomaan, että toimittaja oli varsinaisesti rojalisti, eli pitää ajatella kuninkaallisina pitoina näitä. Eli jos sinne tulee koko Italian aateli paikalle ja mafiasuvut ja muut, niin ethän sä niitä voi mihinkään vierasmajaan laittaa.
2: Ei tietenkään, jokaisella täytyy olla oma huone ja
1: oma vessa
2: ja oma suihku ja tekotulivuori. No sitä nyt ei ole joka huoneessa sentään, mutta yksikin riittää.
1: Ja tietysti Italia on tunnettu tulivuorista, siellähän on tietysti Etnaa ja Vesuviusta ja näin edelleen aktiivisina, niin tällainen tekotulivuori ei ole siinä mielessä niin säälittävä kuin, että jos se olisi niin kuin haapavedellä, niin silloin se olisi vähän niin kuin kauempaa haettu, tiedätkö?
2: Haapaveden matkailuvaltit veturipuiston lisäksi tekotulivuori.
1: Joo, mutta sitten toinen erittäin James Bond-pahiksen juttu on se, että täällä on maanalainen poukama, jossa vieraat voivat nousta veneestä sataman suojassa uteliailta tähystäjiltä poissa.
2: No tuon mä alan ymmärtää jo.
1: Maanalainen poukama.
2: Ai maanalainen poukama, joo. Kato, mulla meni tää maanalainen jotenkin ohi. Joo. No sitten alkaa taas mennä
1: niin, tää menee
2: erikoisuuksiin.
1: Sinne, tiedät sä, että se on aika monessa Bondissa on nähty jotain vastaavaa, missä vene lipuu jonnekin ja sitten tapahtuu mahdoton.
2: Itse asiassa Sardiniahan on paikka, jossa on kuvattu yhtä Bond-elokuvaa. Näin muistelen, kun siellä olin ihan seuramatkalla muinoin, niin opas kertoi, että jos haluatte nähdä James Bond-rannan, niin sinne on vähän matkaa, mutta en tiedä, oliko kyseessä sama ranta, missä on Berlusconi.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa sfeerissä? Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota. Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään tällä päivämäärällä 13.8. Kuten mainittua, kansainvälinen vasenkätisten päivä. Itse yritän vetää kämmentä myös vasemmalla aina silloin tällöin. Mutta sitten musiikkikesä. Se vetää viimeisiään Turun musiikkijuhlat, Lappeenrannan Kumaus. Tässäpä muutamia vaihtoehtoja ja älkää unohtako, että kaikkien hipstereiden suosikki 15 vuoden takaa, silloin kun vielä oli hipstereitä, näitä ironisia ihmisiä, jotka suhtautuvat kaikkien ironialla myös vanhoihin polkupyöriin. Flow-festivaali käynnistelee huomenna, mutta rannekkeita saa jo tänään.
2: Ai saa jo tänään, joo. Mahtavaa, mahtavaa. Kyllä kai se sellainen, vaikka kukaan ei enää mistään hipstereistä puhukaan, se on vanhanaikaista.
1: Niin on.
2: Mutta kyllä kai tämä samankaltainen kulttuuri edelleen jossain määrin on voimissaan. Olkoonkin, että Flowstakin on tullut sellainen aika tavanomainen festari monessakin mielessä.
1: Siitä on tullut mainstreamia, sillä on käynyt samalla tavalla kuin jos Slush oli joskus tällainen WC-äijien kova investointimiitti, niin nykyään siellä ja on pyörinyt jo 15 vuotta niin ikään erilaista key account manageria käyntikorttien kanssa.
2: Niin mä oon huomannut, että myös tuskafestarista on vähän tullut, että se on tämmöinen ekonomien, merkonomien ja muuten reippaiden kokoontumissa. Sen sijaan Helsinki Metal Fest, se on ottanut ikään kuin paikan sellaisten tosi metalliystävien keskuudessa.
1: Se on totta, ja hipsterit, jotka pukeutuivat sellaisiksi 1900-luvun alun räätäleiksi, niillä oli erilaikoista sellaista relettä ja ne viiksivahat ja kaikki.
2: Ja ironiset silmälasit,
1: niin piti olla.
2: Joissa oli ikkunalasia.
1: Kyllä, ja ironiset sukat, ironiset kaikki, ja kaikkeen suhtauduttiin muutenkin ironialla. Niin nyt se on vaihtunut sellaiseen, mitä mä sanoisin, tämä viime vuosien muoti, jossa pillifarkuista on siirrytty tällaisiin toiseen ääripäähän. Ja tekstiiliyritykset ja vaatefirmat ovat kauhuissaan, koska raaka-ainetta kuluu moninkertainen määrä suhteessa pillifarkkuihin. Niin nykyään on muotia pukeutua tuutikiksi.
2: Olen huomannut, meillä täällä töissäkin on muutamia ihmisiä, ei kuitenkaan Radio Rockin muunavahvuudessa, vaan vähän muualla, niin on tosiaan näitä tuutikkeja.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
1: En.
2: Mut sunhan piti varata
1: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä.
1: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikellä Moisio Korporaatiossa soi Metallica The Unforgiven. Bändihän soittaa Las Vegasissa residenttinä Speressä pidemmän pätkän.
2: Joo, aloittavat jo kuule tuossa lokakuussa. Ja jatkavat sinne jonnekin helmikuun loppupuolelle saakka. Ja me lähetämme ihmisen 4. helmikuuta paikan päälle katsomaan.
1: Siinä vaiheessa, kun bändi on harjoitellut ensin koko settinsä, siihen kuuluu hotellit, siihen kuuluu lennot. Ja Metallica pitää bongata korporaatiosta. Ja nyt vain korporaatiosta voi voittaa näitä lippuja. Älkää soitelko muina aikoina. Mutta ennen 10 piti soittaa, jos Metallicaa kuuluu. Ja kuinka alkaa Pasi, huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
2: Mitä kuuluu Jyväskylään?
3: No ei mitään, kaunis aurinkoinen aamu ja töitä aloitellessa.

0: Metallicaa kuunnellessa, niin mikä tässä on aloitellessa päivä?
1: Ihanaa. Mitäs monta kertaa olet Metallican nähnyt livenä?
0: Olisiko tuossa 7 kertaa?
2: Ihan miehekäs lukema.
1: Joo. Ei 8. kerta siis miestä pahena, mutta tietysti ei, Las Vegas. Ei. Las Vegas on...
0: Joo, oltiin toukokuun lopussa justiin käytiin Berliinissä katsomassa. Toisa tuo Vegaskin vielä tuossa aika kova juttu.
2: No niin. Olisi okei.
1: Mä tiedän, että Pasi on tällainen globetrotter.
2: Joo, minkälaisissa kokoonpanoissa olet muuten Metallican nähnyt? Onko tämä nykykokoonpano vai ovatko aikaisemmat kokoonpanot tuttuja?
0: Taitaa olla tämä nykykokoonpano vaan se ainut, mitä on nähnyt.
2: Joo, eli et ole nähnyt Jason Newstedin bassottelua.
1: Pasi, hei, paljon kiitoksia ja onneksi olkoon listautumisesta.
0: Kiitoksia, kiitoksia.
2: Ja jännitetään sitten kuun lopussa, kuka voittaa.
1: Silloin me valitaan. Ja mitä uutisissa?
2: Uutisia tulossa ihan kohta. Uutisten jälkeen saadaan kuulla Guns N' Rosesia, tulossa myös Linkin Parkia. Mutta uutisissa siitä, että OP Pohjola, se ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna kyllä meidän kelpaa.
1: Pertti Salolainen on hieman hassussa tilanteessa. Hän on lausunut asioita. Mitä asioita? No sellaisia asioita, joista tietysti...
2: Hän on sanonut ei, ja se on nostattanut hämmennystä ja sellaisen pienimuotoisen kohun. Eikä hän suinkaan ole ainoa kokoomusvanhus, joka on sosiaalisessa mediassa tässä viime aikoina törräyttänyt jotain omituista. Palataan tähän uutisten ja Guns N' Rosesin jälkeen.
3: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
4: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
3: Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Korporaatio Heikelä. Moisio. Kello on 7.09. Ponga Metallicaa. Saatat lähteä meidän piikkiin Las Vegasiin katsomaan bändiä helmikuussa. Soita meille, kun kuulet Metallicaa Korporaatiossa. Tänään Nella Salonen puhelimessa myöhemmin. Hän on se nainen, joka tuli kuuluisaksi MM-kiekkojuhlista, kun tuli vaan dokailee sinne. Hän on saanut paljon keikkaa, puhutaan siitä myöhemmin ja mitäpä muuta.
2: Joo, mennäänpä nyt kahteen tällaiseen kokoomusreserviläiseen, täyden päivätyön jo tehneeseen poliitikkoon.
1: Emerituspoliitikkoon, joo.
2: Joo, Pertti Salolainen, 85V, taitaa muuten tänä vuonna täyttää jo 86. Hän on hämmentänyt eilen X-palvelussa, joka muinoin tunnettiin Twitterinä. Hän on kommentoinut erään naisen aprikointia, että pitäisikö tämän naisen ottaa rintojen suurennus.
1: Itse asiassa somehan on täynnä tätä, että minulla on asiaa kaikesta kaikille ja jos joku esittää kysymyksen, niin siihen tulee vastata.
2: Naishahmo, hyvin nuori sellainen, nimimerkki Tosia. En ole ihan varma, mitä kieltä Tosia edes puhuu, liekö puolaa tai tsekkiä, taitaa olla muuten tsekkiä. Hän suomennettuna siinä päivityksessään kysyy, pitäisikö hänen suurentaa rintojaan. Tähän Salolainen on vastannut, ei. Huutomerkillä.
1: Ja Pertti on ajassa kiinni.
2: Pertti on eilen ollut ahkera Twitterissä tai X:ssä noin muutoinkin. Siellä on tällainen nimimerkki kuin Olivia todennut. Hänellä on keskisormi pystyssä valokuvassa ja hän on valokuvaan tekstiksi laittanut Women deal with periods, pregnancy, menopause. What the fuck do men deal with? Ja Salolainen tähän, men deal with women.
1: Siinähän on ollut kyllä näppärästi oikeassa. Mutta tietysti ongelma on vähän tässä se, että jos tyttäresi ikäinen...
2: Mennään sinne jo neljänteen polveen.
1: Niin, ihminen kysyy jotain liittyen nyt esimerkiksi näin henkilökohtaiseen asiaan, niin diskreetisti cocktail-kutsuilla näihin ei kannata reagoida.
2: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä... Mutta sen sijaan tämä men deal with women, tämä on ihan hänen tarkoitushakuista huumorian. Onneksi huumorintajua kuulemaan joillakuilla vielä jäljellä. Näin Pertti Salolainen. Voisi kohta puhua myös toisesta kokoomusveteraanista, joka ennen kaikkea tuolta AY-puoleltaan tullut tunnetuksi. Hänellä on myös ollut selitettävää kevään ja kesän somekäyttäytymisestään.
3: 100% rock.
4: Radio
3: rock.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta Pertti Salolaisesta ja hänen somekohustaan, sellaisesta pienimuotoisesta, kaikki linkittyy toteamukseen ei, kun eräs nuori nainen on kysynyt, pitääkö hänen suurentaa rintojaan. Mutta tällaisilla emerituskokoomuslaisilla on ollut tässä hankaluuksia sosiaalisessa mediassa tänä vuonna vähän muillakin. Sture Fjäder, 68V, hän tuli tunnetuksi Akavan puheenjohtajana, toimii nykyään Hangossa kuntapolitiikassa ja pyrki muuten eduskuntaankin viime vaaleissa, mutta ei ollut lähelläkään tulla valituksi. Hänen X-tilillään tapahtui merkillisiä asioita keväällä ja hän on joutunut palaamaankin pari kertaa näihin. Siellä oli tällaisia peppukommentteja.
2: Sture Fjäder.
1: Hän kommentoi, tai hänen tililtään kommentoitiin naisten peppuja. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen kuva, jossa X-käyttäjiä pyydettiin valitsemaan suosikki, kuppi ja peppukokonsa. Fjäderin valinta oli E-kuppi.
2: No mitään itsesuojelun vastaan siis ihan vaan.
1: Mutta hei, tähän on selitys. Tili oli kaapattu.
2: Aina.
1: Fjäderin itsensä mukaan.
2: Joo, se on niin kuin Lintilän puhelin.
1: Joo, he se kaapattiin Kenian saakka.
2: Lähettelee kaiken maailman juttuja. Ja onhan tässä nähty näitä. Milloin on avustaja tykännyt jostain strapparikuvasta?
1: Niin eikö sitä ollut Antti Kaikkosen avustaja, joka...
2: Toisen Antin, eli...
1: Lindman.
2: Ei. Kun puolustusministerimme...
1: Häkkäsen avustaja, niin olikin tykännyt, juu, strapparikuvasta.
2: Joo, niin oli, ei liity siis ministeri itsensä tietenkään mitenkään, mutta...
1: Mutta eikö Kaikkosellakin ollut jotain viestejä joskus muinoin? Kauan sitten.
2: Älä kato mua tolle.
1: Mutta nyt joo, tämä totta, Häkkäsellä oli omat ongelmansa.
2: Joo. Nämä on näitä hieman kiusallisia, kun vapaa-aika levittäytyy ikävällä tavalla myös tällaisen niin kuin näyttävän uran kanssa samaan pakettiin ja sitten E-kuppia ruvetaan huutelemaan. Tässähän on sukulaisuus suhteessa Kimmo Kiljuseen, joka ties kertoa silloin tästä, kun toi Anna Kontula oli käynyt tässä leikkauksessa, missä pienennetään rintoja, niin Kimmo Kiljunen sen kirjan sivulla kertoi, että se oli henkilökohtainen loukkaus häntä kohtaan.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä perjantaina 14. elokuuta kello 11. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, eletään keskiviikkoa ja on ollut puhetta veteraanipoliitikko Pertti Salolaisesta, joka luopui eduskunnasta vuoden 2019 vaalien jälkeen, tai ei asettunut enää silloin ehdolle, mutta edelleen aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija monessakin eri ympäristössä. Oli nyt viimeksi Ylen aamu-tv:ssä kommentoimassa, kun Andy Burnham valittiin Iso-Britannian pääministeriksi ja Salolaisella taustalta löytyy muun muassa monivuotinen kokemus suurlähettilään tehtävistä Lontoossa.
2: Andy Burnham, eli Antti Polttokinkku.
1: Polttokinkku, kyllä, niin, savustettu.
2: Yhtenä suomennosversiona. Mutta hei, Pertti Salolainen, pari vuotta sitten erässä kesätapahtumassa tapasin hänet ja mä ajattelin sitten, että mä meen rohkeasti Pertille paiskaamaan käsipäivää ja esittelin hänet itsensä hänelle itselleen sillä lailla, että Pertti Salolainen, siinä on mies, joka on yksin pelastanut merikotkat. Ja siis Salolaisen reaktio tähän oli seuraava. No, noin voidaan sanoa.
1: Laatimattomuus kaunista.
2: Joo.
1: Niin sanottiin Keke Roosbergistakin aikana.
2: Niin. Mun mielestä on hienoa. Suomalainen perustyyli on tietysti tässä toppuutella. No ei, mulla nyt on niinku, no, jotain pientä tekemistä. Mielelläni niistä merikotkista olen puhunut. Mutta hän päätti ottaa kyllä siitä kunnian. Toki mä tarjosin hänelle tällaisen mahdollisuuden siihen.
1: Syötit ikään kuin lapaa.
2: Joo,
1: hänellähän on hyvin vahva luontosuhde ja onko hän lintupongaritaustainen vai luontovalokuvaaja vai mikä tässä onkaan hänen yksinäistä harrastuksistaan.
2: Tätä kaikkia hän saattaa olla.
1: Mullakin on Pertti Salolainen moment. En ole koskaan häntä varsinaisesti tavannut, mutta olemme olleet samassa tilaisuudessa, kun oli elokuvan Independence Day 2. Ensi ilta ja siinä oli jotain sellaista liikuttavaa, kun sattumalta hän istui minun takanani ja aloimme elokuvaa katsella ja tällainen pitkäaikainen poliitikko, suurlähettiläs, ihminen, joka on tavannut oikeastaan kaikki mahdolliset ja oli ensimmäisiä länsimaalaisia poliitikkoja, joka menee Tiananmenin näiden verilöylyjen jälkeen Kiinaan tapaamaan paikallista johtoa, siitäkin kohu aikanaan syntyi, niin siinä me kuule yhdessä peljettiin ja 3D-lasit silmillä. Siinä oli jotain liikuttavaa.
0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Red Hot Chili Peppers esittäytyy muuten Kotvasen kuluttua. Bongaa Metallicaa tästä korporaation lähetyksestä. Joku teistä lähtee Las Vegasiin katsomaan Sperestä Metallicaa meidän piikkiin, kun soittaa Metallican soidessa.
2: 010-80-121, se on meidän studion numero. Soittakaa siihen, kun Metallica soi. Tuo keikka on helmikuun 4. päivä, johon meillä siis on tarjota kahdelle ihmiselle, siis 1+1. Perinteen mukaisesti liput ja majoitukset ja tietysti myöskin matka. Mutta hei, Las Vegasista Birminghamiin. Siellä käydään

0: Jes, ja en mä tiedä, mä kyynel silmässä sitä vähän katsoin, olin liikutuksen tilassa.
1: Hän on kuudes suomalaisnainen, joka on Euroopan mestaruuden yleisurheilussa voittanut. Riitta Saliin, Niina Holmeen, Päivi Alafrantti, Sari Essa ja Vilma Heltelä ovat aikaisemmat Euroopan mestarit. Ja Vilma Heltelällä hän on mahdollisuus tänään ottaa toinen Euroopan mestaruutensa.
0: Tämä nyt on pelkkää niin sanotusti
1: suurta menestystarinaa.
0: Juhlinta jatkuu. Onnea Silja Kosonen EM-kullasta. Muutama biisi. Ja niiden välissä haluan keskustella sun kanssa elokuvasta, mitä menet katsomaan ehkä.
1: Olen aikeissa mennä katsomaan.
0: Se on Odysseu, kesän elokuvatapaus.
2: 100% rock.
3: Radio
2: Rock.

0: Radio Rock.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Moisio Heikelä Korporaatio. Uudenkarhea sellainen. Tänäänkin livenä kanssanne. Bongatkaa Metallicaa, lähtekää meidän piikkiin Las Vegasiin. Kohta tulee uutisia, mennään niihinkin tarkemmin. Ja 8 jälkeen.
2: Voisi puhua hieman mystisestä Tiitisen listasta. Lista, joka tiettävästi sisältää, oliko nyt 18 suomalaisen ihmisen nimet, joiden väitetään olleen tekemisissä muinaisen DDR:n tiedustelupalvelun kanssa. Ja nämä tiedot on aikanaan muinainen Saksan liittotasavalta tai Länsi-Saksa, onhan se nykyäänkin Saksan liittotasavalta, mutta silloin puhuttiin Länsi-Saksasta, niin heidän tiedustelultaan on aikanaan tällainen lista tullut.
1: Uutta tietoa.
2: Uutta tietoa Tiitisen listasta.
1: Joo, siinäpä se.
2: Korporaatio avaa Tiitisen listan.
1: 8 jälkeen tämä, ja kerrotaan kohta näitä uutisissa, mutta sitä ennen, jos pikaisesti tähän Christopher Nolanin kesällä puhuttaneeseen elokuvaan, suurelokuvaan Odyssey.
2: Joo, täällä kuuntelijammekin laittavat viestejä aiheeseen liittyen. Yksimielinen tuomio, no olemme saaneet 3 viestiä aiheeseen liittyen, joten
1: no, se on
2: yksimielinen tuomio. 2000-luvun yliarvostetuin elokuva. En ole nähnyt leffaa, mutta koska tästä puhutaan niin paljon, niin tarvinnee päästä keskusteluun mukaan ja uhrata nyt sitten, eikö tämä aika massiivisen mittainen vielä, joku 3-tuntinen.
1: On, ja sittenhän se on tietysti täynnä tätä Nolanin tämmöistä, laitetaan ensin mörinää, sitten laitetaan mörinään eri tasoja, ja sitten aletaan kasaamaan sellaista helvetillistä äänimattoa siihen auditiiviselle ihmiselle, joka hermostuu niin kuin jatkuvasta, niin kuin, mitä mä sanoisin, tällaisesta äänisodasta, niin mulla oli välillä vähän vaikeuksia.
2: Mä en ole
1: koskaan oikeastaan ollut Nolanin sen tyylin ystävä liiemmin. Vaikka mä siitä esimerkiksi Interstellarista väkisin, tai tykkäsin sen takia, että on tällainen skifipää. Tässähän nyt on puhuttanut moni asia tässä leffassa. Esimerkiksi tämä Troijan sota, mikä käydään leffassa sillai osittain myös läpi. Sehän ei varsinaisesti ole osa sitä Odysseytä, vaan on osa Homeroksen toista tarinaa, eli sitä Iliadia, missä se sota käydään. Mutta se sotahan lähtee siis sen kreikkalaisen mytologian mukaan liikkeelle siitä, että maailman kaunein nainen, jolle se prinssi Paris antoi kultaisen omenan, niin häntä lähdetään sieltä Troijasta hakemaan takaisin, koska se nainen sekoittaa tietysti koko kreikkalaisen valtakunnan miesten päät.
2: No ihan varmaan.
1: Ja sitten tähän aiheutti parran pärinää, kun tähän on kastattu tähän näyttelijäksi sellainen musta nainen. Ja sitten hänellä on tehty vielä sellaisia arpia siihen ihoon, että hän ei ole, kauneus on katsojan silmässä, mutta hän ei ole erityisen kaunis juuri siinä. Niin tätä nyt sitten on arvosteltu, että minkäs helvetin takia tässä, kun tietysti kreikkalaisessa mytologiassa tämä menee niin, että tämähän on tarina siitä, kuinka naisen olemus saattaa sekoittaa kaikkien ukkojen päät. Sehän on tavallaan sen koko ajatuksen ydin.
2: Eli hän ei ole tarpeeksi kaunis.
1: No tämä on tällaista yleistä puhetta. Mä en ota sinänsä kantaa, onko hän vai eikö hän ole, mutta ei ainakaan elokuvaohjaaja häntä ole halunnut erityisesti nostaa siinä.
2: Mieleen tulee Suomessa järjestetyt vuoden 1960 Miss Suomi-kilpailut, jossa päätettiin kilpailun päätteeksi, että me emme valitse Miss Suomea ollenkaan, koska taso ei riitä. Eli vuoden 1959 Miss Suomi Tarja Nurmi jatkoi myös vuonna 60 missinä ja näiden kandidaattien voittajia. Kyllä näin kävi. Silloin valittiin vaan Miss Messuhalli, joka ei saanut Miss Suomi-titteli. Tuli vaan mieleen tämä vanha hieno. Kun asiat olivat hyvin.
1: Tämä kuulostaa Haluatko filmitähdeksi -ohjelmalta yhtäkkiä takavuosilta, mutta vielä tähän Nolanin leffan. Se, mikä tietysti on vähän dorkaa siinä, on se, että kun tämä kreikkalaiseen draamaan kuuluu aina se, että sulla on se päähenkilö, joka niin kuin dramaattisista syistä ja itse niin kuin liian pitkään kurottaa ottaen vähän niin kuin mokaa omat juttunsa. Eli tällainen liiallinen kunnianhimo koituu yleensä sankarin kohtaloksi. Ja se Odysseus, eli päähenkilö, jota Matt Damon esittää, niin sehän on siinä vanhassa tarinassa tällainen erityisen välkky ja kekseliäs kaveri. Hän hoitaa itsensä ongelmista ulos kerta toisensa jälkeen. Niin tässä leffassa niin hän on lähinnä sellainen vähän yksinkertaisesti

0: tämmöinen sotaveteraani, joka mutisee koko ajan jotain.
1: Nyt tämä alkaa kuulostaa hyvin kiinnostavalta elokuvalta. Tämä sun alkupuhe siitä, että on ensin mörinää ja äänimatto pysyy voimakkaana, niin mua vähän jo pelotti, että viittiinkö elokuvateatteri nyt mennä sitten tällaista kuuntelemaan.
0: No, siis, tämä on vaan mun henkilökohtainen heikkous. Mä en tykkää siitä stylista,
1: mutta
0: vaan millä ne rakentaa.
1: Alkoi kyllä kiinnostaa siinä vaiheessa, että meillä on kaunis nainen, joka ei ole tarpeeksi kaunis ja arpia tehty ja sitten Matt Damon vaikuttaa sotaveteraanilta.
0: Joo, mutta Troja Helenakin on siis aivan sivuhahmo tässä, että hänellä on vissiin pari kohtausta, missä hän heittää pössissä siinä kunkun vieressä. Eli sitäkään ei niin kuin nosteta erikseen sillä tavalla, kun se ehkä kuuluisi. Mutta tässä on tasoteltu tiettyjä juttuja. Mä en ole ihan varma, oliko se nyt sitten ihan napakymppi, mutta parranpärinään riittää.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikälä Moisio. Toista aamua ja vielä on kaikki mukamas hyvin.
2: Vielä. Tämä on tyyntämyrskyn edellä, kuten sanonta kuuluu. Meillä tulossa ihan kohta uutisia uutisissa muun muassa siitä, että OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja myös siitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, vaikka tällä kertaa nyt ei olekaan puheenaiheena Putinin kättelyt ja kädenasennot ja sormien asennot ja niin. Näitä kommentoisi kehonkielen asiantuntijat, niin me olemme monen aamuna täällä korporaatiossa ihmetelleet, mistä näitä kehonkielen asiantuntijoita oikein sikiää?
1: Aina löytyy joku näkökulma ja todistapa se vääräksi sitten.
2: Hänen sormensa on nyt tuollaisessa asennossa, se kertoo haimasyövästä. Siis tällaisiahan nämä on ollut.
1: Joo, ja tietysti sitten on niitäkin asiantuntijoita, jotka väittää, että Putin on Putinin agentti.
2: Juu.
1: Mä en tiedä, sekin on varmaan aika naulan kantaa.
2: Mutta kehonkielen asiantuntijuus on sellainen, mikä mulla seuraavassa elämässä, tai kenties jo tässä elämässä, odottaa tällaisena jonkunnäköisenä eläkevirkana. Olen ymmärtänyt, että sellaiseksi voi pätevöityä kuka tahansa. Pim, olen kehonkielen asiantuntija.
1: Siinähän on vähän ongelma, jos ottaa tällaisia täsmäriidejä, esimerkiksi ratkaisutilanteista, sanotaan joku neuvottelutilanne, ja sitten asetat kaikki pelimerkkisi sen perusteella, mihin suuntaan ihminen katsoo, kun sä kysyt häneltä jotain asiaa, tai ristiiköhän jonkun ruumiinjäsenensä jossain vaiheessa, niin näistä kun ruvetaan vetämään sitten yhtäläisyysviivoja sillä lailla, että tämä on faktaa, koska ihminenhän on tällainen tietysti approksimaattinen kone. Se tekee välillä irrationaalisia asioita. Se saattaa näyttää joltain ja miettiä jotain ihan muuta.
2: Joo, mä rinnastan kehonkielen asiantuntijat astrologeihin. En osaa nähdä heissä juuri mitään eroa.
1: Joo, ja sitten muutenkin, jos ajattelee tätä omaa lärviä, joka nyt on yleensä esimerkiksi tuolla arkisella kadulla, niin aika harmaa. Niin jos joku ottaisi musta jotain kehonkielen, tai tiedätkö, kun ihmisvilinää katsoo, niin mullahan on jatkuvasti sellainen resting bitch face päällä, että mä varmasti näytän joltain potilaalta jonnekin.
2: Ja ihan sama homma. Mä näytän todellakin sellaiselta ihmiseltä, joka on menossa vähintäänkin potilaaksi tai päässyt sitten tilanpuutteen vuoksi hetkeksi jonnekin avolle. Mutta se siitä, mennään uutisiin. Putinin vainoharhaisuudesta on antanut omia lausuntoja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Nyt ei ole puhetta siis missään tapauksessa kehonkielen asiantuntijuudesta. Uutisten ja sentensedin jälkeen voisi puhua vähän Tiittisen listasta. Tavallaan sekin linkittyy Vladimir Putiniin ja Venäjään ja Neuvostoliittoon ja sitä kautta DDR:ää. Pitkä oli tämä aasinsilta, mutta kuitenkin.
1: Joo, ei pointtina, kaikki liittyy kaikkeen.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Erittäin hyvää huomenta. Se on tänään torstai 13. elokuuta ja tässä samalla tuli oikaisu aiemmin puhuttuun. Olen saanut parikin viestiä siitä, että olen maininnut, että tänään olisi keskiviikko. Vaan ei, olemme jo edenneet torstaipäivään. Olen pahoillani aiheuttamastani hämmennyksestä.
2: Ja tämä torstai esittäytyy meille niin, että eilen oli auringonpimennys, osittainen sellainen. Tänään sitten Perseidenit, eli tähtisadetta taivaalla elokuun lopun kunniaksi, tai sitä tulee nyt tästä päivästä eteenpäin, niin kannattaa katsoa sinne taivaalle. Tänään vietetään myös vasenkätisten päivää. Onnea kaikki te. Ja korporaatiosta kannattaa bongata Metallicaa, sillä joku lähtee Las Vegasiin meidän piikkiin.
1: Kun Metallica soi, ja nyt täytyy korostaa, että kun Metallica soi Radio Rockin korporaatiossa, soita meille 01080121. Helmikuun 4. päivä on tämä Metallican keikka siellä Las Vegasin Speressä.
2: Spear.
1: Miten tämä nyt onkaan?
2: Oli aikanaan paratiisi maan päällä nimeltään DDR. Jostain syystä heidän tiedustelupalvelu Stasi oli kerännyt listaa suomalaisistakin vaikuttajista, politikoista, korkea-arvoisista ihmisistä, joilla saattoi olla jotain yhteyksiä. Ainakin heidän nimet oli mainittu mainitsemisen arvoisina.
1: Joo, siis Stasi-listoilla on varmasti satoja suomalaisia, ellei jopa tuhansia. Mutta se, mikä on nyt kaikkein eniten puhututtanut, on tämä vuonna 1990 Länsi-Saksan tiedustelupalvelun Suomen supolle ja sen johtajalle, silloiselle johtajalle Seppo Tiitiselle luovutettu lista 18 suomalaisesta, joilla epäiltiin tosiaan olleen yhteyksiä Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Ja tämä listahan on noussut aivan myyttisiin mittoihin. Muistelen, että se meni jotenkin niin, että Tiitinen esitteli tämän listan tuolloiselle tasavallan presidentti Mauno Koivistolle, ja herrat yksissä tuumin päättivät, että ei tunkio pöyhimällä parane, joten se suljettiin supon kassakaappiin.
2: Ja siellä se on ollut
1: 36 vuotta.
2: Kyllä, ja Tiitinen itse hengissä edelleen.
1: Kyllä, ja omaa muuten aivan mielettömän upean brittihuumorin. Tuli tässä, oliko se nyt Vakoojat Suomi-niminen sarja tai joku tällainen, jossa Tiitinenkin oli aika isossa roolissa muutama vuosi sitten. Kari Heiskanen juonsi. No joo, se siitä sarjasta, mutta tämä Tiitisen lista, sitä ollaan taas, no ei voi sanoa, että ollaan taas avaamassa. Pääministeri Petteri Orpohan kyllä ehkä jopa vähän epähuomiossa jossain vaiheessa totesi tässä, että se voitaisi avata, ja siitä syntyi taas sitten semmoinen pieni hetkellinen kohu.
2: No sanotaan sen verran, esimerkiksi Alpo Rusi, joka on itsekin käynyt tämän vakoilusyytösmankelin läpi aikanaan, ja joku sanoi, että hänet heitettiin bussin alle sen takia, että hän kyseli liikaa kysymyksiä. En tiedä, mikä on totuus, mutta Alpo Rusi ja sitten toisaalta esimerkiksi toimittaja Pekka Virkki on aiheeseen perehtyneitä. Ja sitten on julkaistu myös kirjoja, jossa on mahdollisesti näitä nimiä. Ja nyt nämä nimet on niin sanotusti suomalaisen poliittisen eliitin kannalta too big to fail. Tietyllä tavalla, että se voi olla, että se kassakaappi rahoittuu siinä vaiheessa, kun on kulunut 70 vuotta taiteilijan kuolemasta, eli teosto.
1: Teos on jo teostovapaa.
2: Niin, teostovapaus koittaa, niin ehkä tässä saa venttailla vielä vähän aikaa.
1: Syy, minkä takia Tiitisen lista on nimenomaan tänään otsikoissa, on se, että uutissuomalaisen suojelupoliisilta saamien tietojen mukaan listaa on pyytänyt tutkimuskäyttöön nimenomaan emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki sekä yksi tutkija, jonka nimeä Supo ei suostu antamaan jostain syystä julkisuuteen. Vielä toistaiseksi Supo ei ole vastannut tutkimuspyyntöihin hakemusten käsittelyaikaan 6-12 kuukautta. Eli vuoden verran kestää selvittää, että onko tämä ihminen niin luotettava, että hänelle voidaan tämä lista todennäköisesti jo kauan sitten edesmenneistä ihmisistä antaa.
2: No vuosi, siinä menee helposti. Tämä kuulostaa tällaiselta perustietyömaalta. jossa avataan ensin katu, vaihdetaan pari putkea ja laitetaan katu kiinni. Siinä meni vuosi.
1: Tiitisen lista, väitän näin, että se on mielenkiintoinen tasan tarkkaan niin kauan, kunnes se jonain päivänä joka tapauksessa avataan. Väitän, että seurauksena sitten aikanaan, kun se avataan, seurauksena kaikkiaikois lässähdys, siellä ei todennäköisesti ole suurelle yleisölle kovinkaan tunnettuja nimiä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Electric Callboyta, tulossa Guns N' Rosesia ja puhetta vasenkätisyydestä.
2: Tänään on vasenkätisten päivä.
1: Kansainvälinen sellainen.
2: Kyllä, mutta Suomessakin hyvin huomioitu ja noin 10% kansasta on vasenkätisiä. Tartumme aiheeseen hetken kuluttua ja soitamme Electric Callboyn tähän väliin. Ja sitten 9 jälkeen joku voi muistaa vielä niin kauas kuin toukokuulle. Silloinhan oli kultajuhlat Suomessa ja juhlahumussa nuori nainen oli Ylen haastattelussa.
3: Nella Salonen, sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Miten suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
4: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
2: Tästähän tuli hyvin kuuluisaksi yhden yön yli. Ja Nellalla on keikkaa riittänyt. Hän on kuuleman mukaan saanut 55 erilaista kaupallista yhteistyöpyyntöä ja tekee niistä meille tiliä 9 jälkeen.
1: Hän puhelimessa silloin, eli Suomen Hawk-Twa-nainen, noin niin kuin vertauskuvallisesti ainakin.
5: 100% rock.
6: Radio
5: Rock.